0: Radio feo ny filazantsara mitondra ny feo ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feo ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feo ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. L'eau 20 et 40, Andrian Mathieu, Antsirabe 110.
3: Radio Fion Filazantsar, www.flm-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
4: Ny radio feo ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.0 MHz.

Ia rai vavaka isika rehetra ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao zahay satria ianao no efa nampiray anay teo amin'ny hazo fijaliana, ka tsy misy intsony ny fanavakavahana na mainty na fotsy na mena na mavo na filazana na viaiza na viaiza, dia efa natambatra ao teo amin'ny hazo fijaliana Andriamanitra. Ary zany indrindra no mahatonga anay hitoro ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay. Kehitriny ary handre ny teninao indray zahay, dia mangataka ny fanainao masina mba hitarika sy ampianatra anay amin'izay lesona rehetra homenao amin'ny tian'io ity. Izay feo tsy avy aminao dia aza velanao hivoaka eto, fa roahany amin'ny farimirehetra afo izay mitady hanelingelona, ary mangataka anao mba hitahiry ny teny amin'ny olona rehetra izay mandre izao teny izao. Eny ambony zavatra rehetra dia mamindraha fo aminay ry Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra izay mpihaino izao fandaharana izao, ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy no mpandrenesana ny teny. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara amin'ny tian'io ity dia izay voasoratra ao filazantsara masina araka ny Lioka toko faha enina andinyny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamelahy dia mba havela ianareo, omeo dia mba homeny ianareo, fatra tsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no homeny ho ampifo anareo, fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianareo no mijery ny sombonkazo eo amin'ny masonyrahalahinao, nefa ny andrisa eo masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana ny lazanao amin'ny rahalahinao hoe: rahalahy, aoka hisoriko ny sombonkazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripe tsara velatsihy, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anisoranao ny sombonkazo eo masony rahalahinao. Amen. Ray masolo, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihainy malala, ampitomboina mandrakariva ho aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona miaina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra dia miaina ao anatin'ny fitiavana. Ary efa nambaran'i Jesosy izany hoe: didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Didy tsotra sady mora raisina izany didim-pitiavana izany. Kanefa Jesosy dia mbola te hitarika atsika hiaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, hananantsika fahasambarana sy fiadanana, ka mbola omeny didy hafa ihany koa. Ary nahoana moa ny kristianina ny tokony hankatohany izany didin'Andriamanitra izany? Nandidi ny apôstôly Jesosy mba hamindra fo toy ny famindrampon'Andriamanitra rainy. Efa nilaza ny zavatra mitovitovy amin'izany Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andinyny fahafito hoe: sambatra ny miantra fa izy no hamindra fo. Fa eto dia tena ampiasain'i Jesosy hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo. Ny olona miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany dia tian'i Jesosy hiaina amin'izany famindram-po izany. Anisan'ny zava-dehibe ny famindram-po
izay tsy haitsika olombelona, sarotra amintsika olombelona ny aina amin'izany famindrampo izany. Misy azany tena manamaritena sy manadio tena, ary tsy te hamelany hafa ihany koa izay heveriny fa olona diso na meloka tsy tahaka azy. Ka izany indrindra no ampianarin'i Jesosy mba hiainantsika ihany koa amin'izany famindrampon'Andriamanitra izany. Fa betsaka ny zavatra tian'i Jesosy hambarany amin'izany tenin'Andriamanitra hoe aoka ho mpamindra fo izany. Fa mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao dia asehon'i Jesosy hoe raha tia, raha izay tianareo no tianareo, inona no soa azonareo. Fa na dia ny mpanota aza dia tia izay tia azy, ary raha izay manisy soa anareo no asianareo soa, inona moa ny soa azonareo? Na dia ny mpanota aza mba manoto izany koa ary manaova soa dia mampisambora. Fa aza manantena valiny dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avindrindra ianareo, satria tsara fanahy amin'ny olona ary tsy mankasitraka ny ratsy fanahy Andriamanitra. Ka ny olona izay mamindra fo dia lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy fahafito fa mahita mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa. Ny olona mamindra fo dia mahita zavatra mihoatra noho ny tsy fahombiazany hafa. Hoy Jesosy hoe aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Anisan'ny zavatra lehibe tokony hananan'ny olona mpamindra fo zany ny ambaran'i Jesosy zany, fa tsy maintsy mitsafidy ny tsy hitsara olony tsika. Io anefa no zavatra tena haingana ao anatin'ny olombelona, ary mbola miaina ny kristianina hatramin'izao ny mijery ny hafa ary mitsara ny hafa, tsy mba mieritreritra ny tenany akory izy. Ka ampianarin'i Jesosy aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina, ary aza manameloka mba tsy ho elohina, mamela dia havely ianareo. Tian'i Jesosy ho hiainan'ny apôstôly izany, ary mbola tian'i Jesosy hiainantsika ihany koa, satria mampiharihary loatra ny mahampiatsara velatsihantsika amin'ny fitsarana ny hafa, fijerenany tsy mety amin'ny hafa. Ka io no lazain'i Jesosy amin'ny tohiny eo hoe hitatsika ny zavatra kely eo amason'ny rahalahyntsika, fa ny andro lehibe eo anoloantsika dia tsy mba fantatsika. Ka izay indrindra no ampianarin'i Jesosy hoe ny olona mpamindra fo dia tsy olona mitsara tahaka izany. Betsaka amintsika kristianina no mitsara olona fa tsy mitsara ny tena na mijery ny fahalemen'ny tena. Tsy mba tonga hitsara Jesosy, tsy hitsara izao tontolo izao izy, fa tonga kosa hamonjy izao tontolo izao. Ary nasehony teo ambony hazo fijaliana izany amin'ny mahampamindra fo azy, tahaka ny ray ny mpamindra fo ihany koa, dia namindra fo antsika izy, namolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Ny hoe mitsara manko ry havana, raha miteny Jesosy hoe aza mitsara, dia io a dia midika hoe mitsikera ny hafa, mahita ny faharatsian'ny hafa mandrakariva. Izay le hoe mitsara. Ka mba tsy tian'i Jesosy ny hiharihariaan'izay fanamarina tena ao anatitsika izay fa fanameloana ny hafa, dia ampianary ny ho mpamindra fo isika. Ka na inona na inona toetra ny hafa, na inona na inona toetra ny olona, dia izao hoe ny famindrampo ilain'Andriamanitra amintsika dia izao hoe tsy ny fitsarana azy fa ny fitaomana azy ho ao amin'i Kristy, ny fanalana azy amin'izay faharatsiana mety ho hitantsika. Ka raha mamindra fo isika dia mahay mamindra fo ihany koa ny olona hafa, tahaka an'i Jesosy izay efa namindra fo tamintsika. Fa izao tenin'Andriamanitra izao koa dia mbola manambara fa ny olona mamindra fo dia manolotra ny tenany ho an'ny mahantra.
ny olona maminitra fo dia manolotra ny tena no hoan'ny mahantra. Ahoana moa zany? Ahoana ozy ny andinin'ny fahavalo amby telopolo? Homeo dia mba homena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no fatratra ka mihoatra no homeny ho ao ampofo anareo. Inona ny tian'izany hambara? Fa hoe ny olona mamindra fo zany dia hoe manolotra ny tenany ho an'ny mahantra, manolotra ny tenany ho an'ny hafa, zany hoe mba hahafoy ny tena raha ny ambara eto. Loha hevitra antsika moa dia hoe aoka ao mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo, ka ny olona mpamindra fo koa zany dia tsy mamihina ny soa ho an'ny hafa fa afaka manolotra ho an'ny hafa, ary tsy hafa fa manolotra ny tenany, hamonjy ny hafa mihitsy, manolotra ny tenany mba hanampy ny hafa, zany hoe tsy mihirimbelona amin'izay ananana fa afaka manome amin'ny fahamarinana sy amin'izay ananany tena ihany koa. Misy fifandraisana lehibe amin'ny olona samy olona zany famindram-po zany, fa tsy miseho fotsiny hoe voavela ny elokao, fa miseho amin'ny toetra sy ny fomba zay ambara eto hoe homeo dia mba homeny ianareo. Indriavana zava-dehibe ny fanolorantsika tena ho an'ny hafa, ny fanolorantsika tena ho an'izay miady ao anatin'ny fahasairana, ny fanolorantsika tena mba hanafaka ny olona ihany koa ao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana ka hitaona azy ireny ho ao amin'i Jesosy Kristy mba hananany fiainana mandrakizay. Eny, firifiry moa ny olona na dia atao hoe manana ny ampy eo am-pelatanany aza, tsy mba mahafoy kanefa hoy ny oabolana hoe fatra-panome kanefa manana ihany. Eny, mahihitra kanefa ho tonga mahantra ihany. Tsy mba ho isan'izany tsika kristianina, fa ny kristianina dia mahafoy ny tenany, mahafoy izay ananany, manolotra ho an'ny hafa tahaka ny nanolorany Jesosy Kristy ny tenany teo ambony azo fijaliana, hamonjy ahy sy hamonjy anao, hamonjy izao tontolo izao. Ary ny fandrin'i Jesosy koa dia izao hoe fompamindra fo isika hamonjy izao tontolo izao. Eny ry havana, faranona sahady ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mpamindra fo koa dia izao hoe miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hiala amin'ny fahotana. Ny olona mamindra fo dia miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hialan'ny olona amin'ny fahotana. Aiza no milaza an'izany? Ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby folo, faharoa amby efapolo, averiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ka nanao hoe nijamba va mahataridalana nijambo, tsy anjeranakady va izy roa, ny mpianatra tsy mahay mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianareo no mijery sombonkazo izay eo amin'ny somasony rahalahinao, nefa ny andro izay ho masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary nahoana no ilazahnao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy, aoka ho isoriky ny sombonkazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripetsara velatsi, isory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombonkazo eo masony rahalahinao. Ny zavatra tian'izany hambara ry havana dia izao hoe ny olona miaina ao anatin'ny famindram-po dia izao hoe afaka mamonjy ny hafa izy, afaka manaisotra ny hafa ao amin'izay fahasairanana izy. Tsy vitan'izay nanolotra ihany arak'izay voalaza tery aloha, fa tena mitondra ny olona, mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny olona mpamindra fo zany, ny olona mpamindra fo zany dia izao hoe olona afaka hitondra ny hafa izy, olona afaka hanafaka ny hafa izy, tahaka ny olona jamba anankiray dia olona afaka hitondra ny jamba, hitantana azy, hitarika azy mba tsy hivarina ny kady izy. Zany hoe ny olona zay efa ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahotana, ny olona mpamindra fo dia tsy ny mandetika azy ho amin'izany
fahotana sy ny faharatsiana izany fa ny anaisotra azy sy ny tarika azy hanafaka azy ho aho amin'i Jesosy Kristy. Izany no toetra ny olona mpamindra fo, ary izany no ampianarin'i Jesosy ny mpianatra. Mbola ampianarina antsika ihany koa, fa firifiry moa ny olona izay fantatsika fa mbola ao anatin'ny miolo andevo ny faharatsiana, kanefa jerevantsika fotsiny, tazamintsika fotsiny, ary ny manameloka azy aza no haingana ao anatintsika. Tsy mamindra fotsika raha izany, fa ny olona mpamindra fo dia ny hanaisotra ny elon'ireny olon'ireny, hanafaka azy, indrindraindrindra sika kristianina, dia ny hitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Eny ry havana, mpamindra fo ve zaho sy ianao? Tena manana ny toetra ny ray mpamindra fo ve? Tena manana ny toetran'i Jesosy izay namindra fo sy nanafaka antsika tamin'ny fahotana, tsy nanameloka antsika fa tonga nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Hafatra fo eo antsika dia izao hoe zava-dehibe ny ananantsika toetra famindram-po, tsy ny ananantsika fahasambarana sy fiadanana ihany, fa ny hitaomantsika ny hafa, tsy hitsarantsika azy amin'ny toetrany sy ny fombany fa ny anaisorantsika azy ny amin'izany, tsy ny hanamelohantsika ny hafa fa ny anolorantsika ny tena sy ny fotsika hanafahana azy ao amin'izany fahotana izany. Zava-dehibe ry havana zao tenin'Andriamanitra izao, dia hianatra hamindra fo amin'ny tompo isika ka hianatra izao teny izao, mba tsy hitsara ny olona, tsy hanameloka ny olona, ary ho afaka hanolotra ho an'ny olona amin'ny fatra tsara izay ahitsana ho antsika, ary indrindraindrindra hitondra sy hitantana azy ireo tsy ho very amin'ny fahajambana fa hanafaka azy ka hitondra azy eo amin'i Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy izay efa nahavita ny famonjena ho ahisoanao, izy no naka ny toetra n'ilay rainy mpamindra fo ka namindra fo tamiko sy namindra fo taminao koa amin'nytian'io ty, ka ho mba ho mpamindra fo tahaka azy ihany ko tsika, ka na inona ataontsika amin'izany famindram-po sy toetrantsika mpamindra fo izany, dia ao ny sehoa ny voninahitr'Andriamanitra, ilay voninahitra manjelanjelatra sy mamirapira izay efa ahan'Andriamanitra hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Raiso ny fitahiana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hetramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Henry, mpiarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny fibe fanabeazana ny marenina. Samio taina.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

ny namana Odilon. Andeha isika rehetra hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka ary vavaka isika tompoko. Ry Jesosy Zokity izay mpamonjinay eo dia irahalaza voninahitra natolotray ho anao ny amin'ny zava-tso marobe arotsaka ao sy aseho anao eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka anao indrindra izay tompo ary fo ny fisainanay ka tsy mahatakatra izany fahalehibiazanao izany. Izahay olombelona nefa dia mbola nomenao famindram-po afaka hiresaka aminao koa misaotra indrindra Jesosy malala. Tsy tanteraka izahay ary mandika ny didinao isan'andro isan'ora nefa koa dia mangataka famindram-po avy aminao ihany koa mba hamela ny elokay ka tsy ho tsarovanao intsony ny lasanay rehetra. Dia matoky izahay fa ny fanahinao masina no hiara-dalana aminay ka hiasa ao anatinay izany amin'ny fotoana rehetra. Velomy ao anatin'ny tsirairay ary izany fanahinao masina izany izay efa napetraka ao. Ary ao ka hanjaka ny fahazavana izay nomenao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Dia matoky izay Jesosy ao fa hiara-dalana aminay mandrakariva ianao. Ato anatin'ity maraim-pifaliana ity dia mametraka ny fotoana rehetra izay eo ambany fitarihan'ny fanainao masina ka ianao nanolotsaina amin'izay rehetra atao. Ianao ihany koa nanokatra ny fonin'ny mpiaino na aizanaiza toerana misy azy ireny dia hitanao ny zala fanompoana, ny adidy, ny andraikitra, ny asa fivelomana izay andraiketany tsirairay. Jesosy ao, tompona antokafena amin'ny fiainanay ianao ary aminao irery ihany no angatahana izany mba hanampianao ny olonao tsirairay avy, hanokafanao lalana vaovao indray ary koa hanomezanao izay anjara tandrifo ho an'ny tsirairay. Matoky ny fitantananao isan'andro isan'ora izay tompo ary ao ka anjaka aminay ny teninao fa zanakao izahay, asan'ny tananao izahay dia ianao no omba sy karakara aminay amin'izany. Izay rehetra tianay ambara na etaeta sy fanindriana tompo apetraka eo ambany fitarian'ny fanainao masina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Andeha isika rehetra hananatra hira fiderana amin'ny lalan'ity hira 5 PM 13:17 ity.

Barai Pifaline, manona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao atao anatin'ity Marai Pifaliana ity a, ny tena ko zokimenja izay miaraka aminao eto a, eo ihany koa

0: Andeha isika rehetra ato anatin'ity maray mpifaliana ity anaraka ny zanam-pandarana voalohany a, dia tsino izany fa ny Baiboly raisoa ka avakeo.
1: Ny Baiboly
2: raisoa
3: ka avakeo.
4: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ambifolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambefapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny niverenan'i Paoly nankany Antiokia sy ny nandehanany indray namaty an'i Galatia sy Frigia ary nahatongavany tao Efesosy sy ny nampianarany tao.
4: Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy. Dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe, efa noraisinareo va ny fanahy masina? Fony vahoninao ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe, tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy Paoly, ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'i Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. Ary raha nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia nilatsaka taminy ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony horombi fololahy no isan'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana dia niady hevitra telo volana ka nampanaikiny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny rasa izany fampianarana izany teo mason'ny olona maro dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'ity ranoa. Ary naharitra roa taona karangidina izany ka dia nandre ny tenin'ny Tompo izay rehetra nonona tany Azia na Jiosy na Jentilisa. Ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina hatao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy Jiosy sasany priorio mamoaka fanahy ratsy izay ninihana nonona ny anaran'i Jesosy Tompo koa teo ambonin'ny manana fanahy ratsy ka nanao hoe, mampianiana anareo amin'i Jesosy izay toriny Paoly aho. Ary nisy fitomiralahy zanaky Sikeva Jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namalika nanao taminy hoe, fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsambatra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy roa lahy. Dia nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny Jiosy ny Jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro izay niny dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatotaly ny tokombidiny dia hita fa vola fotsy dimy alina izany. Fatratra toy izany no fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Ary rehefa vita izany zavatra izany, Paoly dia nikasa tao am-pony handeha hamaky an'i Makedonia sy Akaia aloha vao hakany Jerosalema ka nanao hoe, rehefa tonga any aho dia tsy maintsy hahita any Roma koa. Ary ny roa lahy tamin'izay nanompo azy dia Timoty sy Erasto no niray ny nakany Makedonia, fa izy mbola nitoetra tany Azia andro vitsivitsy kosa.

0: Petrus sy ny namany tao Efesosy.
1: Ary tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany amin'izany fampianarana izany. Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio, mpanefy volafotsy izay nanao sary ny tempolon'ny Diana tamin'ny volafotsy, dia nampahazo arena be ny mpanefy. Ireny mba mpanao zavatra hafa koa toy izany dia natsony iangona ka nilazany hoe, "Tompokolahy, fantatrareo fa amin'izao tao zavatra izao no ahazahoantsika rena. Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany, fa saika manerana ny Azia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany ka mampivily ny sainy, manao hoe, tsy Andriamanitra izay zavatra natao tanana, ka dia tsy izao raharahantsika izao ihany no ahina tao ho zava-poana, fa ny tempolon'ny Diana, andriamampivavy lehibe. Dia hatao tsinotsinona koa aza, ka ho afa-boninahitra ilay hivavahan'ny Azia rehetra sy izao tontolo izao." Ary rehefa nandray izany izy ireo, dia tezitra loatra ka niantso hoe, "Lehibe dia nanan'ny Efesianina, ary nanerana ny tanàna, ny tabataba. Ary rehefa nisarika ny Gaio sy Aristarko, lehilahy Makedonianina, niara-dia tamin'ny Paoly izy, dia niraisaina ny rihotra ho ohatran'ny filalaovana. Ary raha te hiditra ho any amin'ny olona Paoly, dia tsy navelan'ny mpianatra. Ary ny lehibe sasany tany Azia izay sakaizany dia nampitondra teny nananatra azy mba tsy ho sahy hiditra ao an-trano filalaovana. Ary ny sasany niantso zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Fa niorikorika ny olona vory, koa ny ankamaroany tsy nahalala izay antony ny angonany teo. Ary nisy ny sarika ny Aleksandro avy teo amin'ny vahoaka, fa ny Jiosy nanezika azy androso. Ary Aleksandro nanofa tanana fa tahandahateny hialatsiny tamin'ny olona. Fa rehefa fantatry ny olona fa Jiosy izy, dia niredona ny antso tokony ho ora roa izy rehetra hoe, "Lehibe dia nanan'ny Efesianina." Ary nipitahiry ny didy, dia nampanginan'ny olona ka nanao hoe, "Ry lehilahy Efesianina, iza ny olona tsy mahalala fa nitanan'ny Efesianina no mpitahiry an'ny Diana lehibe sy ny sarin-javatra izay latsaka avy tamin'ny Jupitera? Ary satria tsy azo toerina izany, dia tokony hangina anareo ka tsy hanao na inona inona ankamehana. Fa nentinareo ety ireo lehilahy ireo, izay tsy nandroba tempoly na niteny ratsy ny Andriamantsika, koa raha manateny famaliana amin'ny olona Demetrio sy ny mpanefy izay momba azy, aoka hifandahatra izy. Fa misy ihany ny andro hitsarana, ary ao ihany koa ireo governora. Fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo, dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendry ny lalàna. Fa andrao ampangaina isika no nitabataba tsy misy antony izay niseho androany, ka tsy hita izay lazaintsika izao fampitairana izao." Ary rehefa nilaza izany izy, dia nampirava ny olona vory teo. Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raisa
3: Raisa
0: Raisa Kavakio.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Datsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio telopolo jona efatra sy sivanjato sy arivo nahafatesany ingahy Rainsoalambo. Rainsoalambo raha tsaivina ny tantara dia tonga kristiana noho ny asan'ny fanahy masina ny taona 1978 ary resy lahatra tamin'izany fanarahandia an'Andriamanitra izany izy ka nanomana ny antsoina hoe fifoazana sotanana. Niara nianatra izy ireo tamin'ilay antsoina hoe mpianatry ny tompo dia ny mpanaradia azy ka nianatra ny diny ny teny 5:50 ary rehefa hiomana ny amin'izay mety ho fananganana ny komity ny mpianatry ny tompo sy ingahy Rainsoalambo dia nodimandry izy ary tsy nahatratra akory izany fivoriana izay tokony ho tanterahana izany. Na dia eo aza izany fodiamandriny izany dia tanteraka ihany ny fivoriana taorian'ny fahafatesany dia ilay antsoina hoe 1 Aogositra izany. Ka ny 1978 nodimandry Rainsoalambo 10 taona taorian'ny nilatsahan'ny fanahy masina taminy. 1978 nodimandry i Ranjoanina tao Ambatonakanga Antananarivo. Ny afantarana ny Ranjoanina dia ireo hirampivavahana izay niforoniny. Talenta nolovainy ny zava-maneno ary azo lazaina fa lalipaka tao ampony ny fitiavana ny hira. Tamin'ny 7:80 no nahazo ny sertifika manokana momba ny solfa i Ranjoanina. 7:90 nahavita ny dikateny ho arivoisa ny baiboly, izany hoe rehefa nanapa-kevitra ny misionera sy ny mpiara-miasa aminy ny andikana ny baiboly ho amin'ny fiteny malagasy dia nahavita nandika ny baiboly ho arivoisa ny fikambanana mampiely baiboly izay niorina tamin'ny alalan'ny FMBM na ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Ka arivo no nankalazaina tamin'ny 7:80 8:80 nahafatesany pastora Rakoto Setania.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Atao anatin'ity maraim-pifaliana ity dia isaorana ny taleha izay nitondra antsika mahakasika ny almanaka iny. Raha renesintsika teo moa dia hoe manerana ny nosy dia samy mandray an'izay almanaka izay amin'ny ora mitovy dia mirary soa ihany koa ny any amin'ny faritra izay misy radio entina mitory ny filazantsara tahaka izao. Fa androany dia mamarana ny volana isika, volana jiona izany, volana jiona izay anisan'ny tena maromaro fety fankalazana tato anatin'ity volana ity. Fa tsy adino akory fa misy ireo manana aniversaira androany. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay tratr'izany tsingery taona nahaterahana izany. Mety misy ihany koa fahatsiarovana ny mahakasika izany andro androany izany fahatelopolo ny volana jiona. Mirary soa sy fitahiana hatrano anareo izahay eto amin'ity maraim-pifaliana ity arengana hifaly ao amin'i Jesosy Kristy lalandava ianareo. Ho an'ireo izay tsy salama dia mitondra ny firarintsoa anareo izahay ao anatin'izany tsy fahasalamana izany. Jesosy Kristy no aoka hanasitrana anareo satria ambarany fa izy no afaka manatanteraka izany fanasitranana izany. Ny mpitsabo ny dokotera dia fitaovana fotsiny, na ny fianakaviana ny karakara dia fitaovana fotsiny, fa Jesosy Kristy irery ihany ny tompon'izany fanasitranana izany. Dia atolory azy ny fiainanao, ny mombanao rehetra ao anatin'izany tsy fahasalamana izany fa izy no handamina, izy no hanasitrana ary izy koa no hikarakara. Mampahery ihany koa ny mpitsabo rehetra ao anatin'izany manoloana ny fianianana izay efa nataonareo teo anatrehan'Andriamanitra, ary koa manoloana ny mahafianakaviana sy iray tampo ohatra, dia ny tompony amin'ny heritra tanjaka anareo mandrakariva. Fa mety misy amin'izao fotoana izao ny azom-pahoriana, mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary mampionina anareo izahay eto amin'ity maraim-pifaliana tia. Tsy misy azo atao afa tsy ny miantoraka eo potitry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy irery ihany, fa izy ihany no afaka mamafa ny alahelo sy ny ranomaso. Izy ihany koa no afaka mampionina anareo koa samy manantona azy, fa mpamonjy mora azo indrindra izy. Andehantsika anaraka hira anankiray, ary aorianan'izay dia ho resantsika ny mahakasika ny lohahevitra izay anjarantsika androany. Hiaraka amin'ny farandray mamonjy tsika amin'ilay hirany hoe tsy nambaranao ahy izy.

0: Marai pifaline. Atonatanti marai pifaline zay anjaratsika androany ity a. De ndoa hevitra teny hoe mamela de mba avela ianareo. Mamela de mba avela ianareo. Ny lioka toko fahenina ny andininy fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Filazantsara ny lioka toko fahenina ny andininy fahenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Izay ny loha hevitra anjarantsika androany fa efa tonga eto ny ray aman-dreny pastora izay hiaraka amintsika eto a dia tsy iza tsy akory izany fa I pastora Davidson a dia andehantsika hiresaka amin'ny avy hatrany mahakasika izao loha hevitra sy tenin'andriamanitra izay anjarantsika androany izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny pastora tonga soa eto amin'ity maray mpifaliana ity.
1: Dia miarabanao koa zokotsa mihintsa ary miaraban'ny teknisianina zoko dilon izay ao amin'ny trano fitaratra ao. Dia miarabantsika mpiaino rehetra ihany koa izay manaraka izao maray mpifaliana izao indray a. Dia misaotra an'i Jesosy indray ntsika fa tafahoana indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao.
0: Eny tompo.
1: Dia iroso amin'izay famelabelarana sy resadresaka mahakasika ny loha hevitra antsika izay ntsika androany a. Fa alohan'izay angamba tsara azoko mihintsy raha apetraka mbavaka koa ny fotoana satria izy komono nazava ny teny rehetra satria raha tsy izy ny fanahiny masina ny taridalana dia tsy haintsika manazava ny tenin'andriamanitra.
0: Eny tompo.
1: Eny ary dia hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra tompo raha ianay any an-danitro midera manome voninahitra ny anaranao indray izay amin'izao fotoana izay azahoanay mihona aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao a hianaranay ny teninao. Misaotra anao ny nanomezanao fotoam-potoana tombonandro indrindraindrindra fa nanomezanao koa fahasalamana hiatrehanay ny tontolo andronay indray amin'ity androany ity. Mipetraka aminao indray Jesosy eo ny zavatra rehetra izay atrehanay indrindra fa raha handinika an'izao teny izay loha hevitra lehibe izao izay dia fanainao masina hitaridalana anay ampianatra anay satria tsy efa ny saina maha-olombelona anay tokoa ny teninao fa ny fanainao no hitaridalana anay amin'izany. Na ny mpampianatra dia ianao Jesosy no hanazava, ny mpiaino koa dia mba fanainao koa no hitaridalana azy mba izany mandray izany teninao izany ho tonga fitiainana zany teninao zany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahna izany, amen. Araka ny loha hevitra antsika dia hoe mamela dia mba avela ianareo. Nalaina tao amin'ny lioka mafy zany a toko fahenina ny andininy fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Dia tsara ihany vakintsika zany mba ho fantatsika hoe inona moa no tenin'andriamanitra tiana hanazavana izany. Izao no vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, ary aza manameloka dia tsy ho eloina ianareo. Mamela dia mba avela ianareo, omeo dia mba homena ianareo. Fatratsara sady ahitsana no hafatratra, ka mihoatra no mena ho an'ny hoamponafonareo, fa izay fatrataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'ny ko hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo izay eo amin'ny masony rahalahinao, nefa ny andro izay eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe: ry rahalahy, aoka hisoriko ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsihy, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny any soranao ny sombikazo eo amaso ny rahalahinao, amen. Io zany nakana ny tenin'andriamanitra zay ananantsika loha hevitra hoe mamela de mba avela ianareo. Tsara angamba zoko mihintsy raha anao loha fitahia teny kely antsika aloha ny amin'izay loha hevitra zay a. De izao no atsika hanomezana loha hevitra kely fa hanaovana fitariateny kely a ny amin'io lohatenintsika io. Amin'ity loha hevitra antsika itya dia miresaka ny fiainantsika kristianina, miatrika ny atao hoe faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina izao mpierikopantsika izao. Averiko mandeha miresaka ny fiainantsika kristianina miatrika ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina. Ny fiainany mino araka ny tenin'ny Paoly Apostoly eo amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy faharaika amby roapolo a dia fiainana amin'ny fahafahana izay maneho indrindra ny voninahitry ny zanak'andriamanitra. Ary lazainy fa ny zava-boarin'andriamanitra rehetra dia miara-misento sy maniry fatratra ny sehoan'izany fiainany zanak'andriamanitra izany a amin'ny fahafenoany. Ary na dia isika koa aza hoy Paoly na dia manana ny voalohambokatry ny fanahy aza dia misento koa isika ato anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika araka ny Romanina toko fahavalo a edin'ny faharoa amby roapolo sy manaraka ao. Ka ny voninahitry ny zanak'andriamanitra tondroy ny fanahy masina ao amintsika sy ainantsika dia ambaran'izao loha hevitra antsika izao hoe ho amin'ny fahafahana ho amin'ny famatoran'ny faharatsiana, ho amin'ny fahafahana ho amin'ny famatoran'ny faharatsiana. Dia io zany a no nakana izao loha hevitra antsika hoe mamela dia mba avela ianareo, mamela dia mba avela ianareo. Zay zany no azo fitariateny foy a etsika hamelabelarana ny hevitra horesantsika indray a. Dia ngamba zay ngamba no azo ambara aloha ny amin'ny fitariateny foy a dia hiditra amin'ny tena votoatin'ny resaka antsika rehefa avy eo.
0: Eny ary, mankasitraka anao raha aman-dreny ny tarika izay hoe tena taridresaka tokoa, satria matoa moa zany misy hoe famelana dia misy ny faharatsiana izay ataon'ny olona ao anatin'izany. Ia, fa andaontsika anaraka hira anankiray ara aloha e, aorian'izay sika dia hiditra avy hatrany ao anatin'izany resaka faharatsiana izay ataon'ny olona izany. Iaraka amin'ny neny hiramilosoa isika amin'ilay hirany hoe ampo anao ny fahasoavako.

0: Marai Pifaline, andao averina amintsika indray aloha hoe inona le lohahevitra antsika andro any. Tsy inona izany fa ny hoe mamela dia mba havela ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Ny filazantsara ny Lioka toko fahaenina ny andiny fahina amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo no nangalana izany lohahevitra izany. Efa nanomboka tamin'ny taridresaka teo a ny ray aman-dreny pastora Davidson izay miaraka amintsika eto. Fa tao anatin'izay taridresaka izay noentinao teo izay ray aman-dreny pastora dia lazana tao ny fiainana kristiana miatrika amin'ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina, teo ihany koa ny hoe ho amin'ny fahafahana no ho amin'ny famatoran'ny faharatsiana izay ny antony izao zavatra izao. Fa teanontany zay ray aman-dreny hoe ahoana moa izany ny atrehantsika ny faharatsiana izay hitantsika eo amin'ny namantsika na eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika?
1: Ao anatin'izany tokoa moa no ahitantsika ny hoe hiatrehantsika ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina. Eto amin'ity Lioka toko fahaenina tia dia ahitantsika fa milaza ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia fiainan'ny atao hoe famindrapo. Zay ny zana fiainany zanak'Andriamanitra,
0: fiainan'ny famindrapolo zany. Toy izantsika io raha aman-dreny rehefa avy eo a andaontsika anaraka paikora dia anaraka ny antso sy filazana fa fiainan'ny famindrapo zay zany aloha ny voalohany indrindra ao anatiny izany hoe hiatrehantsika ny faharatsiana izay hitantsika eo amin'ny namantsika sy ny fiainantsika andavanandro izany.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fety ny taranaka FLM Ambohijatra, alahady 5 Jolay 2020 sy 2 arivo, mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara faharoa 5:17 tapany B. Ny sabotsy 4 Jolay 5:00 sasany dia isy ny fihaonam-benijanaka ampielezana eto Antsirabe izay atao hoe ny indray kiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 Jolay fidirana 5:00 maraina, fitaom-pivavahana ara-litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapaloha mpiantsoana ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny loka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalazo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antre tena Ambohijatra mba hamerikira ny sabotsy amorohora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FLM Ambohijatra. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:12-20 hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora FLM Ambohijatra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mania filiovana loharano fiangonana Betsiolana. Fetin'ny taranaka avy eto an-toerana sy ny ampielezana. Tsarovy ny vantolampy izay nakananareo sy ny aty lavaka izay ny adinanareo. Isaia 55:1. Antsoina ny zanaka ampielezana rehetra Betsiolany loharano mba hiaraka ankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra aty an-tanàna amin'ny fetin'ny taranaka izay ho totosana ny sabotsy 4 sy ny alahady 5 Jolay ho avy izao. Fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 4 Jolay amin'ny 5:00 sasany fitaom-panokafana sy asam-pifoazana, amin'ny 12:00 sasany ka hatramin'ny 4:00 sy 5:40 hôtely, amin'ny 2:00 tolakandro antsany taranaka. Alahady 5 Jolay amin'ny 5:00 sasany fanompoam-pivavahana ara-litorjika, batisa, rotsapaloha isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo, koa manantena ny fahatongavanareo rehetra, tsarovem-bavaka ny asa atao aty Betsiolany. Misy hôtely amin'ny sarany 2000 ariary, 5000 ariary, 1000 ariary amin'ireo andro 2 ireo. Ezaka ho amin'ny fanitarana ny fiangonana ho atrehana koa alao hery fa efa kely sisa. Tongava soa aty an-tanàna fa terany koa isika. Hoy ny birao, ny katekista, ny pastora.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana andrano manelatra, fitandremana faravato.
1: Fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany. Salamy fazato andiny fadimy.
0: Eh, ho antsika zanaky ny FLM fitandremana faravato, filiovana andrano manelatra rehetra, na any an-toerana na any am-pelezana. Tonga indray ny fotoan-dehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka 1/24 e.
1: Raha oviany izany.
0: Alahadimy jolay 1/24 avy izao e, manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fidirana. Antso avo antsika taranaka rehetra izay nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana, tonga afa maro ifanometanana.
1: Ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika. Mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo e, Korintiana 5:15-18.
0: Tonga afa maro ary voninahitr'Andriamanitra irery ihany e, hoy ny pastora sy ny komitan'ny fitandremana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomani. Fiofanana rotona azona bac plus 2. Ho antsika tanora manana baka 8 ka hatramin'ny 15 taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na Sekoly Normaly Loterana, miorina ara-panjakana, manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana. Ho an'ny taom-piofanana 6/24/7/24, ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asam-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopina bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de notes tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340050351. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 1/24 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 1/24 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342153652 na 0340050351 na 0340050332 na 0324609052. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 Alina 6 Ariary, ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 034 05 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13/24/Jolay 2023. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanamianao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manasitrana. Aodry ny fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty.

0: 0345 816 04 0345 816 04.
1: Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô.
2: Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose, sinusite. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapoula, ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Zafi FGKM Antsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika konser evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira hosana voajatovo fitiavana
8: ny alahady 20 Jolay 2026 amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny Carmen Côté antsena kely
5: sy ny librairie Antso ambavady mangatsika
6: ary ny amin'ny efitrika Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
2: Tongava maro ilay ankizy a!
0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
9: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
10: As groupe manolotra ho anao ilay hira vaovao be mitondra lohateny hoe ao aminao. Manarafinaritra re.

0: De izay ary ilay ira mahafinaritra be natolotry azo groupe ho antsika teo, nampitondraina ny lohateny hoe ao aminao. Hira ho rentsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara ary efa azonao angatahana ao anatin'ny fandarana maray mpifaliana. Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: Comme si full tip karou megahertz.
0: Marais bifalina manul tawanao. Hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny groupe MCE ny manolotra ho anao anio hira vaovao. Nampitondray ny lohateny hoe ambarao ilay mpanavitra. Ndeha ho arantsika ary izany hira izany.

0: De izay indray ny mahakasika ny hira vaovao antsika tamin'ity anio tia hira nentin'ny groupe MCE nampitondrainy ny lohateny hoe ambarao le mpanavitra. Izany iray izany dia efa azonao angatahana eto amin'ny radio fifilazantsara mandrihitra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Eny ariavana dia toy ihany ny famelabelarantsika ny loha hevitrantsika rehefa nandre ireny filazana samihafa ireny tsika dia misaotra antsika rehetra koa name fahatokisana ny radio amin'ny alalan'ireny filazana samihafa ireny izay nataontsika teo. Fa araka ny nipetrahantsika teo a dia hoe ny fiainantsika kristianina dia fiainany famirapo. Dikan'izany a raha amin'ny resaka hoe fiainany famirapo sika dia resahany entiny hoe tsy tokony mitsaratsara foana ny hafa isika manoloana an'izany. Inona moa ny dia atao hoe mitsary? Ny fanakianana tsy miterabokatsoa no atao hoe mitsaratsara. Fanakianana tsy miterabokatsoa, fahasesiky ny fanaratsiana ny hafa. Rehefa ny olona matsy no manana zay a toetsaina asesiky ny fanaratsiana ny hafa zay a, dia tonga manameloko azy na dia tsy fantatra marina aza ny momba azy. Dia vokatr'izay a dia lasa mitsaratsara ilay olona. Izay manao ny fanakianana toy izany hoy Jesosy dia okian'ny hafa koa izy. Ary vokatr'izany fanakianana izany a dia izao: fifandirana, fahatezerana, fifankahalana, fikotranana, adilahy, miaina ao anatin'ny faharatsiana ny fiarahamonina. Izay nge mahatonga ny fikorontanana samihafa eo amin'ny fiarahamonina. Ary dia misy aza lasa tsy mifandevy maty mihitsy, misy aza dia tena azo lazaina hoe mitana lahelo mandrakizay mihitsy, satria vokatry n'io fanakiakianana na fitsaratsarana ny hafa tsy miterabokatsoa fa asesiky ny fanaratsiana azy fotsiny. Ary zay no miteraka an'ireny zavatra maro hitantsika eny amin'ny fiarahamonina ireny. Azo lazaina fa tsy ny fanahin'Andriamanitra no miasa ao anatin'izany. Dia io no vokatry ny fanle fanontaniana antsika hoe ahoana ary no iatrehantsika kristianina ny faharatsiana hitantsika. Dia tsy maintsy mandinika tsara ro antsika, tsy maintsy mieritreritra tsara vao azo lazaina hoe mijery ny zavatra miseho eo amin'ny namantsika fa tsy manaonao foana. Dia alohany hirosoantsika amin'ny izay loha hevitra manaraka indray a dia andelo ntsika angataka hira kely ao amin'ny teknisianinao a mba azaontsika mijery ny loha hevitra manaraka.

0: Misy fanontaniana raha aman-dreny pastora ao anatin'ity loha hevitra ity hoe hojerena fotsiny ara ve zany a ny tsy mety na ny fahadisoana izay ataon'ny olona misy ireny hitapoky hitam-pirenena mihitsy a ahoana ny mahakasika izay?
1: Ia, tena mitombona zany fanontanianao zany zoko mihitsa satria maro tokoa ny olona rehefa toroana sy ahitsy amin'izao fotoana izao ny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Io no entina azahoana vana anaovana ny ratsy rehetrarehetra dia lasa manao ratsy izy, satria raha vao miteny ianao amin'izay tsy mety ataon'ny olona dia izy hoe aza mitsara mba tsy hotsarainy e. Jereo aloha ny sombikazo eo amin'ny masonao e, ohatra ny dinyandro be eo amin'ny masonao e. Zay matsy zany matetika fanontaniana valiteny ataon'ny olona. Matetika ny olona no te hifikitra midiritra ny fony no matoa izy manao an'izany, ary izany famaliana braingina toy izany a dia azo lazaina hoe te hany hifikitra amin'ny faharatsiana izy matoa manao an'izany. Ny fahendrena malagasy dia miteny hoe tsy mety ny mijery arinatava, tsy mety ny mijery io arinatava. Ny olona tsy tiana matsy a no avela hivary lavo amin'ny fahadisoany. Soratra Masina koa miteny hoe ny zanaka tiana tsy mba hitsitsiana ratsakazo. Ny toriteny ataontsika ao amin'ny fiangonana io any dia manitsy ny olona izay mandeha amin'ny lalana tsy marina, ka raha tsy manaiky hianatra hoy ny tenin'Andriamanitra Jesosy miteny an'izany hoe raha tsy manaiky la anatra ataonao izy a dia ataovy taony jentilisa ao matitiko fahavalo ambin'ny folo indiny fahafito ambin'ny folo. Zany hoe anaro izy, aitsio izy, teneno izy, ka raha tsy manaiky izy a dia ataovy toy ny jentilisa ao matitiko fahavalo ambin'ny folo indiny fahafito ambin'ny folo no atao amin'izay. Paoly koa dia mananatra mafy ny fiangonana tany Korinto ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy mba hanesorany ireo izay manao fitondrantena tsy mety ka efa narina nefa tsy manaiky izany fananarana izany. Dia Paoly moa nananatra ny teny tamin'ny fiangonana tao Korinto hoe misy lehilahy eto aminareo izay mijangajanga nefa mirere amin'izany fijangajangana izany, na dia narina azy izy dia tsy manaiky fa mirehre amin'izany, dia ozy izy hoe isory eo aminareo ilay mpanao ratsy. Isory eo aminareo izy izy ilay mpanao ratsy, ka anarina ny diso fa tsy toy ny jamba mitarika jamba koa nefa rehefa manao an'izany. Na ti anaisitra ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahy nefa tsy hitany akory ny hazo mandiha matao hoe mandindina be a eo amin'ny andriny. Ka io zany a anisan'ny anankiray hoentsika hijerena ny fiainantsika koa hoe mila mananatra atsika kanefa tsy jamba mitarika jamba. Ny moa le jamba mitarika jamba ko dia inona andikan'izay dia varina any akady ihany miara-mivarina any akady, dia manankina fotsiny nefa tsy afaka hitaridalana ilay namana mba afaka azy a amin'ny faharatsiana iainana. Tsy milaza amin'ny namana fa misy arina ny tavanao ihany, fa manampy azy amin'izay fomba rehetrarehetra hoe ahoana ny anaisorana izany. Ohatra hoe manome savony ianao, manome rano ianao mba hanalana izany. Izany no antsoina hoe kritika constructive, fanakianana mitera-bokatsoa, handresena ny ratsy ka hiaina ny namana amin'ny fahafahana sy ny fahatsarana. Fanoroana azy zany a izay tsy mety ataony, ary fiarahana mijery a amin'ny lalana izay tokony hizorany a amin'ny fahatsarana kokoa. Izay angamba no azontsika hamaliana izany fanontaniana izany zoko mihintsa.
0: Ia, mety misy ohatra ve mety azonao anazavana azy misimisy kely indray ara?
1: Ia, misy ohatra maromaro amin'ny soratra masinao. Ohatra ilay fariseo a izay ny tsaratsara tamin'ny namany ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo. Ary ahoana moa ilay tenin'ilay fariseo rehefa nivavaka izy hoe Andriamanitro, misaotra anao a fa tsy mba tahaka ny ranina tahaka ny anana izay mpijangajanga, tahaka ny anana izay mpangalatra, tahaka ny anana izay ohatran'izao, izany hoe hainy daholo mitanisany faratsy ny namany rehetrarehetra, ny olona rehetrarehetra, dia ny tenany a dia mihevitra ny tenany hoe izy no tsara, izy no tsara indrindra, izy no azo lazaina hoe manana ny maha izy azy indrindra. Fa ny rehetrarehetra dia iverina ho ratsy avokoa. Io lay ivavaka la faritra io, ny rehetrarehetra dia hoverino ratsy, ka izay rehetra mieo alohany dia ratsy avokoa, dia manameloka mamingavinga ny hafa izy amin'izay, tsy mba manana zavatra tsara ho jerena amin'ny hafa izy a, fa zay rehetra hitany amin'ny namany dia ratsy avokoa, dia mitady izay tsy ny hafa foana izy, manambanimbany ny hafa foana izy. Faly izy rehefa tafitohina sy lavo amin'ny otany sasany, ary dia tiany ah zany miaino zavatra ratsy a, mikasika ny sasany. Izany fomba ny olona tiany foana ny miaino zavatra ratsy. Dia hitantsika arak'izany fa izay fomba hitondrantsika ny hafa no hitondran'Andriamanitra antsika ihany koa. Toy izay hitsarantsika ny hafa no hitsaran'Andriamanitra antsika ihany koa. Fa araka ny haben'ny famindrapo asehontsika amin'ny hafa no haben'ny famindrapo asehon'Andriamanitra amintsika ihany koa. Dia iseho amin'ny fitsaran'Andriamanitra ny antsika amin'ny fotoana andro anankiray, tsy maintsy iseho amin'ny fitsaran'Andriamanitra antsika araka ny Romanina toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy ny fahafolo. Ka ho tsaraina isika amin'ny teny foana izay aloka ny vavantsika, indrindra ny fitsaratsarantsika ny namantsika na ny fanamelohantsika ny namantsika. Io ho tsaraina amin'izany isika tompoko, araka ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahenina amin'ny telopolo sy ny fahafito ambin'ny telopolo. Noho izany aoka tsy hanameloko any hafa fa hanio famindrapo, satria amin'ny andro fitsarana dia mila famindrapo be dehibe avy amin'Andriamanitra isika. Zay angamba hoantsika malina izany fanontaniana izany zokomenja.
0: Ia, andaontsika nanataka hira ray amin'ny teknisianna izay rahana amindry zareo koral amikri avy any ambodranandriana amin'ity hirany hoe mijaly noho ny otako ty.

Faratsinanony iainako loto mafy sisy sofatirinao mpamindra fo nanavy ty ty fokotsio ty bebaka aho hatramin'izao ho mpanaradila zanaka malalana olona afaka aho akehitriky no diovinao karavatsy ino tompo

0: Mara epifaliana ise andao patsaivana faraparana ary ny loahevitrintsika androany a mamela dia mba avela ianareo mamela dia mba avela ianareo ny Luka toko fahenana andiny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo a no nangalana izany loahevitra izany efa betsaka ny fanazavana rehetra nentin'ny pastora tamintsika teto fa amin'izao fotoana izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana famaranana dia andao homenanao raha aman-dreny pastora inona no azoanampiana izay rehetra vaovoalaza izay a sy ho fehana izay tokony holazaina ihany koa
1: eny ary andeha ho faraparanantsika le loahevitra satria efa zalazaina hoe efa mazava amintsika enakamba zay a ny zavatra tiana ambara amin'le loahevitra io fa andeha ho resantsika kely aloha fa nisy fotoana nandratraran' jesosy ny jiosy azafady nisy fotoana nandratraran' jiosy vehivavy iray nijangajanga fantatsika tsara io tantara io de inona moa no saika nataony saika ho toraham-bato izy ho faty ao amin'le jaona toko fahavalo moa no ahitantsika an'io ny andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia inona nataon' jesosy rehefa nahita izany zay tsy nanota taminareo aoka hitorabato azy fa tsy nisy say ny torabato azy rehefa av eo a fa nialangalana niala tsikelikely a ireo jiosy ireo dikan'izany a tsy mendrika ny hitsara ilay vehivavy ireo jiosy ireo satria manana ny otany koange ireo dia zay no itenenana hoe mamela dia mba avela ianareo io a nytiany jesosy ambara amin'izany mamelahy dia mba avela ianareo fitsipybolamena izany ry havana iantsona antsika kristianina izay azo lazaina hoe mifandray amin'ilay didy lehibe hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao io koa mifandray izany hoe mamelahy dia mba avela ianareo a dia mifandray amin'ilay didiny jesosy manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao manambara amintsika ny alehibe ny fitiavana asehontsika ny namantsika zany fa raha manaraka ity fitsipika ity ny tsirairay dia mino ary havana fa tsisy tsony ny atao hoe fifandirana ny ady ny fifandonany mpiaramonina ny fisarahana eo amin'ny fieny fianakaviana na eo amin'ny fanambadiana koa aza dia vokatra izany keo nke ny fanambadiana e vokatra ny fikorotanana reny amin'ny fanambadiana na fisaraham-panambadiana reny vokatra izay tsy fisiny fifankatiavana izay ka raha izany nahoana ny tsy makatoy ity fitsipy bolamena ity isika nahoana ny tsy makatoy ity satria noho ny fahotana izay mbola ataontsika olombelona izany tia ny tenantsika mihoatra noho ny namany ny olombelona ry havana io fitiava tena io no tena fototry ny otany olombelona ny fitiava tena no mahatonga ny ady isan-karazany sy nykorotana rehetra eto ambonin'ny ity tany ity ka tsy afaka mampihatra ity fitsipybolamena ity isika raha tsy manana ny atao hoe fitiavan'andriamanitra izay arotsaka ny fanahy masina ao anatin'ny fotsika araka ny romanina toko fahadimy ny andiny ny fahadimy dia izay ary ho azotsika amela belarana izao lohahevitra antsika hoe mamelahy dia mba avela ianareo dia ho an'andriamanitra rery ihanyny voninahitra
0: mankasitraka anao raha aman-dreny pastora ny amin'izany famela belarana rehetra na kasika ty aloha anjara lohahevitra antsika androany itya dia isaoran'andriamanitra ny amin'ny fitantanany mandraika rivanao sy ny ankonanao dia mirarotro be diaibe tompoko
1: misaotra indrindra tompoko dia misaotra an' jesosy keo efa izy moa no nitaridalana sy nampianatra antsika amin'ny zavatra rehetra
0: ia andaontsika anaraka irairay zay raha namitrareo katelem mamboipaly a amin'le hoe tsy ala aminao

0: Marepifaliana, eny ary dia iroso amin'ny fantarana manaraka indray tsika dia ny fanaovana kopakopa-tanana ho antsika izay nangataka izany kopakopa-tanana izany a. Ka ao mozoko mihintsy hanana an'izay, fa ny voalohany indrindra aloha dia manao kopakopa-tanana ho antsika rehetra izay mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra, indrindra amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Dia misaotra sy mankasitraka antsika rehetra. Dia nangataka kopakopa-tanana eto ny mpiandry izay natokana teny Ambohimahazo, indrindra koa moa ireo mpiandry rehetra rehetra. Dia manao kopakopa-tanana anareo hoe na vita soa ireny fanokanana ireny, dia mirary fahombiazana ho anareo mandrakariva amin'ny asa izay efa niantsoan'i Jesosy anareo. Manao kopakopa-tanana ihany koa ny madamo Marlene mivady izay nangataka izany kopakopa-tanana izany. Dia miarabanareo izay, dia misaotra anareo sady mirarotro anareo koa amin'ny fiainana dia hotahian'i Jesosy mandrakariva. Manao kopakopa-tanana ihany koa ho an'ny ramatoa izay ao amin'ny tokantrano mikarakara sy mikarakara ny akonana rehetrarehetra. Dia manao kopakopa-tanana ho antsika rehetra moa fa nahavita ny fety iny 26 jiona izay nanaovantsika ny fetim-pirenena iny a, ary samy nankalazany sika dia mirary ny fitahian'Andriamanitra indray mba ho tratry ny fotoana manaraka. Dia izay angamba no kopakopa-tanana fohifohy aloha izay atolotra antsika, fa ao zoko mientsa izay hanoy izany a ho amintsika.
1: Ya, izay ny avy any amin'ny ray aman-dreny pastora mahakasika n'iny kopa-tanana iny a, fa omentsika kopa-tanana ny mpiaino rehetra naiza naiza toerana misy anareo a, eny an-tsaha, eny ambony busy, eny ampitondrana fiara, ao an-tokantrano, eny am-pivarotana, sisy eo am-pandriana koa aza angambany. Dia amena kopa-tanana daholo nareo a, tahiny Jesosy daholy a, dia izy ihany koa no omba sy taridalana amin'ny fiainana rehetra. Tolorana kopa-tanana ny sakaizany ity onjam-peo ity a sy ireo mpanohana rehetra, ary dia misaotra betsaka amin'ny fanohanana ho anao izay mikasa anoana izao onjam-peo izao ihany ko a, dia omenay kopa-tanana ianao. Jesosy Kristy no anafy ery anareo mandrakariva amin'ny fandriana lalina izay oentinao hitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'izao onjam-peo izao a, dia mankasitraka anao sahady ny amin' izay mbola ho ataonao a amin'izany. Kopa-tanana ho andry zareo koralla mikri ambodranandriana, ary dia kopa-tanana ihany koa no natolotra ny andriamatoa ny rihina mivady a izay nanorina tokantrano a tamin'ny asabotsy lasa teo a, mirary tokantrano sambatra hony a, dia arapaina ho ny ray aman-dreny rotota na tavavoaka ny ankizy ho amin'izany fitondrana ny tokantrano eo ampotitry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy a izany. Dia omena kopa-tanana ihany koa ny ny koralla izay mitory amikria izay mitory ny filazantsara mahavitabe indrindra hony. Kopa-tanana ho an'ny andriamatoa sy ramatoa mera mivady a, mera tina sy mera madame de mera tina sy monsieur le mera parany zany a, eny Ambohimena eny a, mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo mivady hony a, na dia any ampitan-dranomasina ary monsieur le maire, dia mentsika kopa-tanana hatranony izy a, ary dia mahavitabe amin'ny asan'ny tompo ianareo. Kopa-tanana ho an'ny snaky mandama tsinanany totala zany mankasitraka indrindra amin'ny fandraisana, misaotra betsaka ho ny tompoko. Omentsika kopa-tanana ihany ko a ny andian'ny masina izay vao avy no raisina teo ka nahavita sy nandray ny hositra masina amin'ny fanomponany tompo. Omena kopa-tanana hony a ny olona rehetra izay mbola ao am-pandriana amin'izao fotoan'izao, satria hony vakansa ny andro a, dia makamaka kely toromaso maraina satria mangatsiaka hony ny andro a, dia mitaditady hafanana amin'ny alalan'ny fatoriana eo ambony fandriana, mirary soa be dia be hony a ho anareo. Kopa-tanana ho an'ny snaky dangalia Ambohimena, ho an'ny izy mivady izay mitondra izany sinaky izany ihany ko a sy ireo ekipa rehetra miara-miasa aminy ao anatiny izany sinaky tangalia izany a mankasitraka be dehibe hony amin'ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miombiny e misaotra ihany koa ny afa tsara be ny fandraisana tsara ny sakafo ary mahafa-po dia kopa-tanana ho an'ny monsieur rahery mivady a sy ny ankohonany eny be tafo eny a mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo a dia tsara lalana hony a ho anareo a izay lasa namonjy toby ry monsieur rahery a dia kopa-tanana ho an'ny andihany fanomezantso rehetra mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo a mahazo toan-trano hony a manao ny asan'i jesosy indrindra amin'ny alalan'ny tafika masiny dia kopa-tanana ho an'ny andihan'ny voavonjy ihany koa a mirary an-trano ny fitarihan'ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy a amin'ny asa fanompoana izay andraiketan'ny tsirairay ao anatin'izany andihany voavonjy izany a naizanaiza toerana misy antsika tsirairay avy izay ny kopa-tanana voaray a tato anatin'ity maray mpifaliana ity a dia inona fa ahita fifaliana sy fahombiazana an-trany a isika rehetra amin'ny fanarahana izao onjam-peo malalantsika izao dia kopa-tanana hony a farany a ho an'ny loanina sy roksanna izay miaino ny fandaharana amin'ity maray mpifaliana ity a mirary soa be dehibe anareo mianada hony a izay vo avyna vita ny fanadinana rehetra ary félicitation hony a ho an'ny loanina izay afaka sebe a dia azavariana be loatra hony amin'io tablety io a fa tsara hony raha mamaky indray ny boky a sy ny tenin'andriamanitra mirary soa e andehantsika anome ny fotoana ho an'ny teknisiana satria efa latsaka sekondra vitsy izao a ny amin'ny valora
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora antso
3: mifantapifaliana miarava minaran'i jesosy
4: maray mpifaliana e
5: antso mifantana
4: maray mpifaliana
6: eto amin'ny radio feo filazantsara
7: 033 91 912 00 938 38 912 00
6: antso mifantana
4: antso mivantana
8: mirabanareo amin'ny anaran'i jesosy
7: antso mivantana
6: eto ny radio feo filazantsara
4: maray mpifaliana tompoko
3: miaraba amin'ny anaran'i jesosy e
1: maray mpifaliana e ie dia isaorana ianao manaraka tsy tapaka ity onjam-peo ty a mira kopa-tanana hony iabe a izay miaraka amin'izy mianadafa izay ny farany ato a mirary so be dehibe hiditra amin'ny antso mivantana isika izao a mangataka ny teknisiana aloha izay mba handefa hira anankiray mba isetona kely a sy eo amin'ny fanamboarana ny lafin'ny teknika andeontsika hiaraka amin'ry zareo katelema ambomena amin'ilay hoe ny fitiavan'ny kristy a ary ao anatin'izany hiry izany izay a no hitsofoka avy hatrany resaka amintsika avy eo

0: Marai Pifalino.
1: Marai Pifalina to.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy
2: tompoko.
1: Fakasitaka amin'ny fandraisananay vao maraina.
0: Nareo koa tena mirai
1: miasa fa ray aman-dreny pastora.
2: Sotra tompoko.
1: Tahin'i Jesosy ianao sy miankohonanao.
2: Sotra indrindra tompoko.
1: Toraka izany ihany koa ianao zoko mena.
0: Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Eniko mihitsy ny ary ny hitako de tsapako ny famakamakana kely amonjyny studio ao da malala ve tiatina ny vohitra amin'ny antso
0: aye vavakatriany le feo a
1: ia tompoko de makasitraka amin'ny fahavononana vao maraina mifampizara amin'ny zavatra maso indrindra ny tenin'andriamanitra mamelahy dia mba ho avela ianareo. Sarotsarotra ihany ny fanatanterahana izany nefa rehefa manana ny fanahy masina anao a ny tsirairay ihany koa dia mora ny fanatanterahana izany satria mahatoky ilay efa nifidy atsika dia izy no hatanteraka ny zavatra rehetra. Dia mankasitraka amin'ny fanazavahanao izany lohahevitra atsika androany izany. Tain'i Jesosy nareo mianaka.
0: Tain'i Jesosy ianao sy ny ankonanao tompo.
1: Sotra
2: indrindra
1: angataka hira matoky azy ny mpira fifoazana sy ny fiainana tany a ny temay ny fiainana tany sy ny matoky azy atolotra ho anareo mianaka
0: sy
1: ny akohona anareo tsirairay avy
0: aloanao tompo sotra indrindra
1: sotra
2: tompo
1: angataka hira matoky azy ny mpira fifoazana sy ny fiainana tany a ny temay ny fiainana tany sy ny

0: Palestina, sy ny kristianina felema fraisekina rehetra. Dia tolotra ihany koa hira ho an'ny zokinaina sy matamiary ety antsinanivohitra, dia ho an'ny zanakapeleza masoarany rehetra eny Tombo Arivo, eny antsinan'ny Diara, ny any Maso Arivo, dia mandreha an'izao fiofilatantara izao. Dia tolotra ihany koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra. Satra madamety vizy fa voaray ny afatra. Ho anao sy ny akohonanao ihany koa izany hira izany. Ho an'ny Monsieur Rivo, président, dadasinafiny ao an-tsena sabotsy rehetra. Mankasitraka ny mpiaino ny radio feofilazantsara ao an-tsena sabotsy fa rehefa mandalo ny tenako dia de toerana andalovako matetika dia ahenona ny feofilazantsara.
1: Mahafinaritra izany.
0: Ie, ny atrany amin'ny Trondromaina, ny any amin'ny voankazo, ny any amin'ny mpivarotra savoka, ny any amin'ny solda, ny any amin'ny confection, tena ahenoko an'io radio io daholo.
1: Mankasitraka azy ireo sika.
0: Kopakopatarana ho an-tsena sabotsy rehetra mihitsy. Ao ry Monsieur Roger, ry Madame Francine na mianakavy, ry Monsieur Louva sy ny any amin'ny coiffure rehetra eny, ry Mama Miti, ry Madame Isabelle, ry Madame Solo, dia mankasitraka atsika rehetra e.
1: Sadinona
0: ty antsinanivohitra rehetra fa ety koa tena miaino an'ny radio io. Kopakopatarana ho am-piaramonina rehetra ety antsinanivohitra. Sotra fandraisana zokomeza.
1: Mankasitraka indrindra ny antso a, mirary sotopotra. Maraitifalino. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Tavambonimbony kely le feo.
3: Ilaina ve tsikotrambe?
1: Aiza va aiza?
3: Mama ny ilaina ve ty andramobe?
1: Tonga sony avy any andramobe ary.
3: Inona
1: ny hiratsika?
3: Antretena,
1: inona le izy?
2: Akisao koa le radio fa
1: ho avony izay andro izay a. Somary kelikely credit angambana izy na tapaka ihany koa ao anatin'izany rehetra izany na mety rezo koa a.

0: Repifalino.
1: Repifalino.
2: Amaraparana bebeka.
1: Ieny are. Inandray vaovao ary.
2: Fisaorana tsy lany aminy ny lavavary lavavana. Makasitraka nanareo mianaka foana.
0: Sotra bebea.
2: Anareo Madagasikara.
0: Sotra bebea.
1: Makasitraka
2: tompoko. Tantana ny leray vaovao.
1: Mbola misy ny 3 minitra izay rahanao eto amin'ny Maray Pifaliana. Mbola
2: fantatra. Kokoa ny avanareta ny timne vokana dia dia tarim pastera rija mianaka. Ane tany avinana.
1: Sotra tu.

0: raha misy antso farany maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana
0: amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Faliarabonareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa.
0: Angelo ve zao?
1: Io Angelo avy aty alava
0: teo. Tsy nefa tapaka ianao teo e?
1: Efa tafiditra teo fa nisy problema kely.
0: Fafao ary.
1: Fa mba andahatra hira tompoko.
0: Ino tompoko, inona ny hira?
1: Hira ao amin'ny FFPM amin'ny sivifolo sy roanjato. Iorena mafy tsara.
0: Iorena mafy tsara.
1: Dia atolotra ho an'ny nenay ato an-trano ato e.
0: Ino tompoko.
1: Atolotra ho an'ny madame Francine. Monsieur Jean de Dieu, Rivasy Rita Zanaky, madame Francine, Van Miller, madame Odile, Pepe Zanetti, madame Sule de Lavatezan, monsieur Roger Masloaran, Tadas Maman Nirancia, Maman Piangali, Matika Naman, Yari Yatan Kumbao, Yavaga, Bamanan Pira, Revetum Kazafat.
0: Entouk.
1: Tanura Masna Itaoti, Azara Maswan.
0: Nzara masandro.
1: Yatolotra ho anareo amin'ny studio ny re.
2: Sote.
1: Yatolotra ho an'ny mendra de filazany tsara rehetrarehetra. Yatolotra ho an'ny mendra de ety amin'ny kartianay ety.
0: Kobatalana ho anareo eny a. Eny tompoko, makasitraka.
1: Sote indrindra tompoko.
0: Ya, andao are. De misaotra anao ihany koa namarana tato anatiny ny firesahana mivantana amin'ny mpiaino iny a.
1: Tahiny Jesosy daholo.
0: Tahiny Jesosy indrindra re a. Ya, angataka hira iray amin'ny teknisianina tsika dia tsinona ilay hira angatahana eto aloha izany fa hiaraka amin'ny katelema fanasina be tafitsika amin'ilay hirany hoe aza variana.

0: SMS
1: 0 33 91 912 00.
0: Si 0 38 38 912 00. SMS
2: Yetombe Radio Film Filozantzak.

0: Mara i pifaliana e dia mankasitra kare rehetra izay niditra mivantana moa izany a anisy 15 nareo niditra teo a saingy tsy tafiditra tsara moa izany anankiray dia indray afaka miverina ihany koa dia misaotra sy mankasitraka anareo izahay tao anatiny izany fidirana mivantana izany fa tonga amin'ny fotoana izao tsika anehoana ny hevitra amin'ny alalan'ny SMS na ny tambajotra tserasera ny atao amin'ny tambajotra izao dia misy 350 no nandefa taty asa ny ao amin'ny
1: SMS izao misy 570 670 vao misy tonga anankiray indray izao
0: ia dia tsy maintsy misy fanelingelenana foana moa io izany ray amandreny pastora fa dia eo ntsika mahita izy a amin'ny fidiran'ny SMS hatrany hatrany ny super fana ery famonjena fidiny aina maray mpivaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany koraly taberna kely tsy afa aoka ambany tompo sy tsapako atolotra ho an'ny ankohonako sy ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompo
1: salamy mba mangataka ny irany katelem firaisakina hoe misaora atolotra ho antsika rehetra tsy akanavaka
0: nirina kristiana mamela dia mba avela ianareo ny olona manam-pitiavana dia olona manana famelan-keloka ny olona mahazo famelan-keloka dia olona mitafy famindrapo sy fiantrana izany hoe tia ny namany rehetra raha mamela ny heloky ny namantsika dia mba avelany koa isika mila mandray an'i Jesosy Kristy aloha isika raha tia azo izany rehetra izany dia ny tenin'Andriamanitra ka arao mba hanananao ilay tena fitiavana ary raiso ny fanahy masina hiasa ao anatinao mangataka ny hirany tafamaha hoe zoipahoriana sy aoka ho iteo aminao Jesosy TCR atolotra ho antsika rehetra sy ny tafamaha rehetra ary ny mpiasan'ny RFF rehetra sy izahay atao trano ary asina mianakavy eny akaiky ny paraky anjarasoa misaotra betsaka anareo
1: fiadanana e mba mangataka ny hirany hafakry ambatitokana dia atolotra ho antsika rehetra misaotra tompoko
0: super fana VLM fanasina ambatitokana maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany VLM ambatitokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatitokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
1: avy amin'ny madame Marline maray mpifaliana e mangataka ny hirany TVLM ambatitokana hoe sambatra atolotra ho an'ny kristianina rehetra izany hira izany
0: dia gaga eto mpamakina fa dia super fanina daholo nanoratra voalohany a mankasitraka anareo ery valimbavaka maray mpifaliana e miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatitokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra atolotra ho an'ny paster Ernest mivady sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatitokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
1: salama tompoko mama mandresy ihany mba mangataka ny hira hoe zanaka dala amboaro ny lalan'i Jehovah dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra dia ho anareo ato amin'ny RFF ihany koa dia mahasoa daholo e
0: tainjana ary tsindro andriany rina maray mpifaliana e mba mangataka ilay hira jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ataon'ny groupy fiainako ny fiderana atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo amin'ny filazantsara rehetra dia atolotra ho an'ny kristianna ao amin'ny filiovana amboimanjaka rehetra mankasitraka
1: maray mpifaliana mba mangataka ny hirany katelem afakry ambatitokana misaotra tompoko dia atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra
0: izo zay alfred no mandefa ny afatra manaraka maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany katelema afaky ry ambatitokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra mankasitraka tompoko dia hotahin'ny tompo daholo
1: fiadanana e mba mangataka ny hirany mpihirany fifoazana matokia sy dia atolotra ho an'ny fifoazana rehetra ny hira dia misaotra indrindra tompoko
0: ny katelema afakry ambatitokana indray no mandefa ny afatra manaraka maray mpifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakry ambatitokana misaotra Atolotra ho an'ny kristiana rehetra ety amin'ny filaminambatokana, mangasitraka indrindra tompoko.
1: Fanomezatsoa no mangataka Shalom, mba mangataka ny hiran'ny katelema firaisankina hoe misaora. Atolotra ho antsika rehetra dia misaotra tompoko.
0: Ideal fandresena no mandefa ny hafatra manaraka maraim-pifaliana e. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e. Tena tsara ny famelana ny heloka mba hamaivamaivana ny fonao. Mba hamaivana ny fonao azafady. Mba alahara ao ilay tsy mivadika ataon'ny groupe fiainako ny fiderana mankasitraka tompoko.
1: Ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra mangataka ny hiran'ny TVLM ambatotokana hoe sambatra. Atolotra ho ampiaino ny RFF rehetra misaotra tompoko.
0: VLM manaritso fiavanana maraim-pifaliana e. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany. VLM manaritso fiavanana nena atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Pascal maraim-pifaliana tompoko miaraka amin'i Jesosy dia mahafinaritra. Mangataka ny hirany TVLM ambatokana hoe sambatra. Atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao ambatokana dia misaotra tompoko.
0: Ny super fanina herinirina maraim-pifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mamela dia mba avela ianareo mba mangataka ny hirany VLM mafanasina ambatokana sambatra sy tanora masina eto sy tsy miangatra. Atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM ambatokana misaotro. Avoartina no menjanahary maraim-pifaliana e. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema mafakiry ambatokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra. Ny super fanina Tsinjo Andrianirina maraim-pifaliana e. Mba mangataka ny hirany groupe fiainako ny fiderana. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feony filazantsara rehetra mankasitrake.
1: Fiadanana e. Mangataka ny hirany tafama hoe zoy paoriana. Atolotra ho antsika rehetra mpiaino ny RFF dia ny rina no manolotra tompoko. Maraim-pifaliana e. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira alasola miomana sy ny hirany fefima mivava dia zina ihany no mangataka.
0: Ny super fanina ny fity maraim-pifaliana e. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritso fiavanana nena. Atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Salama daholo mangataka ny hirany tafama hoe zoy paoriana. Atolotra ho antsika rehetra dia mankasitraka anareo indrindra tompoko. Fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe zoy paoriana. Atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mahazoto daholo tompoko.
0: Mix Stefan Light maraim-pifaliana e. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mangataka ny hirany mpira fanily fa firaisankina matoky azy sy ny avo vita sedra. Dia atolotra ho an'ny mpiainona rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Maraim-pifaliana e. Mba mangataka ny hirany antso tafaray original. Atolotra ho amin'ny madamo Noelina sy ny fianakaviana rehetra ary mpiaino rehetra dia misaotra. Domoina ety ivory no mangataka.
0: Fiderana hary maraim-pifaliana e. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany santa fitoriana ambohimena ofisialy tsy irery anao. Atolotra ho an'ny mpankafiny radio feon'ny filazantsara rehetra mirary soa indrindra tompoko.
1: Maraim-pifaliana e. Mba mangataka ny hirany afakiria ambatotokana misaotra dia ampiana ny TVLM hoe matokia dia mahakasitraka tompo.
0: Anjara ny aina fitahiana maraim-pifaliana e. Mba mangataka ny hirany katelem afakiria ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra.
1: Salamy e. Mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo matoky azy dia atolotra ho an'ny tsy salama rehetra ny hira dia ho tahian'i Jesosy daholo tompoko.
0: Iva Daniel Andrianirina, marai pifaline, mba mangataka la ira tsy ivadika ataon'ny group fiainako sy fiderana, ny fiderana. Atolotra ho an'ny Kristianina ao amin'ny FLM Antalaviana rehetra, atolotra ho an'ny mpiaino radio feo amin'ny filazantsara rehetra koa, mankasitrake.
1: Salama tompoko, mangataka ny iran'ny tafama hoe Zoy Paorina. Atolotra ho anay ety vato fotsy dia mahazoto daholo nareo e.
0: Ny super fanina Flore Niriko, maray pifalino, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina mba tokana sambatra, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Salama tompoko, mangataka ny iran'ny KTLM Afakri ambatotokana, misaotra dia mahakasitraka tompoko.
0: Nanoa isy, maray pifalino. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritsonenina sy ny VLM Itaosy Ampianaro atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana tompoko, miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra.
0: Ye, sarobidy kely no mandefa niavatra, maray pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM Manaritso fihavanana nenina sy ny VLM Ambotry ny be Izara Fity atolotra ho an'ny president VLM Manaritso misaotra tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Alasoa hiverinao sy ny tanora masina Itaosy hoe fantatrao ny amiko atolotra ny mpiaino rehetra dia tahiny Jesosy daholo dia misaotra tompoko.
0: Fleur Raza mamela dia mba avela ianareo ny tsiambaratelo ny fiadanana dia ny famelan-keloka mahaiza mamela ny eloka dia tsy Zoy Paorina ianao fa azo fiadanana. Mangataka ny iran'ny tafama Zoy Paorina atolotra ny mpiaino sy ny mpikambana ao amin'ny tafama rehetra. Merci.
1: Fiadanana mba mangataka ilay iran'ny VLM ambatokana hoe sambatra dia mahakasitraka tompoko. Maray pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana hoe sambatra, misaotra indrindra re tompoko ary dia atolotra ho ampiainy rehetra. Aoka ho sitraky ny fonao Jehovah ô ny hanafaka ahy, Jehovah ô fangiana hamonjy ahy. Salamo efapolo dinin'ny fahatelo ambin'ny folo atolotra antsika rehetra izany, misaotra tompoko. Maray pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny KTLM Alasola hoe tsy irery ianao sy paradisa ary ny tanora masina Itaosy apetrakay an-tananao, atolotra ho anareo ao amin'ny onjam-peo ao sy ho an'ny mpiaino rehetra, dia misaotra tompoko tahiny Jesosy daholo e. Fiadanana mba mangataka ny iran'ny tafama hoe Zoy Paorina sy ekeo ny sitrapony ny tanora masina Itaosy hoe atolotra ho anay ato an-trano mamanirina no manolotra. Fiadanana tompoko, mangataka ny iran'ny tafama hoe Zoy Paorina atolotra ho anay aty Mahazoarivo. Mba saika angataka n'ilay iran'ny tanora masina hoe neny sy tia atolotra any olona miaino ny RFF rehetra, dia misaotra tompoko. Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana sambatra, misaotra e. Maray pifaliana mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana hoe sambatra, mankasitraka tompoko. Finaritra mba mangataka ny hira hoe mba manetre tena, mba manetre tena avao ataon'ny zioara famonjena mamany fi atia amba Amboronombia no mangataka izany. Fiadanana mangataka ny hirany fifoazana matoky azy, dia misaotra tompoko. Finaritra mba alaharao ny hiran'ny Dafy raha mbola izy sy Joanna, tatano aho, atolotra ho anareo mpiasa ny revefa ao izany ary ny mpiaino rehetra, dia misaotra tompoko. Maray pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hiran'ny Ako Salema vaovao miarika feno hoe mitsangana, dia misaotra tompoko. Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hira velona mambatotokana, sambatra, dia misaotra ny mpamaky, atolotra ho antsika rehetrarehetra koa ny afatra. Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hira ny zoaran'ny famonjena hoe mahereza, atolotra ny mpikambana ny zoaran'ny famonjena rehetra, dia misaotra tompoko.
0: Iarilanto Bakoniriana. Bakoly ny irina azafady, maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny hiran'ny mpihira fanilo, fifoazana, firazakiana, matoky azy, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpanolotra ao, mirary soa daholo, mankasitraka tompoko. Mantenaina Rafanomezatsoa, maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM Manaritsoa Nenina sy ny VLM Itosy Ampianaro atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF misaotra tompoko miandry maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hiran'ny Santa Fitoriana Ambomena ofisialy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpakafin'ny radio feo amin'ny filazantsara rehetra mirary soa indrindra tompoko mirado maraim-pifaliana Faline merabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny lahiran'ny Santa Fitoriana Ambomena ofisialy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpakafin'ny radio feo amin'ny filazantsara rehetra mirary soa indrindra tompoko Clara maraim-pifaliana merabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny Kerobima finoana avaratsaka akatso ilay hoe reharehako sy ny fitiavana daholo izany sy fitiavana daholo izany mankasitraka tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra
1: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany kate faritra avaratsena vonjeo fa namanao dia mirary soa tompoko dia ho tahiny Jesosy daholo
0: Lion tahinjanahary maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny groupy fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo amin'ny filazantsara rehetra dia atolotra ho an'ny mpamaky ny afatra mankasitrake
1: salamy mba mangataka ny hiran'ny VLM mafanasina sambatra ampiana ny afakiry hoe misaotra anao dia misaotra anao mpamaky ny afatra dia misaotra tompoko
0: Ie, efa madivadiva ifarana ihany ny fotoana makina ny avatra ho mpiaino azo antoka fa tsy ho voavaky daholo izy rehetra eto kanefa izy tompony andraikitra zany hanao ny fijerena ny fangatahantsika rehetra sy andefa izany hira nangatahanao izany ngamba mamaky roroavy tsika sy iray aman-dreny pastora dia hijanona sika ary eny ary diary fity maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hiran'ny Santa Fitoriana Ambomena ofisialy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpankafy rehetra misaotra tompoko
1: fiadanany e mba mangataka ny hiran'ny VLM makatso mahereza misaotra tompoko
0: Ny super fan andriany aina tsinjo maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny Santa Fitoriana Ambomena ofisialy miavana faingana atolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra mankasitraka dia samy tahian'i Jesosy daholo
1: fiadanana e mba mangataka ny hiran'ny tafama hoe zopahoriana atolotra ny mpiainon'ny RFF rehetra misymery
0: eny ary izay no azonambara tato anatiny ty maraim-pifaliana ity ny amin'ny fanehoan-kevitra ho mpiaino ankasitrahana be dibe ny fanatanterahantsika izany fa tonga amin'ny fotoana izay amaranana isika izao dia tonga amin'ny fotoana izay anatanterahana ny vavaka izay nangatahanao mpiaino ao ny asa fivelomana misy ihany koa nangatabavaka satria tsy salama misy ny manana olana eny amin'ny tribunal ary misy ihany koa kristiana iray izay findra trano sy toerana hivarotana dia entina mbavaka izy ary ny farany alohan'ny farany manana anniversaire dia tsy adinitsika ny mivavaka ho an'ny tokantrano izay mikorotana ary eo ihany koa ny fitaizana ny zanaka ny zanaka izay anisany mividy lalana ka tiana mba hahafahan'i Jesosy sy hiverina ao aminy izay angamba no azo ambara makasika ny vavaka izay ataon'ny ray aman-dreny pastora dia angaviana ampitiavana ianao ray aman-dreny anatanteraka izany
1: eny ary dia mbola maneo manolotra ny fisaorana an'andriamanitra lehibe tsika noho ny fahatanterahan'ny fotoana teto indray tamin'ity maraim-pifaliana natao androany ity ary dia mbola mankasitraka antsika ihany mpiaino ihany koa moa ny andrindra fa ireo izay nandray anjara tamin'ny antso sy ny sms ary izay nalivakina teo dia ho faraparana antsika amin'ny vavaka izao fotoana izao ary a dia hivavaka antsika maneho fisaorana lehibe indrindra izay andriamanitra noho ny fitantananao ny fiombinanao indrindra fa nahafahana nanatanteraka indray ny fandaharam-potoana teto tamin'ity maraina ity misaotranao ny amin'ny teny izay nomenao anay a indrindra fa lohahevitra izay mivelabelarina teto a maneho indrindra ny fifankatiavana satria izany no didy lehibe indrindra izay ataonao aminay mahavavolombelonao anay ankehitriny ary dia maraparana nyity fotoana ity izahay a dia misy ireo mangataka vavaka ihany koa nefa amin'izao fotoana izao a dia hoentinay ambavaka eo anatrehanao izany jesosy ao ny amin'ny asa fivelomana izay angatahan'ny mpanomponao mba hananany izany atao hoe asa fivelomana izany mba hamelomana ny ankonana sy ny anatanterahana ny didy sy ny andraikitra rehetra dia mipetraka eo aminao ireny jesosy satria tsy miafina aminao tokoa ny fahasarotan'ny fiainana kehitriny izay ao anatin'izany atao hoe fahasarotan'ny fiainana izany a dia apetraka eo aminao mba hitahinao azy a amin'ny asa fivelomany rehetra sy izay rehetra ataony mba hanana ny fifaliana sy fanambinana eo aminao ao koa ny mivavaka izay mba hangatahana fahasalamana satria ao ny tsisalama dia mivavaka ho an'ireny tsisalama ireny izay jesosy na aiza na aiza misy azy ireny na any amin'ny tokantrano na any amin'ny fitoeram-pitsaboana any amin'ny hôpitaly any dokotera ambonin'ny dokotera ianao manasitrana ireny jesosy eo ka dia fitaovana mahomby a ny fanafody sy izay rehetra atao na ny mpitsabo dia mba hanana ny fahasalamana feno anao no hanala ny fanahitainana rehetra aoko manana olana eny amin'ny tribonaly ankehitriny izay mangataka vavaka eo anatrehanao dia hoitinay ambavaka eo anatrehanao mba ianao tokoa no hampiteny ny vavan'ny mpanomponao a satria ianao no efa niteny hoe aoka izaho no iteny a fa ianareo angina dia ianao jesosy no hanolotsaina azy amin'ny zavatra rehetra izay atao a andrindra mba tsy hokivy na hoketraka na hivary lavo amin'izay mety ho zavatra olana trehana fa aijoro vavolombelonao mandrakariva eo anatrehan'ny olana rehetra izay miseho dia ao koa ny kristianina izay findra trano amin'izao fotoana izao satria ao moa ny hoe mety findra toerana trano sy zavatra maro samihafa atrehany a dia ianao tompo no hita sy vimbona koa amin'izay rehetra ataony a indrindraindrindra fa ao koa ny hoe hivarotra dia mba hotahinao amin'izany fivarotana izany izy satria ianao jesosy no anakina ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny zavatra izay iriny a sy anakinany any zavatra izay ataony a mba hanambona ny zavatra izay taterahany manana ny versera koa betsaka amin'ity androany ity izay mangataka vavaka eo anatrehanao a dia taio izy ireny mba ho tombo fahendrena mandrakariva ary mba hotahinao koa ny taona izay mbola homenao azy indray mba hanana ny hery sy fahasalamana ahafahany manatanteraka ireo adidy sy andraikitra maro samihafa izay apetraka aminy ao koa ireo tokantrano izay mikorotana zankehitriny izay tsy miafina aminao fa betsaka ny asan'ny ratsy izay mitehana korotana tokoa indrindra ao anatin'ny tokantrano ka rehefa ny tokantrano no mikorotana dia simba ny hoavy manontolo ka dia azavelanao anjakan'ny faharatsiana ny tokantrano jesosy io fa ianao jesosy no androka ny asan'ny devoly sy ny fomba ny rehetra izay manakorotana n'izany tokantrano izany mba hananany filaminana sy hananany tokantrano misambatra ao anatin'izao fikotokantrano izao ka dia ianao jesosy no hitahy ny tokantrano rehetra ny mpivady rehetra dia mba ombany fitahinao ary amaraparanana azy jesosy dia ao ny mangataka vavaka ihany koa satria tsy mora koa ny fitaizana ny ankohonana dia misy ireny ankohonana ireny izay azo lazaina hoe sarotra tokoa ny mitaiza azy satria lasa voatarika amin'ny filanyratsy sy ny namany izay ataony devoly amin'izao andro sarotra izao dia ianao jesosy no anakinana ny fitaizana an'ireny a dia taio ireo ray aman-dreny izay mikarakara mba tsy ho kivy a fa menao hery mandrakariva. Izany zay rehetra mahasoa Jesosy io dia apetraka eo ambany fitahinao ka na dia tsy voatonony vavaka na eto aza ireo izay mangatabavaka amin'ity androany itya dia ianao mahalala izay faniriana izy ireny a dia apetraka io voninahitry ny anaranao Jesosy. Dia amin'ny anaranao no angatahana izany. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho ny fotoana rehetra izay nomeny tato anatin'ity maray mpifaliana ity a. Ankasitrahana feno ianao ray aman-dreny pastora izay naraka taminay tato anatin'ity maray mpifaliana ity a. Dia Jesosy Kristy omba sy taritalananao hatrany. Isaorana ihany koa ny namana Odilon a izay naraka tamintsika teo amin'ny lafiny teknika, makasitraka be dia be namana ary dia mirary soa anao ihany koa. Ny tenako Zokomenja no andao anareo eto a, fa ny radio feo amin'ny filazantsara kosa dia mbola hoeninao hatramin'ny folo ora alina. Ray aman-dreny pastora, inona no afatra farany?
1: Dia misaotra antsika mpiaino rehetra na amin'ny fandaharana maraim-pifaliana tahaka izao a. Dia makasitraka antsika rehetra tompoko samyhotahian'Andriamanitra indray ary dia miraro soa amin'ny asa mandraharaha izay tanterahantsika hotahiny tompo daholo. Dia makasitraka ny Zokimenja ihany koa tamin'ny fanentanana rehetra. Misaotra ny Zoky Odilon a tao amin'ny lafiny teknika tao. Dia miraro soa antsika rehetra tompoko samyhotahian'Andriamanitra amin'ny manaraka indray tompoko. Manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Mandra-piona tompoko.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Ya rampaka isika rehetra. Andriamanitra mpitondranao izay fa omenao anay ny teninao. Izay fiainanao anay sady mampianatra anay koa anaraka ny sitraponao. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fanainao masina. Mba hivavaka tanteraka aminao araka izay akasitrahanao fa tsy amin'ny fombafomba fotsiny. Tsy amin'ny fahazarana ihany fiainana. Fiainanay tokoa ny fifandraisana aminao amin'ny alalan'ny vavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray havana no anao komanao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Izany koa ny ara-pananao indray amin'ny anaran'i Jesosy manaraka ity fotoana ity. Ary dia anononanao ny fiadanana, mananao fifaliana eo ampandrenesana ny afatry ny tompo hitombohan'ny finoana ka havelo any am-panahinao. I tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko voalohany, andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Jakoba toko voalohany, andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo, toy izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy manao azy ho mpivavaka, nefa

maar mijn wat, van mamita kan voelen. Je zou wel poen of je van van zijn doel is aan. Je zou niet van van aan mijn duur zat, die misloot je net een andere man. Rijd je, mama en kan kamboeti, zijn de putten dat tenen, am faurin. Zijn de miaren tenen, die is het petenen, af de amzo op een toel zo. Rire masno, mana masnen en famarinen, die tenen nou de famarinen, amen. Ripen malala, wamnon in paswav, sinds je danen, adem naar de mantaretike, sinds je sushi, Christi tumfu, amen. Jam ni vavaka in rei, dan jam te vavak, nuri sana, am de lalan zo teen in zaratike zoriavok. Ti vavaka, ja kamarun de tusi, dan de apelezen. En zo, melu in panuratanis is reu, heroes hem las dat in op vavaka, kanefe, simief de kurzei. Ampiaren en snoeien. Ik ken van vakamarne zijn, die hem jas aan snoeien. Arni snoeien zijn, we hem jas aan snoeien, die misschien om fijnen. En als ze het ook, die snoeien af. Ran af het ook aan elkaar. Je op de nissen is ook in een remantre zo. Als je hoei, die snoeien nou om vaak is het ook nou. Als aan snoeien zijn, die misschien om jas aan misschien aan nou. Zavapona, ni futpampenara na tsara tsiara inasa. Ar profu ni asa, hitamasu, ni fivavana madiu, fitimistini. Milasa wote rayam nreni asa ireni aritakupet. Yanila zani aswe, mamangi ni kambuti, sini putundra tene. Yule asa tsara, ase nifununa, alalana ntena pivavakamar. Ni testa metataluwa, no mitantike, amniu, huotiu. Dat je dan dit niveau ook aan de mand, ja, in die kambuti, in die ptunda tena, arm vain, dat je het zijn handen is en is, hanua nazi, arabula is erin. Die kambuti, het zijn mannen rei, in die ptunda tena, het zijn mannen avadi, ariro vain, het zijn mannen tan. Sinuten nun panurta, tawam nitaratasni, ero vain, zet je, eva vain ratio, tanyam tan nisiazi, ero christian dat is het gelezen. Niet te van taratasni, om zo af te zelf. Siwe, si kambana na panawasa fiantana kuri, ni si vavana madiu, si si mischindriava. Zo, vuka traientan funona am nirewasa taureu, zei arta paitanana, zei etaunu. Dan fitun ratena madiu ni pikambana, awamni, nomana marcha, pa si vavana madiu, si si mischindu atoni. Rafezna dia tukni hamukata asa mendika eo amin'ny fiainanao amin'ny fiainanao manontolo ao anatinao ny tenin'Andriamanitra izay renao ary asa manam-pirofo fa miaraka amin'Andriamanitra ianao ka mitondra tena sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Izany no afatra lehibe raisina avy amin'ny alalan' izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ankoatran'izany dia ambara aminao koa amin'ny alalan'ity teny ity ilazana izay fitiavana madio sady tsy misy loto izany. Tokoa dia manome fitsipika roa hamaritana ny fotoatin'ny tena fivavahana marina sady madio, izany hoe fanokana tena marina ho an'Andriamanitra. Ny voalohany amin'izany dia ny fanomezana zavatra ho an'ny hafa na fanomezan-tanana ireo olona izay tena sahirana. Vitsy ihany no fomba nahafahan'ny kamboty sy ny mpitondra tena miahy ny tenany tamin'ny andron'ny testamenta vaovao. Tsy misy mpiahy na mpanampy izy ireo matetika fa andrasana ny mpino mba hikarakara sy hanome fitiavana azy. Zany no anaivan'Andriamanitra azy ireo ao amin'ny fiainany dia kamboty sy ireo manamiteny zany. Misy amin'ireo rahalahy sy rahavavy ao amin'ny Kristy koa kehitriny no mila fikarakarana mpikavana ka iantsonanao izay milaza ho mpivavaka. Tokony hitady izay hanamaivanana fanaintainany ianao ka ampiseho amin'izy ireo fa mikarakara azy koa Andriamanitra ka amin'ny alalanao
izay hita maso maneho an'Andriamanitra ny fitiavany ireo mpialam-penina aminao ireo. Izany no afatra voalohany izao omenanao amin'ny alalan'ny titiny ity. Fa ny faharoa dia ny hoe hiananao fiainam-pahamasinana. Milaza Jakoba fa tokony ampiararina na ampiarahina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay miseho amin'ny fandaonjana ny fomba feno fahotana eto amin'izao tontolo izao ny fitiavana ny hafa. Tokony ampiarahana amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra ny fitiavana ny hafa. Fa raha tsy izany dia tsy azo lazaina hoe fivavahana kristianina ny fivavahanao. Raha tsy izany dia tsy azo lazaina fa fitiavana kristianina ny fitiavana hitiavanao ny mpiara-belona aminao. Fa tsy misarika ny mahampivavaka sy ny fiainana amin'ny fitiavana. Fa raha tena mpivavaka marina ianao dia mpivavaka maneho fitiavana amin'ny mpiara-belona aminao sy fitiavatena nefa fa hahitana ilay fitiavan'Andriamanitra nitiavana izao tontolo izao. Mitia izay tsy manakavaly, miatra izay tsy manakomena, fa tsy mitady tambiny avy amin'izay entrana fa Andriamanitra ilay mpanome anton'ny zavatra rehetra izay mahita ny zavatra rehetra. Izy no ankinana, izy koa no manolotra izay hoentinao manatanteraka, satria an'i Jehovah nitandry izay rehetra eo aminy noho izany dia ampiasao araka izay sitrapony izany dia hita fifaliana ianao ao feno fahasambarana koa ny fiainanao rahatra izay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resana karo faramasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Fetin taranaka FM Mambuitsafy, alady 5 Jolay 2020 sy roa arivo, mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara farotoko fa 5:17 tapany B. Ny sabotsy 4 Jolay 2020 sasany dia isy ny fihaonam-benijanaka ampielezana eto Antsirabe izay atao ho any ekipa, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alady 5 Jolay, fidirana 5:00 maraina, fitaovam-pivavahana ara-litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalopy antsoina ny zanaka ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalazo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antra eteny Ambohijafy mba hamerikirana ny sabotsy amorohoro tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FM Ambohijafy. Raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:12-20 hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora FLM Mamboijafy.
1: Ho fankalazana ny ivojoabily 5:20 taona nijoroan'ny STK 3F FJKM Antsirabe fitiavana
2: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
3: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana
4: ny alahady 20 Jolay 2020 amin'nyroa sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Ary azadino a?
3: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Côté antsena kely
1: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsika
2: ary ny amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
5: tongava maro ilay ankizy a!

ary Andriamanitra ny niatsiny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny 90 teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandriamahay mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miaraba tsika lehilahy rehetra indray izay manaraka ny fandaharana mitadin-dralahy ko ao amin'ity anio ity, dia miaraba ihany koa ireo olona rehetra tsy akanavaka, na ny vehivavy, na ny tanora, na ny ankizy a izay miaino a izao fandaharana izao. Dia manolotra ny fiarabana mpampiraretsoa antsika tsirairay avy, ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo sy ny ankohona anareo. Andeha arintsika hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io, midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay efa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay, ka mbola nitahininao sy fivimbinanao anay indray ka nahatraranay izao fotoana izay enonay ny fandarana mitadin-dralahiko ao izao. Dia mangatam-pamelana aminao hatrany izay satria mpanota tsy miendrika na dia ny anonona ny anaranao akory azy izahay. Fona aminao izay amin'ny tsy fantanteranay Ry Tompoandriamanitray. Dia apetraka feno ampelatananao koa ary ny fiainam-pananay mba ho ataonao ho zanaka mpiara-mandova fiainana mandrakizay aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tany fandalovana ity, satria ianao dia mampianatra anay mandrakariva manao hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany Ry Tompoandriamanitray no voaloham-pangatahanay amin'izao vavaka izay asandratray aminao izao. Dia mangataka aminao koa izay nitahinao ny fiainatokantrano lehilahy rehetra amin'izao fotoana izay andrenesanay ny fandaharana izao, dia ho amin'ny jerenany ny fiadananao. Ao ihany koa ny mpanomponao tsirairay avy izay mihaino sy mandre izao fandaharana izao, dia tononona hatrany ny fiadananao toetra mandrakariva amin'ireny tokantrano ireny. Dia apetraka ifeno ampelatananao fanahy masina ny fandaharana mitadin-dralahiko ao mba ho mba fitahiana sy ny fahasoavanao mandrakariva. Dia mitenena aminay fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anonona mivavaka. Misaotra raha io. Amen. Eny ary mpiaino ajaina, tahaka ny mahazatra antsika moa dia misy hatrany ny lohahevitra izay ianarantsika sy voaboasantsika eto amin'izao fandaharana izao, ka alohan'ny anolorana anao an'izay lohahevitra izay dia andeha alohantsika hanaraka hira anankiray ao amin'ny firana FFPM manampinaina ny lohateny hoe ry fanahym-panazava amin'ny andrandranao izahay. Hira larana fa 70 amin'ny firana FFPM.

Eny ary dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'izay hira izay natombony antsika izay. Anio indray arintsika dia iresaka ny amin'ny atao hoe fomba fivavahana mahomby na fomba fivavaka mahomby. Izay zany no resantsika eto indray. Raha miresaka azy zany tsika dia mazava ho azy zany fa misy fomba fivavaka tsy mahomby. Fa le zavatra izay tena ho resantsika eto dia hoe ny fomba fivavaka mahomby. Dia maka tenin'Andriamanitra isika izay hoentsika anompanana an'izay lohahevitra izay. Ny mpanjaka voalohany toko fahavalo folo ny andininy faharoa amby efapolo tapany bia sy ny andininy fahadimy amby efapolo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo folo ny andininy faharoa amby efapolo tapany bia sy ny andininy fahadimy amby efapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Elia kosa niakatra ho atapin'ny Karmela dia niakohaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny ary eo koa izy tamin'ny zatoviny niakarakely ka tazany ny ranomasiny. Dia niakatra izy ka nitazana dia nanao hoe tsy misy na inona inona ary eo koa izy mandehana koa impito ary noho ny fanimpitony dia hoy izy misy rahona kely ohatrany tanan'olona miakatra avy eny amin'ny ranomasina. Dia hoy izy miakara ka lazao amin'ny Ahaba hoe amboariny kalesinao ka midina fandrao voasaka ny ranonorana ianao. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra izay anompanantsika ny resaka izay ho ataontsika eto. Voalohany dia azo lazana fa ny fifaneraserana amin'ny endrika maro ataon'ny mpino amin'Andriamanitra dia ny vavaka. Io zany a, io vavaka io no fifaneraserana izay ataontsika mpino amin'Andriamanitra. Ka ny teny hoe vavaka sy ny teny hoe mivavaka dia nolazaina ihany koa ho fiatsonan'Andriamanitra. Nolazaina hoe fiatsonan'Andriamanitra io ny Salamo fa fito ambin'ny folo ny andininy fahaenina dia milaza tsara an'izany. Milaza ihany koa ny Genesisy toko fahaefatra ny andininy fahaenina amby roapolo dia milaza ihany koa fa fiatsoana ny anaran'ny Jehova. Ary ny ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimapolo andininy fahaenina dia milaza ihany koa fa fitadiavana an' Jehova. Ary ao amin'ny bokyn'ny Hebreo misy anakiroa milaza azy ao Hebreo toko fahaefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny Hebreo toko fahafolo andininy faharoa amby roapolo dia milaza fa fanatonana ny seza fiandehanan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Ary milaza ihany koa fanatonana an'Andriamanitra. Izay zany no zavatra azo resahana mikasika an'izay hoe fifaneraserana amin'ny endrika maro izay ataon'ny mpino an'Andriamanitra. Dia andaontsika hamaky anankiray amin'ireo tenin'Andriamanitra ireo ohatra hoe vakitsika ny ao amin'ny Genesisy toko fa efatra ny andininy fa enina amby roapolo izay manambarany amin'izay hoe fiatsoana ny anaran'ny Jehova izay. Genesisy toko fa efatra ny andininy fa enina amby roapolo dia manambara toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary seta koa niteraka zazalahy ary ny anarany nataony hoe Enosy, tamin'izany no vao niantsona ny anaran'ny Jehova. Tamin'izany no vao niantsona ny anaran'i Jehova. Dia izay zany a satonana izay fa afaka vakitsika daholo izay tenin'Andriamanitra noresahako teo izay. Dia andao ary a reto zavatra efatra loha reto no resahantsika ao anatin'izay hoe ny fomba fivavaka mahomby izay. Ny voalohany dia hoe inona moa no antony a ivavahana. Ny faharoa dia izay takininy fomba fivavaka mahomby. Ary ny fahatelo a dia ireo hevitra ara-baiboly sy ny fomba fivavaka mahomby. Dia faranantsika amin'ireo ohatra ny amin'ny fomba fivavaka mahomby. Ireo zavatra efatra ireo zany a no resantsika, tsy dia hoe resantsika lava be satria ny fotoanantsika dia manapetra ihany fa dia
iasantsika ho afanganina sy ho fitinina araka an'izay mahampazava azy a ny resaka izay ho ataontsika eto. Ny voalohany ary de hoe maninona mihinona moa zany a ireo antony a ivavahana? De zao manome antony mazava ny amin'ny tokony ivavahany olon'andriamanitra ny Baiboly. Ianao zany rehefa olon'andriamanitra dia misy antony mazava tsara zay teneniny Baiboly ny amin'izay hoe ivavahanao amin'andriamanitra izay. Ka zao ny voalohany indrindra de isika lehilahy mpino na ny olona mpino a de nodidian'andriamanitra hivavaka, ka ny fandidiana hivavaka de avy amin'ny molotra an'ireo zay mpanao salamo. Ireo olona zay nanao salamo zany, ohatra miresaka ny Davida antsika ao amin'ny salamo 50:7 a ny 4:5 vakintsika aloha io satria io dia mba fohifohy de atsika vakina fa ny lavabe a tsy afaka mamakytsika fa de tonoko eto fotsiny a ny tenin'andriamanitra de mba hanjaranao ny mamaky an'izay. Da aloha jerentsika hoe manahoana ny fotonina ny salamony amin'izany hoe tsy maintsy hivavahana zay. Salamo 50:5 salamo 50:5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny ka tsy aho mandrakariva ny tavany. Izay zany no ambaran'ny bokon'ny salamo. Ho an'ny mpaminany ihany koa dia miresaka ny amin'izay hoe fandidian'Andriamanitra izay ny antony tokony hivavahantsika. Dia mba vakianareo ao amin'ny Isaia 55:9 sy ny Amosa 55:4 sy ny 5:9 ary ny asan'ny ny ao amin'ny Efesianina koa. Ny apôstôly ihany koa dia nahita an'izay a de ao amin'ny Efesianina 5:17 sy ny 5:8. Ary Jesosy Kristy tompo izay izy tenany mihitsy a dia mandidy ny olona rehetra hivavaka, ary didin'Andriamanitra, didin'i Jesosy Kristy ny mivavaka dia ambaranao hoe tsy mety mandrakariva, tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandrakariva isika mba tsy ho reraka. De afaka vakitsika ny amin'ny Matio 5:14 any a, afaka vakitsika ihany koa ny amin'ny Lioka 5:20 ny 1 any a, ary ny Jaona 5:10 ny 5:20. Ka maniry ny fifandraisantsika aminy a Andriamanitra, ary amin'ny alalan'izay fivavahana izay a no iazonantsika sy hitombontsika amin'izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Faharoa manarak'izay de zao, ny vavaka ihany koa de misy fandraisany lehibe amin'ny fandraisana ny fitahian'Andriamanitra, ary misy fandraisany a amin'ny hery a, ary ny fandraisana ny fahatanterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona. Maro ny teny ao amin'ny Baiboly no maneho io fampianarana fototra io. Ka raha tsy resaka fotsinytsika zao a, Jesosy ohatra de nampanantena fa ny mpanaraka azy dia handray ny fanahy masina raha ohatra ka tsy mitsahatra mangataka aminy, ary mitady sy mandondona amin'ny varavaran'ny ray izay any an-danitra. Lioka 5:15 ka hatramin'ny 13 somary lavalava kely dia tsy voakitsika. Lioka 5:15 ka hatramin'ny 13. Noho izany a taorianan'ny fiakaran'i Jesosy ho any an-danitra, ny mpanaraka azy dia ny ray saina naharitra ny vavaka tao amin'ny efitra ambony. Io ilay akalazaintsika dia rehefa tonga ny Pentekosta dia ambaran'ny asan'ny apôstôly 5:20 zay a, dia ny vavaka tao izy mandra-porosaka ny fanahy masiny tamin'ny hery, tamin'ny kery, ary tamin'ny andro Pentekosta ho iaho teo a no nandraisany a izany fanahy masina izany. De rehefa niaraka ny vory ny apôstôly taorianany fisamborana azy sy ny nanafahan'ny manam-pahefanany Jiosy azy a dia nivavaka tamin'ny fony mba homeny fanahy masina fahasahina sy fahefana rehetra hitory ny tenin'Andriamanitra, hitory an'i Jesosy Kristy. Ary rehefa nivavaka izy a de nihovitrovitra ny trano zay ny angonony, de feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Amin'ny asan'ny apôstôly 5:13 de manambaran'izay. Nangataka vavaka matetika ho an'ny tenany ihany koa i Paoly, satria fantany fa tsy aomby ny asany raha tsy mivavaka ho azy ny kristianina. Io le nangataka tamin'ny kristianina Paoly mba hivavaka ho azy. Dia ao amin'ny Romana 5:13 ka hatramin'ny 5:20 dia miresaka an'izay.
dia Jakoba ihany koa dia nanambara mazava fa ny fanasitranana ny tena dia azon'ny mpino ho valin'ny vavaky ny finoana. Rehefa mivavaka amin'ny finoana ianao a dia mahazo fanasitranana araka ny ambaran'ny Jakoba 5:14-15. Fahatelo manarak'izay dia hoe ao amin'ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra ny zanak'olombelona dia izao: Andriamanitra dia nandidiny mpino ary anisan'izany tsika lehilahy mandidy antsika lehilahy ho mpiara-miasa aminy amin'ny fomba fanavotana. Misy fotoana izay tsy nahafahan'Andriamanitra ny asa raha tsy nisy ny vavaka tsy mitsahatra izay vavaka masina ihany koa feno finoana izay nataon'ny olon'Andriamanitra. Maro ny zavatra tsy tanteraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy eo ny vavaka izay ataontsika olona mpino, ary indrindrindra ho antsika lehilahy mpino izay ho an'ny hafa. Ohatra, Andriamanitra dia maniry ny haniraka mpiasany amin'ny sahan'ny filazantsara. Kristy mampianatra nefany dia tsy ho tanteraka izay tanjon'Andriamanitra izay fa ratsy amin'ny alalan'ny vavaky ny olona. Dia io ilay ambarany ao amin'ny fandrentsika matetika ity tenin'Andriamanitra teo amin'ny Matio 5:30 mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mangatao izy amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamorony vokatra. Izany hoe ny herin'Andriamanitra hanatanterahan'ny akamaroan'ny fikasany dia miasa malalaka rehefa mivavaka amin'ny foa ny olona mba ho fampandrosoana ny fanjakany. Ka raha tsy mivavaka isika dia mety hanakana ny fanatanterahana ny tanjom-panavotan'Andriamanitra amin'ny fotoanany ho antsika tsirairay avy ary ho an'ny fiangonana amin'ny maha tena iray azy. Izay izany ny antony a izay tsy maintsy a ivavahantsika. Fa iresaka zavatra faharoantsika ny amin'ny hoe izay takin'ny fomba fivavaka mahomby. Fa alohan'ny hidirantsika amin'izay aloha dia andao ntsika hangataka hira anankiray mba hisotrontsika rano kely a ao amin'ny namana teknisianinao a dia hira ny Hery Rabenjarison mitondra lohateny hoe mila vavaka.

dia iverina ao amin'resaka indray arintsika hoe resaka faharoa izay ho resantsika dia hoe izay takin'ny fomba fivavaka mahomby inona ary a ireo izay takin'ny fepetra izay takin'ny fivavaka fomba fivavaka mahomby. Maro a ny fepetra izay ilaina tratrarina tonga ny fivavaka ataontsika mba haomby. Voalohany dia izao, ny vavaka ataontsika dia tsisy valiny raha tsy manam-pinoana avy amin'ny fomarina isika, izany hoe tsy maintsy manam-pinoana isika vo aomby izay vavaka izay ataontsika izay. Manambaran'izay mazava Jesosy fa na inona na inona hozotoninareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo a dia manino dia minoa fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Fa tonga amin'ny matitoko marika marika azafady marika toko faraika amby folo a ny andininy fa efatra amby roapolo a dia manambaran'izay tamin'ilay rain'ilay zazalaza inampahorin'ny demoni a dia ozy izy ozy Jesosy hoe ny zavatra rehetra ozy dia hainy mino satria rehefa nangataka ty lehilaza raim-pianakaviana ity a izay azon'ny demonia ny zanany a zanany lahy dia nangataka tamin'i Jesosy izy hoe raha mba hainao izy izy dia sitrano mba hoe hainao hoe dia hozy Jesosy hoe hainao hoe dia ny zavatra rehetra dia hainy mino. Marika toko fasivy andininy fa telo amby roapolo. Ny mpanoratra ny bokyny Hebreo ihany koa dia mandidy antsika mba hanatona amin'ny fo marina amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana. Hebreo toko fahafolo andininy fa roa amby roapolo. Ary Jakoba dia mampahery antsika rehefa nangataka mba hino fa tsy hanana. Jakoba toko voalohany a andininy fa enina. Faharoa manaraka izay dia izao, ny fahefany vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a dia Jesosy Kristy teniny a dia maneho io fampianarana io rehefa milaza hoe ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hakalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Jaona toko fahefatra amby folo andininy fa telo amby folo sy ny andininy fahefatra amby roapolo andininy fahefatra hatramin'ny andininy fahefatra amby folo. Ka ny vavaka ataontsika dia tsy maintsy atao mifandrindra amin'ny tena sy mitoetra ary ny sitrapon'ny Jesosy Kristy izay tombontsika. Fahatelo dia izao, mahomby ny vavaka rehefa mifandrindra sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny. Ary izao ozy no fahasahinana anantsika eo anatrehany, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika ozy dia mihaino antsika izy. Jaona voalohany toko fahadimy andininy fa efatra amby folo. Ny fangatahanao amin'ny vavaka dia môdely izay nataon'i Jesosy. Jesosy dia tena mivavaka ary izy aza dia nampianatra ny mpianatra mihitsy mivavaka hoe rainay io izay an-danitra efa mivavaka ozy ianareo a dia hoe zaozao rainay izay an-danitra ao amasinana atao ani ny sitraponao itỳ-tany tahaka ny any an-danitra. Matio toko fahaenina ny andininy fahafolo. Dia manamarina izany fa Jesosy Kristy dia mahapirisika antsika sy mampianatra antsika hivavaka. Ka amin'ny toejavatra maro no afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra satria nambarany tamintsika ao amin'ny Baiboly a izany toejavatra maro izany ny amin'izay hoe sitrapon'Andriamanitra izay. Azontsika antoka fa na inona inona vavaka izay mijoro amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny teniny dia tsy maintsy mahomby, tsy maintsy mahomby. Ary raha mijery ny tantaran'izany Elia izany antsika, Elia dia nanana antoka fa ny Andriamanitry ny Israely dia hamalin'ny fivavakany a amin'ny afo ary taty aoriny indray a amin'ny orana satria ny teny faminanian'i Jehovah efa tonga tamin'izany mpaminany Elia izany. Dia misy fotoana izay hampahazavany amin'izany hoe zavatra iray izay hampazavany amin'izay hoe sitrapon'Andriamanitra izay rehefa tapa-kevitra hitady an'izany isika mpanompon'Andriamanitra. Ary rehefa fantatsika ihany koa ny sitrapony amin'izay zavatra iray izay a dia afaka mivavaka amin'ny pahatokiana sy amin'ny finoana isika ka hamaly vavaka antsika io tompo'Andriamanitra io. Dia manarak'izay dia izao, tsy hoe tsy maintsy mivavaka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny ihany sika fa tsy maintsy miaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Miaina amin'izay hoe sitrapon'Andriamanitra zay ny fiainantsika zany dia mifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay. Ka raha manantena azy ikaino sy hamaly azy tsika dia mila manana an'izay toetra mifanaraka amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Dia omen'Andriamanitra antsika ny zavatra izay angatahntsika raha mikatsaka ny fanjakany sy fahamarinana aloha sika. Izay ny teneninao amin'ny Matio toko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo
dia milaza zay izy hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ny apôstôly Jaona dia manambara mazava fa na inona na inona angatahantsika dia raisintsika amin'ny finoana zay dia taterahan'Andriamanitra amintsika zay satria mitandrina ny didiny sy manao zay ankasitrahana eo imasiny isika. Ka ny fahakataovana ny didin'Andriamanitra, ny fitiavana azy a sy ny fanaovana izay mahafaly azy dia fipetra ilaina mba handraisan'ny valimbavaka. Ka rehefa nanohatra zay i Jakoba tamin'ny ao amin'ny bokyn'i Jakoba dia nambara mihitsy fa ny fanivavaky ny marina ozy dia mahery indrindra, ary dia ny hevitra izy a ny amin'ny olona izay nao marinina tamin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy sy ny olona manana fiainana marina sy fianitahotra an'Andriamanitra ary ny fankatoavana tahaka ny mpaminany Elia. Ka ao amin'ny testamenta taloha dia efa naverimberina hatrany zany zavatra zany, ary nataon'Andriamanitra mazava fa ny fivavaka Mosesy ny amin'ny zanak'Israely dia naombo noho ny fifandraisan'ny feno fankatoavana tamin'Andriamanitra sy ny fahatokiny an'izany Andriamanitra izany. Dia ankoatran'izay moa araka nambarako teny aloha dia hoe mpanao salamy dia nanambara fa raha mankasitraka ny ho tamin'ny fiainantsika isika dia ny tompo a dia tsy hiaino ny fivavaka izay ataontsika. Dia io toe-po io a no antony lehibe izay nanoan'Andriamanitra ny zanak'Israely mpanompony a izay nanompo sampy, ary ny ratsy fanahy ihany koa izy ny tenin'Andriamanitra Isaia dia milaza an'izay hoe ratsy fanahy maloto molotra, izany ny ilazan'ny mpaminany Isaia izany. Kanefany a raha mibebaka ny vahoakan'Andriamanitra ka miala amin'ny lalan'ny ratsy a dia mampanantena izy tompon'Andriamanitra fa iaino azy indray ary amelan'ny elony sy anasitrana ny taniny. Io ilay haintsika be io tenin'Andriamanitra amin'ny tantara varoto fa fitandininy fa efatra mbiny folo eo. Dia tadio fa ny fivavaka ny mpisorona be a ho famelana ny fahotany zanak'Israely tamin'ny andro ny fanavotana dia synonon'Andriamanitra raha tsy nodiovina aloha ny toetrany izay feno fahotany. Farany amindray resaka izay dia izao mba hahatonga ny fivavaka ataontsika aomby a dia tsy maintsy mivavaka ampinoana isika, izany hoe izany ny zavatra lehibe ao amin'ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena izay naherinangataka. Naherinangataka io mpitondra tena io amin'ny Lioka toko valo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito a dia manambara an'izay ny amin'ilay mpitondra tena nangataka tamin'ilay olona nangataka tamin'Andriamanitra dia nohenoan'Andriamanitra nivavaka ndefa nyantso nangataka hatrany hatrany izy. Ny fampianaran'i Jesosy dia hoe mangata tadiava dodomy, izay le hoe mangata dia omena anareo dodomy, ny tadiava dia ahita anareo dodomy dia ovany anareo a. Ao Matio toko fahafito andininy fahafito sy ny fahavalo dia manambara izay, dia reny retritra ireny dia mampianatra faharetana mivavaka izany. Ary ny apôstôly Paoly aza rehefa milaza n'izany ihany koa dia hoe mandidy antsika mba hanolotra ny tenantsika ho amin'ny fivavahana. Ary toy izany koa ny olomasina ao amin'ny testamenta taloha ireny a dia nanaraka io hevitra io. Ohatra raha mbola ohatra miantsika anankiraika hoe miantsika ohatra anankiraika hoe raha mbola nahery tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely a tamin'ny ady izay nataony a tamin'ny zanak'Israely dia nivavaka nananatra ny tanany tamin'ny Andriamanitra Mosesy, dia nandresy tamin'izany adiny tamin'ny Amalekita izany areto zanak'Israely ireto. Ao amin'ny Eksodosy toko fahafito ambin'ny folo dia manambara an'izay. Dia taorian'ny nahazoan'ny Elia ny teny faminanina ihany koa fa ho avy ny ranorana dia mbola naharitra tamin'izay ny vavaka izay ihany izy a mandrapilatsaka ny ranorana. Dia tamitrangan-javatra teo aloha io mpaminany lehibe io dia naharitra ny vavaka tamin'ny fony ary mba ahavelona ny zanak'lahin'ilay mpitondra tena. Afaka vakintsika zany tantara zany fa misy be dia be tantara manambara an'izany a zay ilay mpitondra tena tao Zarefata izay efa maty mandrapamalin'ny Jesosy, mandrapanalin'ny tompon'Andriamanitra ny fivavaka an'izany Elia izany. Mpanjaka voalohany toko fahafito ambin'ny folo a ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo dia milaza izay. Fahatelo a hevitra lehibe fahatelo izay horesantsika dia efa somary faraparana ihany ny fotoanantsika fa dia tonga dia resantsika avy hatrany hoe inona avy ary a ireo hevitra ara-baiboly a sy fomba fivavaka mahomby. Voalohany dia izao, inona avy a no mahatonga ny fivavaka mahomby ozyntsika, dia hoe voalohany a mba hahatonga ny vavaka ataontsika aomby a dia tsy maintsy midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra marina aloha
atsika isika izany loha tsy maintsy midera dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo fa 50 dia manambara izay. Ny zavatra faharoa dia mifandray akaiky sy manandanja toy izany koa ny fisaorana an'Andriamanitra. Voalohany zany a dia midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra, dia ny faharoa misaotra an'Andriamanitra, ny fahatelo a dia ny fiekehana ny fahotana izay natao, izay anisan'ny zava-dehibe amin'ny vavaka izay ataontsika amin'ny finoana. Izay izany ny zavatra fahatelo a, ny fiekehana ny fahotana natao a dia izay zava-dia izay izany anisan'ny mahomby ao amin'izay mampahomby ny vavaka izay ataontsika. Fa efatra dia izao, Andriamanitra ihany koa dia mampianatra antsika mba hangataka araka izay ilayntsika, araka ny nosoratany ao amin'ny bokin'ny Jakoba dia tsy mahazo zavatra izay ilayntsika izy satria tsy mangataka na mangataka ihany, fa zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra no mahatery antsika. Mila mangataka amin'Andriamanitra izay le hoe na inona angatahnareo amin'ny fahavaka sy ny finoana dia ho tanteraka izany. Dia izay izany a anisan'ny mampahombo ny fivavaka ihany koa. Inona ihany koa ny fahaefatra fahadimy farany any amin'izay hoe hevitra mampahomby a ny fivavahana vavaka izay atao izay a, dia izao: tsy maintsy mahery mivavaka ho an'ny hafa koa isika. Tsy maintsy mahery mivavaka ho an'ny hafa isika, fa matetika isika dia tsy mahalala afa-tsy ho an'ny tenantsika ihany, fa ny hafa dia tsy maintsy mivavaka ho an'ireny ihany koa tsika, ary indrindraindrindra zao hoe mivavaka ho an'ny fahavalontsika ihany koa. Salamo ao amin'ny bokyny Nomera dia misy milaza an'izay a, fahaefatra Nomera toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo, ny Salamo faharoa amby roapolo amby zato andininy fahaenina sy ny ka hatramin'ny fahasivy a, ary ny Lioka toko faharoa amby roapolo ny andininy faharaika amby telopolo sy ny andininy faharoa amby telopolo. Dia isika ihany koa izany a dia tsy maintsy manantitranitra ny amin'izay tokony ho fahatsoran'ny fotsika, ary mila tsopo koa izany tsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy izay mihaino izay vavakantsika izay. Dia renirehetrehetra ireny a dia ilaina izany hoe mampahomby a ny vavaka izay ataontsika. Dia manatratra izany izay hoe ny tokony ny amin'ny tokony ho fahatsoran'ny fotsika izay hoentina manatona eo anatrehan'i Jesosy izay. Ny teniteny foana sy ny fombafomba dia tsy henoan'Andriamanitra. Tsika rehefa mivavaka dia amboamboarina le fiteny, dia manao karazarazana mpitenenana tsaitsay izany tsika, ireny tsy mampahombo ny vavaka ireny, fa afaka mivavaka mangina isika na mivavaka amin'ny feo mafy ihany koa tsika, dia mety izay. Ary mampiasa ny teny ao amin'ny soratra masina dia azo atao avokoa izany rehetra izany. Afaka mivavaka amin'ny saina ihany koa na mivavaka amin'ny fanahy, ary afaka mivavaka amin'ny fitarainana tsy azo tononona ozy ny tenin'Andriamanitra isika, ary tsy mampiasa afaka tsy mampiasa tenin'olombelona, fa ary tena tsy mampiasa tenin'olombelona mihitsy aza, fa tenin'Andriamanitra no ambarantsika. Ny Romana toko fahafano dia manambara an'izay. Ary mahalala ihany koa fa ny fanahy no hitondra ireny fangatahana izay henontsika ireny a, izay hoentintsika ireny, hoentintsika amin'Andriamanitra ireny. Ka fomba ray ivavahana ihany koa ny fiirana ho an'ny tompon'Andriamanitra. Ka ny vavaka amin'ny fo atao amin'Andriamanitra dia naraina fifadikanina aza ozy a indraindray. Ezra dia milaza an'izay a, Ezra toko fahavalo andininy faharaika amby roapolo, Nehemia toko voalohany andininy fahaefatra, ary ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Ka inona ary ny fihetsiky ny vatana izay mifanaraka amin'ny fivavahana? Manao ana ny fihetsika amin'ny vatana dia misy ny olona mivavaka mitsangana ao amin'ny baiboly. Efa baiboly tao amin'ny baiboly dia ambara mitsangana izy a dia mivavaka. Misy ny olona mipetraka, misy ny olona mandohalika, ary misy aza ny olona matory ao am-pandriana, dia misy ny olona miakohaka amin'ny tany, dia misy ihany koa ny olona mandry amin'ny tany, ary misy ny olona manandra-tanana. Mitsangana izany iny tanana iny. Fa izao tsy ny fihetsiky ny vatana akory a no zava-dehibe, fa ny toe-po. Izay ny tena zava-dehibe a, ny toe-po. Maraparana isika dia amin'ny hoe inona ry ireo ohatra amin'ny fomba fivavaka mahomby. Fahalohan'izay ataontsika angataka hira anankiraika ao amin'ny namana teknisianinao a, vavaka izay hirahirain'zareo mahita milaliny sosantsety ekotany.

Eny ary dia amarana ny resaka fahefatra farany isika teny amin'ny hoe ohatra ny amin'ny fomba fivavaka mahomby. Misisika ohatra vitsivitsy zany a izay fivavaka fomba fivavaka mahomby izay. Fianohatra ny amin'ny vavaka mahery mahomby a ao amin'ny Baiboly ao. Be dia be ny ohatra ao fa vitsivitsy ihany no horaisintsika. Voalohany dia izao, Mosesy a rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy a dia novalian'Andriamanitra ny vavaka maro a izay nataony ho an'ny hafa. Vavaka ho an'ny hafa izy a dia novalian'Andriamanitra, ary nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fa hanao fihetsika hafa indray izy. Izany zany a no zavatra namalian'Andriamanitra ny vavaka izay nataon'ny Mosesy. Faharoa dia izao, raha mijery ny tantarany Samsona antsika, Samsona izay haintsika tsara ny tantarany Samsona zany a, fa rehefa nibebaka izy a dia nivavaka mba ho afaka manatanteraka ny andraiky ny ray a teo amin'ny fiainany, dia handresin'ny Filistina. Ka Andriamanitra namaly ny fivavaka ny tamin'ny fanomezana hery azy tamin'ny fandrodanana ny andro tao amin'ny trano izay nankalazan'ny fahavalon'ny herindreo. Rehefa nibebaka izy a dia nivavaka mba ho afaka manatanteraka ny andraiky ny ray a teo amin'ny fiainany, dia handresin'ny Filistina. Ka Andriamanitra namaly ny fivavaka ny tamin'ny fanomezana hery azy tamin'ny

n'Andriamanitra ary ireo vavaka izay nyraisin'ireo izay a dia nanome voninahitra an'Andriamanitra any dia nanome voninahitra an'Andriamanitra ny Israely. Rehefa nivavaka ho an'ny Israely izy dia nanome voninahitra an'Andriamanitra reo Israely ireo a, ary nivavaka izay nataon'ny Elia ihany koa dia nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fahaefatra dia izao, raha fantatsika ihany koa tadidintsika koa ny tantaran'ny zany Ezekia zany, Ezekia mpanjaka, dia narary izy ary nambaran'ny Isaia fa ho foaty izy tamin'izay fotoana izay, ka noho ny fahatsapany fa ny fiainany sy ny asany a dia tsy mbola vita, dia nitodika tany amin'ny rindrina izy a, dia nivavaka tamin'Andriamanitra mba hanomezan'Andriamanitra azy a tombon'andro iainany indray. Dia nomen'Andriamanitra 5 taona indray izy a, dia Andriamanitra indray a naniraka ny Isaia niverina tany amin'ny Ezekia ary hanome antoka azy fa hanasitrana azy, ary zany fanasinana zany dia hanampy 5 taona ny andro iainany indray a Andriamanitra. Dia fahadimy aho ohatra fahadimy ireo dia izao hoe ao amin'ny Daniela indray ihany koa dia mazava ho azy fa nivavaka tamin'Andriamanitra izy a tao an-davakin'ny liona, rehefa natsipoka an-davakin'iny izy dia nivavaka ary nangataka fanafahana tamin'ny vavan'ny liona izy, ary ny tompon'Andriamanitra nanome azy izay nangatahany ao amin'ny Daniela 2:40 sy ny 2:40 dia manambara an'izany rehetrehetra izany. Ohatra farany dia izao, isika lehilahy kristianina, isika kristianina ihany ko a dia mila mivavaka fatratra ny amin'ny fanafahanantsika. Raha tsy ilaza fotsinytsika andao haka lehilahy anankiray eo amin'ny testamenta vaovao ntsika ny amin'ny Petera, dia ny kristianina voalohany tamin'izany fotoana izany dia nivavaka fatratra ny anafahana amin'ny Petera tao an-tranomaizina, ary Andriamanitra naniraka anjely a izay anafaka an'izany Petera izany tao amin'izany tranomaizina izany. Ka zao reo ohatra rehetrehetra izay nyresantsika reo a dia mameno antsika fanidina masina sy finoana hivavaka amin'ny fahombiazana araka ny fampianarana izay voarakitra ao amin'ny Baiboly. Inona no asika resahana farana ho antsika lehilahy? Isika lehilahy dia mila mahery mivavaka mandrakariva amin'ny fitondrantsika ny ankohonantsika, ka tsy hoe rehefa nivavaka ianao ka tsy tanteraka ny zavatra izay angatahanao dia ilaza anao fa tsy mahomby a mivavaka izay ataonao, arikivy ianao fa tsy hivavaka intsony, fa Andriamanitra dia manatanteraka ny sitrapony a rehefa mangataka mandrakariva amin'Andriamanitra ianao a amin'ny alalan'ny fiderana azy, fanomezana voninahitra azy a, ary fitarainana aminy a, fanekena fahotana eo aminy a, dia miteny amintsika mandrakariva izy manao hoe na inona na inona ozy angatahy aminareo amin'ny anarako dia ho ataoko izany. Dia mahereza rahalahy hivavaka sy angataka amin'izany tompon'Andriamanitra izany, fa Jesosy Kristy a dia mbola mivavaka ho antsika sy mitana ho antsika mandrakariva ihany ko a eo an-tanakavanan'ilay tompon'Andriamanitsika. Dia izay no fandarantsika indray aloha amin'nyteny io tia izay vita teto a dia engany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany fa andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Tompon'Andriamanitra io misaotra mitera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay satria mbola afaka nampianarinao indray ny amin'izany hoe fivavaka mahomby izany. Dia engany Tompon'Andriamanitra mba hitoetra mandrakariva ao anatinay izany teny masinao izany, ary mba ho ataonao mpiara-mandova fiainana mandrakizay eo aminao hatrany an-trany izahay, mamela ny eloka eo amin'ny tsoantanteranay, engany efa nahay masina ny teny rehetra izay nambara teo, dia mba ho teny hafa aminao irery ihany. Dia aoka ianao hiasa mandrakariva amin'ny lehilahy rehetra sy ny mpanaraka izao fandarana mitadiny rahalahiko aho izao, tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amen. Eny ary mpianajana, dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray ary a ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka. Veloma tompoko. Mitadiny rahalahiko aho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny 10:30 minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara 90 tebokaroa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lova Andria Mahay Mizaka.

0: nofonaina ho toriana amintsika ny ory havana dia ny epistily ho an'ny kolosiana toko voalohany a dia ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo rehefa hita dia andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, nilamatoa talohan'izao ary rehetra izao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra, ary izy no lohantena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia lamatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampiavany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny, izy hoy izao no fampiavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen.
1: Haymaso manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika ry havana malala fa omen'Andriamanitra ny teniny a mofonaina sakafo an'ny tena, ny fo, ny saina, ny fanahyntsika, satria ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetra. N'iza n'iza zany ry havako eto ambonin'ny tany a, natoina faripiainana ary naiza naiza fiaviana sy toerana misy, dia mila ny tenin'Andriamanitra. Mila ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no aina sy fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetra. Marina izany ry havana. Izany no ampaherezana antsika, ampaherezana anao a, aza mba misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Aoka ianao anam-potoana izarana an'izany, hijoroana amin'ny finoana izay efa renao sy hitanao sy nampianarana anao ho ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny fony fahazaza. Dia aza hiemorana ry havana, ary aza hitodiana lamosona ny tenin'Andriamanitra, fa aoka isika tena angetaheta isan'andro fa mila an'Andriamanitra ianao, ary ny teniny a no hiteneny any amintsika isan'andro isan'andro. Io ry havana no mofonaina sahaza antsika amin'izao fiafaran'ny volana jona izao. Nandiniantsika ny loha hevitra manao hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Tenin'Andriamanitra maro no efa renao, rentsika, ombeny ombeny, fa tsy misy manana fahefana eto amin'ity izao tontolo izao ity hatramin'ny ao amin'ny fiainan'ny fiangonana afa-tsy ilay Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy ilay manana ny fanambarana maromaro eto ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy a eto amin'ity epistily ho an'ny kolosiana ity. Zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany dia ny hoe Andriamanitra manam-pahefana lay Jesosy Kristy. Andriamanitra manam-pahefana lay Jesosy Kristy. No faharoa ry havana dia ny hoe fa izy no mpamonjy sy fampiavanana izao tontolo izao. Fa izy no mpamonjy sy fampiavanana izao tontolo izao. Voalohany ry havana dia ny hoe Andriamanitra manam-pahefana lay Jesosy Kristy. Zao epistily zao ry havana dia nosoratan'ny Paoly a ho an'ny kristianina tany Kolosy, mbola nigadra tany Roma miandry ny fitsarana azy Paoly apôstôly tamin'izany, dia tsy tafandrimandry mahatsiaro hoe manana didy na dia any amin'izany toerana voafatotra izany azy. Paoly apôstôly a tena nandray andraikitra ny amin'ny fampianarana, fampaherezana, ny fiangonana eto a ny fiangonana tany Kolosy mba hijoro amin'ny finoana izy ireo, ary indrindra tena hiaro ny finoana izay ny orenany. Rehefa nandre afatra mantsy Paoly apôstôly havana avy any amin'ny Epafra, lay napetraka hitondra ny fiangonana, hitantsika izany eo amin'ny andininy manomboka andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Epafra lay notendrena hitondra sy taizany fiangonana tamin'izany, dia reto zavatra nakoho reto no tatitra nataony. Voalohany a, nolazainy tamin'ny Paoly fa manana ny finoanan' Jesosy Kristy ny fiangonana. Tena manaiky ny finoanan' Jesosy Kristy ny fiangonana tao Kolosy. Ny fiangonana tao Kolosy koa dia tena manana fitiavana ny olona masina, manana fitiavana ny mpitondra fiangonana ny dikan'izany sy ny mpitondra azy ara-pivavahana. Ary koa ny kristianina tao Kolosy dia manana fanantenana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ireo ry havana no mampiavaka an'izany fiangonana izany. Dia raha mijery ianao ny fiangonana misy anao, inona ny toepana mampiavaka ny fiangonana misy antsika kehitriny? Fiangonana tena manaiky an'i Kristy tokoa ve ny kristianina rehetra? Tena manana fitiavana ny mpitondra azy ve? Ary tena manana fanantenana fa misy ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Fa etsy an-daniny koa ry havana tatitra tonga tany amin'ny Paoly apôstôly a, dia ny zava-misy iaina ny kristianina fa misy fampianaran-diso na herezia mitsoka eo amin'ny fiainana andavanandro, fa indrindra ny fiainam-pinoana maha kristianina, fampianaran-diso na herezia. Fa eo koa ry havana ny fampifangaroana ny fivavahana amin'ny fivavahana amin'ny anjely, zay le lazaina hoe syncretisme, fampifangaro-pivavahana amin'ny fivavahana amin'ny anjely. Zany hoe misy mandresy lahatra hoe tsy ampy hamonjy anareo zany Jesosy Kristy zany, fa misy anjely hafa, tsy maintsy mivavaka amin'ny anjely nareo, tsy maintsy manompo ny anjely nareo. Zany le syncretisme nisy tamin'izany fotoana izany. Fa nisy ihany koa ry havana rivotra mitsoka fampianaran-diso koa fampifangaroana amin'ny hery hafa, fampifangaroana amin'ny hery hafa ny finoanan' Jesosy Kristy. Io le lazaina hoe gnostisisma. Zany rehetrarehetra zany ry havana mampisavoritaka ny sain'ny olona, fa tratran'izany koa ny kristianina dia amin'ny alalan'ny soratra fampianarana nalefa amin'ny Paoly apôstôly no nentina nampiorenana finoana sy nampaherezana ny kristianina tamin'izany fotoana izany. Ireo fampianaran-diso ireo izany ry havana dia milaza hoe Jesosy Kristy tsy mahavonjy, fa io a io Jesosy io dia iray amin'ireo anjely ka tsy ampy ahazahoana famonjena. Every tsara nge zany fampianaran-diso asesika asahely efa tamin'izany fotoana izany hoe Jesosy a dia iray, na Jesosy moa ny fitenin'ny fiangonana hafa sasany, dia iray amin'ireo anjely ka tsy ampy ahazahoana famonjena. Fa mila mivavaka amin'ny hery hafa, mila mivavaka amin'ny hery hafa, dia ireo anjely hafa manana fahefana ihany koa vo mahazo famonjena feno. Zany hoe tsy feno araka ny filazany sy ny fampianaran-disony ny fampianarana amin'i Jesosy, ny finoana an'i Jesosy Kristy, fa tsy maintsy fenoana sy mivavaka amin'ny anjely hafa vo feno ny famonjena. Ravana malala rehetra metompo, dinio ny zava-misy ankehitriny, fa maro ihany koa ny fampianarana mifanatahaka amin'izany. Rentsika anie zany miely amin'ny fampielezam-peo samihafa amin'ny radio, televiziona, fandaharana samihafa. Fa eo anatrehan'ny reny a, tena mila tonga saina ny kristianina hoe alefa nyny olona lazainy ny finoany sy ny momba azy, dia ahoanany ianao? Tena miorona ve? Tena fantatsika ve zay inontsika? Fa sao ampitambolombolenny sy ailangilany reny resaka samihafa, fandresen-dahatra mivilana, fanolanana tenin'Andriamanitra lazaina ireny isika. Zay zany ny anazy, anazy zany fa nenao ny antsika kristianina manao ahoany? Tena manana finoana tsy azozonozonona ve tsika? Fa pôly apôstôly havana de milaza eto eo anatrehan'izany rehetra zany, ary enontsika androany ny hoe diso avokoa zany rehetra izany. Fa eo amin'ny ndiny fadimy amin'ny folo, izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, Jesosy Kristy de endrik'Andriamanitra tsy hita, Jesosy Kristy de lamatotalohany zao ary rehetra izao. Tao aminy a no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tao amin'i Jesosy Kristy no nahatanteraka ny faharina rehetra, na ny any an-danitra na ny ety an-tany. De ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, de io Jesosy Kristy io no naharina ny zavatra rehetra sady ho azany. Fa mbola ambarany tenin'Andriamanitra ihany ry havana no hoe Jesosy Kristy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Jesosy Kristy no lohan'ny tena de ny fiangonana, izy no voalohany de ny lamato tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra, Jesosy Kristy. Miavana malala, saintsaino andro manalina zany tenin'Andriamanitra. Tsy maninona taovolaninao tsy enjery mihitsiny, fa tsy enjery mitoetra sy vokatry ny finoana. Io zany ny antsika riavako malala, voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Manambara ny moma Jesosy Kristy, ary fijoroana nataon'ny Paoly apôstôly no soratana ho an'ny fiangonana tany Kolosy. Fa mbola soratana ho anao kristianina, ho antsika fiangonana ankehitriny, aza misalasala, aza miroroasaina, iza Jesosy. Jesosy dia Andriamanitra, Jesosy dia manam-pahefana, Jesosy dia efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Jerenao nge ny Genesisy e, Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo, fantatsika ny tenin'Andriamanitra. Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo zao nylazainy tenin'Andriamanitra ny hoe: ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny zava-boary rehetra izay noforonin'Andriamanitra. Efa niresaka tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, talohan'ny fahariana, lay Jesosy Kristy, ny fanolanan'ny finoana samihafa sasany azy, de ny hoe ambany kely noho izao izy tsy Jesosy, tsy mpamonjy zany, tsy mahatanteraka ny famonjena zany. Tsy ry havako malala, anazy zany, tsy atsika izany. Ary nahoana moa izy zay tsy kristianina no ahay ampianatra ny kristianina? Nahoana moa izy zay tsy mampiasa baiboly no ahay anazava ny baiboly sy ny tenin'Andriamanitra? Tsy hainy zany, fa isika ry havana mila mahay, ary mila manana finoana tafahorina mafy ao amin'i Jesosy Kristy tsika. Finoana marina sady masina, mahasarotiny an'Andriamanitra zany, sarom-piaramitsika ilay Andriamanitsika ao amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ary zany no itoriana amintsika isan'andro san'andro hoe mba tsy ho tratra ny herezitsika, mba tsy ho tratra ny sankretisma isika, mba tsy ho tratra ny grostisisma isika. Fampianaran'ny diso samihafa manolana ny tenin'Andriamanitra ka tonga antsika hivily tsy anaraka lay Andriamanitra de Jesosy Kristy. Fa marina eto ry havana no fanambaran'ny tenin'Andriamanitra Fa io Jesus Christo dia taluan zo zavatra arreta izao. Andriamanitra ambany kely izy na noforonina izy. Fa andriamanitra izy manana ny fahefana rehetra. Endrik'andriamanitra tsy hita tamin'izany fotoana farin' izany Jesus Christo. Jesus Christo no naharina ny zavatra rehetra nanitany masonao na ny tsitany masonao dikan'izany. Aza manangan'Andriamanitra tsy izy asan'ny tanan'olombelona. Fa Jesus Christo andriamanitra manana ny fahefana rehetra. Izy no manana ny fiandrianana, manana ny fanjakana, manana ny fanapahana ary manana ny fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra talohan'izao zavatra rehetra izao. Dia izy koa no mbola hareta ny zavatra rehetra. Azonao tsara moa izany jiavako. Io Jesus Christo io no manam-pahefana hiazona izao tontolo izao. Fa raha tsy izany efa potika efa rava izao tontolo izao. Ary nininona mety ho fikasan'ny firenena matanjaka eo ampelatanan'Andriamanitra, eo ampelatanan'i Jesus Christo izao tontolo izao. Tsy misy marava izany. Ary izany diavana no ampidodiana antsika ny manapaka ny fahefana ny an'i Tompo e. Tsy misy fahefana tanteraka izany eto raha tsy ny fahefan'Andriamanitra irery ihany tanteraka ao amin'i Jesus Christo. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo. Jesus ihany no ivavahanao. Jesus Christo irery ihany no andole antsika. Jesus Christo irery ihany no iorena ny fonontsika. Tandremo ary mitandremo. Fa ho Jesus efa maro lasany amin'izao tontolo izao ka milaza hoe aty Kristy ary Kristy tsia tandremo sao dia voafitaka ianareo ho Jesus Christo. Ankehitriny koa ny riavana zava-misy no lazaina. Maro ny karazam-pivavahana samihafa izay milaza fa Jesus Christo tsy mahavonjy raha tsy manaja andro ianao. Tsy maintsy ajaina ny sabata. Tsy maintsy mifady hanina samihafa. Manao fombafomba mpivavahana. Dia izany ange tahaka ny fivavahana azy io se. Tsy misy mahavonjy afa-tsy ny lalàna. Fa iza moa ny olona mahatanteraka lalàna? Tsy misy na dia ray akory aza. Fa io Jesus Christo io no nitondra ny ozy ny lalàna teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra mampianatra antsika. Jereo ihany ange riavana ny Kolosiana toko faharoa andininy fahenina ambin'ny folo e. Fampianarana mbola ataon'ny Paoly Apôstôly ihany io Kolosiana toko faharoa andininy fahenina ambin'ny folo. Dia izao ny tenin'Andriamanitra ny hoe koa aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinanana, ny amin'ny fisotro, na ny andro firavoravona, na ny voalohambolana, na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny. Fa ny tenany dia an'i Kristy. Koa aza mety ho fitahana tsy ahazahoanareo loka noho ny fanetretena ahitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feny fiavina volana noho ny fisainany nofony ka tsy miazona ny loha fa izy no tombon'ny tena rehetra. Jesus Christo no tombon'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny fanavana sy ny ovatra araka ny fampitombona-Andriamanitra. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo. Andriamanitra manam-pahefana Jesus Christo. Toriana aminao izany anio. Ry mpanompon'Andriamanitra ry fiangonanao, ry izao tontolo izao miorena finoana marina ao amin'i Jesus Christo irery ihany. Tanteraka ny famonjena, tsy azo analàna, tsy azo fenoana. Feno izy. Nomen'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Jesus Christo ilay manam-pahefana amiko sy aminao. Faharoa riavana dia ny hoe Andriamanitra manam-pahefana ilay Jesus Christo fa sady mpamonjy izy no fampiavanana izao tontolo izao. Tohizantsika riavana ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy andininy faharoapolo dia milaza io tenin'Andriamanitra io. Milaza izany manamafy izany loha hevitra izany hoe fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra sady izy no hampiavany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny izy Jesus Christo hoy izao no fampiavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Jesus Christo ry abako malala no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Tsy misy zavatra tsy ampy ao aminy. fa Jesosy Kristy ilay feno sy tanteraka manana ny zavatra rehetra. Inona ny mampangeta hitanao? Inona ny tsy ampy eo amin'ny fiainantsika? Inona ny banga? Inona ny faniriana sy etaeta ny fanahinao ho an'ny tenanao manoka, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny taranakao? Ambara aminao anio ao amin'i Jesosy rery ihany. Jesosy Kristy rery ihany no fahafenoana, fahataterahany zavatra rehetra. Manam-pahefana izy ka izay angatahanao aminy omeny anao araka ny sitrapony zany. Dikan'izany mitona antsika, tsy mila kolamena izy, tsy mila sorona izy, tsy mila tantely izy, tsy mila lamba menamena izy, tsy mila ny zavatra ny tany izy, fa inona no tiany andrasany aminao? Fanoloratena. Fanoloratena ho azy. Ary izany ny tenenan'ny tenin'Andriamanitra ny hoe anaka, atolory aza ny fonao. Atolory an'Andriamanitra ny fonao. Io fotsika io e no tiany ho lapany sy toerany. Izay no angatahandriavana. Rehefa izay manana ny fahafenoana rehetra ianao, satria ho ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny zanako, ny asantanako dia hiadidiko, tena adidiko ho ilay Andriamanitra. Dikan'izany zanaka tiana omena ny zavatra rehetra izay mahasoa azy ho ilay Andriamanitra. Dia io ry havana ny fampahirezana. Ilay Andriamanitra manam-pahefana tanterako amin'i Jesosy Kristy dia mpamonjy anao io. Misy aretina ve? Misy fahasairanana ve? Misy olana miseho amin'ny karazan-javatra samihafa? Jesosy ny mpamonjy anao. Mivavahana, atolory aza ny fonao, aoka ny sitrapony irery ihany no ataontsika. Fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana ho ny tenin'Andriamanitra anampo anao ny zavatra rehetra. Ary na inona na inona no angatahanao amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana ho azonao zany. Fahafenoana rehetra Jesosy Kristy ry havako, mpamonjy izy. Ary tsy izany ihany, Jesosy Kristy no fampihavana. Isika ry havana dia tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotana, noho ny tsy finoana, noho ny fanompotsampy, noho ny fivilianan-dalana samihafa. Fa io Jesosy Kristy io no nampihavana antsika tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana. Ny rano Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no nampihavana antsika tamin'Andriamanitra. Tena Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Nininona mety fanolana ny finoana sasany fa tsy Jesosy iny anazy zay, fa ny antsika ry hava, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lay tonga nofo. Jesosy Kristy no nifatsiana teo amin'ny hazo fijaliana, nampijaliana tamin'ny androny Romanina. Ary izy lay nanaovan'ny zareo rehetra hevitra ny hamafiso ny fasany, ho karamaina volonareo ampitomboy mpitandro filaminana. Voasoratra zany ry havako malala, tantara mipetraka marina zany. Jesosy lay zanak'Andriamanitra ny teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy hain'ny fahafatesana no azony fa nitsangana tamin'ny maty. Ary izy no mpamonjy izao tontolo izao, izy no fampihavanana izao tontolo izao. Ka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no manadio ny otan'ny olona rehetra, izy no manafaka, izy no manasitrana. Ary izy no mitondra famonjena azontsika miona amin'i Jesosy Kristy, miona amin'Andriamanitra. Ary izany ry havana no voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fa efatra ambin'ny folo. Efesianina toko faharoa andininy fa efatra ambin'ny folo ho ny tenin'Andriamanitra ny hoe: fa izy no fihavanantsika zay naharay antsika rotota ka nandrava ny efitry ny fisarahana tao amin'ny nofo no nandravany ny fandrafiana dia nylalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambanany antsika rotota ao amin'ny tena ny olom-baovao iray ka anaovany fihavanana. Ary ampihavana antsika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namonoany ny fandrafiana. Havana malala, Jesosy Kristy ilay manam-pahefana no mampihavana antsika amin'Andriamanitra. Anio a, ilay Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany no hihavananao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy no nandrafa ny efitry ny fisarahana. Tonga olon'Andriamanitra ianao, tonga malala an'Andriamanitra isika, mpiray lova sy mpiray fanjakana amin'Andriamanitra isika noho ny amin'i Jesosy Kristy, satria izy no nampihavana antsika amin'Andriamanitra. Finoana tsy azo zongozonona antsika kristianina izany ry havana. Ary izany no atonga antsika andova amin'ny fiainana mandrakizay. Fa Jesosy no mitsenanao eo amin'ny vavahadin'ny lanitra. Jesosy no mitsenan'ny kristianina mino azy eo amin'ny vavahadin'ny lanitra ka mampandroso azy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay rehetra nanaiky nampiavany tamin'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Avako malala, izany ny tenin'Andriamanitra ho anao anio. Raiso, ivelomy, dia iorina amin'ny finoana ianao handray izany ho teny mpasoavana indray anio, hitantananao ny fiainanao ary anekenao an'i Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro, amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay, amin'ny herinay. Fa fantatra efa manam-pahefana ianao, tsy afaka manao na inona na inona izay ary tsy ahavita na inona na inona izao tontolo izao raha tsy ny fahefan'Andriamanitra no misy. Dia misaotra Tompo fa manaiky anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Fantatra izay inona ay fa Andriamanitra manam-pahefana ianao Jesosy Kristy, Andriamanitra mpamonjy sy mpampiavana anay amin'Andriamanitra. Dia indreto izay mifona ny amin'ny tsy finoana, ny amin'ny salasalana, na amin'ny andehananay tamin'ny herin'ny tenanay, ny amin'ny fivilianan-dalana rehetra ka nanarahana ny fampianaran-diso samihafa, mifono izay Tompo Andriamanitra ay, miverina aminao izay Jesosy Kristy, dia mifona aoka ny ranao anadio sy anasanay, aoka ny rano ny fampiavanana, dia ny rano Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ikoriana ao anatinay, anasany lotony nofonay ka tonga anay olom-baovao ho tena iray amin'Andriamanitra. Ankehitriny ara-Tompo manaiky anao izay, dia tario izay noho ny asan'ny fanahy masina, anao ny zavatra tian'Andriamanitra sy andeha amin'ny sitraponao Jesosy Kristy. Fanahy masina omeo anay ny fahendrena hitondrainay tena tahaka ny mpanompon'Andriamanitra mana. Fanahy masinao amasino izay amarino ny finoanay. Fanahy masinao ianao anolotsainanay amin'izay tokony ataonay indray amin'ity andro androany ity, amin'izao herinandro vaovao izao. Eo ambany fitarianao fanahy masina ny fiainanay, ahita fahombiazana izay, ioty fitahiana izay, hitobaka aminay ny aren'ny lanitra sy ny tany fa manam-pahefana amin'izany ianao Jesosy Kristy, ary mino izay fa na izay tsy nangatahanay azy ho ataonao amin'ny fiainanay. Jesosy, jereo ny fiainana andavanandro ny mpanomponao, aza velanao isento izy, anay izy, fa ataovy mino anao ilay mahatanteraka ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy, ô hamindra foana ianao, hijery ny tokantrano tsirairay avy, hijery ny taranaka rehetra naiza naiza, hampianatra ny zanakay mba tena iorina ny finoana, atahotra ray aman-dreny sy anaja ray aman-dreny. Jesosy Kristy, apetraka aminao ny fitoriana ny filazantsara mba hahita fahombiazana sy ahenika izao tontolo izao, ary hampanekeno kristianina hitory ny fahamarinana. Vavaka izay ho antsisalama rehetra naiza naiza izay mivavaka amin'ny hôpitaly, toeram-pitsaboana samihafa, any amin'ny tomby, jereo Tompo mitaraina te ho sitrana, ataovy mino fa manam-pahefana ianao ry Jesosy Kristy. Jereo ny firenenay tsy manana mpamonjy afa-tsy ianao, dia meo fahendrena, fahatokiana ny mpitondranay, fahatahorana an'Andriamanitra ny mpitondra sy ny vahoaka rehetra. Jesosy malalo, tsy avelanay ianao, jereo ny firenenay. Izany Tompo ny vavakay ataony amianaran'i Kristy izany, ary akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ozuma ifa zakano, ataone sija kuno, ije na mtani.

0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno Filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Feno Filazantsara.

0: fety ny taranaka FLM Ambohijatso, alahady 5 Jolay 2024, mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara faharotoko 5:17 tapany B. Ny sabotsy 4 Jolay 2024 sasany dia isy ny fihaonamben'ny zanak'ampielezana eto Antsirabe izay atao hoe ny andraikiba, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 Jolay fidirana 5 maraina, fitaom-pivavahana raha litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalohampiantsoana ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny laoka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalaza rehetra dia entina hantarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly antsy eteny Ambohijatso mba hamerikirana ny sabotsy amorohoro tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko, mandra-piona eny amin'ny FLM Ambohijatso. Raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:14-20 hoy ny komitsy ny ray aman-dreny pastora FLM Ambohijatso.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mania filiovana loharano fiangonana Betsiolana. Fetin'ny taranaka avy eto an-toerana sy ny ampielezana. Tsarovy ny vantolampy izay nakananareo sy ny aty lavaka izay ny adinanareo. Isaia 15:1. Antsoina ny zanak'ampielezana rehetra Betsiolany loharano mba hiaraka hankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra aty an-tanàna amin'ny fetin'ny taranaka izay ho totosana ny sabotsy 4 sy ny alahady 5 Jolay ho avy izao. Fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 4 Jolay amin'ny sivora sasany, fitaom-panokafana sy asam-pifoazana amin'ny 12:00 ka hatramin'ny 14:50 hôtely, amin'ny 14:00 antsany taranaka. Alahady 5 Jolay amin'ny 6:00 fanompoam-pivavahana ara-litorjika, batisa, rotsapalopy isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra, tsarovem-bavaka ny asa atao aty Betsiolany. Misy hôtely amin'ny sarany 2,000 ariary, 5,000 ariary, 1,000 ariary amin'ireo andro 2 ireo. Ezaka ho amin'ny fanitarana ny fiangonana ho atrehana koa alao hery fa efa kely sisa tongava soa aty an-tanàna fa terany koa isika, hoy ny birao, ny katekista, ny pastora.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: fiangonana loterana malagasy filevana andrano manelatra fitandremana faravato
1: fa tsara jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany salamy fazato andiny fadimy
0: eh ho antsika zanaky ny FLM fitandremana faravato filevana andrano manelatra rehetra na any antoerana na any ampelezana tonga indray ny fotoandehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo e
1: raha oviny izany
0: alahadimy tsy ilay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao hoe manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fidirana antso avo antsika taranaka rehetra izaina indray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga afa maro ifanometanana
1: ny valopo sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo hoe korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny dimampolo
0: tonga afa maro ary ho voninahitra andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana
2: antso filazana eto amin'ny radio fe ny filazantsara
3: filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra fandriana faritra amorony mani fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux ho antsika tanora manana baka valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny efapolo taona tsy hanavahana atokom-pinoana na asaranga efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagôjika izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asam-panjakana ireto avy ny atota taratasy ilaina taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray curriculum vitae ray asiana laharany finday sy adresy mailaka kopi na bulletin de naissance ray photocopie certifié cin ray photocopie certifié de diplôme bac ray relevé de note tamin'ny bac ray valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny sfm alefa amin'ny ramatoa talen'ny sfm flm bp telo amby roapolo fandriana 308 miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary alefa mvola amin'ny 034 05 035 31 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana mifarana ny raika amin'ny telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ny fandraisana ireo atota taratasy fitsapa-pahaizana atao ny 8-7 septambra enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny synodapartany FLM fanazavana fanampiny telefona 034 21 563 52 na 034 05 035 31 na 034 05 035 32 na 032 94 609 52 araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2024 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4,000 ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2024. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanaminao dia afaka miantso ny laharana 034 65 308 70 na ny 034 21 563 52 na ny 034 05 035 31 na koa ny 034 05 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Aody ry vaky nakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
0: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
0: Toerana
1: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra.
0: Fifandraisana 03415 816 04,
1: 03415 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: atsena kely apitan'ny papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojobily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3AFI FGKM Mantsirabe fitiavana
5: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pirao sanamozatovy fitiavana
7: lialahady 20 Jolay 2024 amin'ny 2:00 PM ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapakila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté antsena kely
4: sy ny librairie Antso ambavahady mangatsika.
5: Ary ny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
8: tongava maro le ankizy a.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio telopolo jona efatra sy sivanjato sy arivo nahafatesany ingahy Rainsoalambo. Rainsoalambo raha tsiaivina ny tantara dia tonga kristiana noho ny asan'ny fanahy masina ny taona 1978 ary resy lahatra tamin'izany fanarahandia an'Andriamanitra izany izy ka nanomana ny antsoina hoe fifoazana sotanana. Niara nianatra izy ireo tamin'ilay antsoina hoe mpianatry ny tompo dia ny mpanaradia azy ka nianatra ny diny ny teny 5:50 ary rehefa hiomana ny amin'izay mety ho fananganana ny komity ny mpianatry ny tompo sy ingahy Rainsoalambo dia nodimandry izy ary tsy nahatratra akory izany fivoriana izay tokony ho tanterahana izany. Na dia eo aza izany fodiamandriny izany dia tanteraka ihany ny fivoriana taorian'ny fahafatesany dia ilay antsoina hoe 1 Aogositra izany. Ka ny 1978 nodimandry Rainsoalambo 10 taona taorian'ny nilatsahan'ny fanahy masina taminy. 1978 nodimandry i Ranjoanina tao Ambatonakanga Antananarivo. Ny afantarana ny Ranjoanina dia ireo hirampivavahana izay niforoniny. Talenta nolovainy ny zava-maneno ary azo lazaina fa lalipaka tao ampony ny fitiavana ny hira. Tamin'ny 7/80 no nahazo ny sertifika manokana momba ny solfa i Ranjoanina. 7/80 nahavita ny dikateny ho arivoisa ny baiboly, izany hoe rehefa nanapa-kevitra ny misionera sy ny mpiara-miasa aminy ny andikana ny baiboly ho amin'ny fiteny malagasy dia nahavita nandika ny baiboly ho arivoisa ny fikambanana mampiely baiboly izay niorina tamin'ny alalan'ny FMBM na ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Ka arivo no nankalazaina tamin'ny 7/80/78. 8/80/78 nahafatesany pastora Rakoto Setania.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andiny ny fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

Ia rahay vavaka isika rehetra. Ry Jesosy Kristy tomponay io. Misaotra anao zahay satria ianao no efa nampiray anay teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy misy intsony ny fanavakavahana na mainty na fotsy na mena na mavo na filazana na viaiza dia efa natambatra ao teo amin'ny hazo fijaliana Andriamanitra. Ary zany indrindra no mahatonga anay hitory ny anaranao Ry Jesosy Kristy tomponay. Kehitriny ary handreny teninao indray zahay dia mangataka ny fanainao masina mba hitarika sy ampianatra anay amin'izay lesona rehetra homenao amin'ny tian'io ity. Izay feo tsy avy aminao dia aza velanao hivoaka eto fa roany amin'ny farimirehetra afa izay mitady hanelingelona, ary mangataka anao mba hitahiry ny teny amin'ny olona rehetra izay mandre izao teny izao. Eny ambony zavatra rehetra dia mamindraha fo aminay Ry Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Amen. Faly miarabantsika rehetra izay mpihaino izao fandaharana izao, ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy no mpandrenesana ny teny. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara amin'ny tian'io ity dia izay voasoratra ao filazantsara masina araka ny Lioka toko faha enina andinyny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamelahy dia mba havela ianareo, omeo dia mba homeny ianareo, fatra tsara sady ahitsana no afatratra, ka mihoatra no homeny ho ampifo anareo, fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'io hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy anjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianareo no mijery ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao, nefa ny androsa eo masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana ny lazanao amin'ny rahalahinao hoe: rahalahy, aoka hisoriko ny sombonkazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ry betsara velatsihy, hisory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, ampitomboina marakariva ho aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny olona miaina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra dia miaina ao anatin'ny fitiavana. Ary efa nambaran'i Jesosy izany hoe: didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Didy tsotra sady mora raisina izany didim-pitiavana izany. Kanefa Jesosy dia mbola te hitarika atsika hiaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, hananantsika fahasambarana sy fiadanana, ka mbola omeny didy hafa ihany koa. Ary nahoana moa ny kristianina ny tokony hankatohany izany didin'Andriamanitra izany? Nandidi ny apôstôly Jesosy mba hamindra fo toy ny famindram-ponin'Andriamanitra rainy. Efa nilaza ny zavatra mitovitovy amin'izany Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andinyny fahafito hoe: sambatra ny miantra fa izy no hamindra fo. Fa eto dia tena ampiasain'i Jesosy hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo. Ny olona miaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany dia tian'i Jesosy hiaina amin'izany famindram-po izany. Anisan'ny zava-dehibe ny famindram-po
izay tsy haitsika olombelona, sarotra amintsika olombelona ny aina amin'izany famindram-po izany. Misy aza ny tena manamaritena sy manadio tena, ary tsy te hamela ny hafa ihany koa izay heveriny fa olona diso na meloka tsy tahaka azy. Ka izany indrindra no ampianarin'i Jesosy mba hiainantsika ihany koa amin'izany famindrampon'Andriamanitra izany. Fa betsaka ny zavatra tiany Jesosy hambarany amin'izany tenin'Andriamanitra hoe aoka ho mpamindra fo izany. Fa mialohan'izao tenin'Andriamanitra izao dia asehon'i Jesosy hoe raha tia, raha izay tianareo no tianareo, inona no soa azonareo. Fa na dia ny mpanota aza dia tia izay ti azy, ary raha izay manisy soa anareo no asianareo soa, inona moa ny soa azonareo. Na dia ny mpanota aza mba manoto izany koa ary manaova soa dia mampisambora. Fa aza manantena valiny dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny avindrindra ianareo, satria tsara fanahy amin'ny olona ary tsy mankasitraka ny ratsy fanahy Andriamanitra. Ka ny olona izay mamindra fo dia lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy fahafito fa mahita mihoatra noho ny tsy fahombiazan'ny hafa. Ny olona mamindra fo dia mahita zavatra mihoatra noho ny tsy fahombiazan'ny hafa. Hoy Jesosy hoe aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamela dia mba havela ianareo. Anisan'ny zavatra lehibe tokony hananan'ny olona mpamindra fo zany ny ambaran'i Jesosy zany, fa tsy maintsy mitsafidy ny tsy hitsara olony tsika. Io anefa no zavatra tena haingana ao anatin'ny olombelona, ary mbola miainan'ny kristianina hatramin'izao ny mijery ny hafa ary mitsara ny hafa, tsy mba mieritreritra ny tenany akory izy. Ka ampianaran'i Jesosy aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina, ary aza manameloka mba tsy ho elohina. Mamela dia havely ianareo. Tiany Jesosy ho hiainan'ny apôstôly izany, ary mbola tiany Jesosy hiainantsika ihany koa, satria mampiharihary loatra ny mahampiatsara velatsihantsika ny fitsarana ny hafa, fijerena ny tsy mety amin'ny hafa. Ka io no lazain'i Jesosy amin'ny tohiny eo hoe hitatsika ny zavatra kely eo amason'ny rahalahyntsika, fa ny andro lehibe eo anoloantsika dia tsy mba fantatsika. Ka izay indrindra no ampianarin'i Jesosy hoe ny olona mpamindra fo dia tsy olona mitsara tahaka izany. Betsaka amintsika kristianina no mitsara olona fa tsy mitsara ny tena na mijery ny fahalemen'ny tena. Tsy mba tonga hitsara Jesosy, tsy hitsara izao tontolo izao izy, fa tonga kosa hamonjy izao tontolo izao. Ary nasehony teo ambony azo fijaliany zany amin'ny mahampamindra fo azy, tahaka ny ray ny mpamindra fo ihany koa, dia namindra fo antsika izy namolotra ny tenany teo ambony azo fijaliana. Ny hoe mitsara manko ry havana, raha miteny Jesosy hoe aza mitsara, dia io a dia midika hoe mitsikera ny hafa, mahita ny faharatsian'ny hafa mandrakariva. Izay le hoe mitsara. Ka mba tsy tiany Jesosy ny hiharihariaan'izay fanamarina tena ao anatitsika izay fa fanameloana ny hafa, dia ampianary ny ho mpamindra fo isika. Ka na inona na inona toetrany hafa, na inona na inona toetran'ny olona, dia izao hoe ny famindram-po ilain'Andriamanitra amintsika dia izao hoe tsy ny fitsarana azy fa ny fitaomana azy ho ao amin'i Kristy, ny fanalana azy amin'izay faharatsiana mety ho hitantsika. Ka raha mamindra fo isika dia mahay mamindra fo ihany koa ny olona hafa, tahaka an'i Jesosy izay fanamindra fo tamintsika. Fa izao tenin'Andriamanitra izao koa dia mbola manambara fa ny olona mamindra fo dia manolotra ny tenany ho an'ny mahantra.
ny olona maminitra fo dia manolotra ny tena no hoan'ny mahantra. Ahoana moa zany? Ahoana ozy ny andinin'ny fahavalo amby telopolo? Homeo dia mba homena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no fatratra ka mihoatra no homeny ho ao ampofo anareo. Inona ny tian'izany hambara? Fa hoe ny olona mamindra fo zany de hoe manolotra ny tenany ho an'ny mahantry, manolotra ny tenany ho an'ny hafa. Zany hoe mahafoy ny tena raha ny ambara eto. Loha hevitra antsika moa de hoe aoka ao mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ka ny olona mpamindra fo koa zany de tsy mamihina ny soa ho an'ny hafa fa afaka manolotra ho an'ny hafa ary tsy hafa fa manolotra ny tenany, hamonjy ny hafa mihitsy, manolotra ny tenany mba hanampy ny hafa. Zany hoe tsy mihirimbelona amin'izay ananana fa afaka manome amin'ny fahamarinana sy amin'izay ananany tena ihany koa. Misy fifandraisana lehibe amin'ny olona samy olona zany famindram-po zany, fa tsy miseho fotsiny hoe voavela ny elokao fa miseho amin'ny toetra sy ny fomba zay ambara eto hoe homeo de mba homeny ianareo. Indriavana zava-dehibe ny fanolorantsika tena ho an'ny hafa, ny fanolorantsika tena ho an'izay miady ao anatin'ny fahasairana, ny fanolorantsika tena mba hanafaka ny olona ihany koa ao anatin'ny fahotana sy ny faharatsiana ka hitaona azy ireny ho ao amin'i Jesosy Kristy mba hananany fiainana mandrakizay. Eny, firifiry moa ny olona na de atao hoe manana ny ampy eo am-pelatanany aza tsy mba mahafoy, kanefa hoy ny oabolana hoe fatra-panome kanefa manana ihany. Eny, mahihitra kanefa ho tonga mahantra ihany. Tsy mba ho isan'izany tsika kristianina, fa ny kristianina de mahafoy ny tenany, mahafoy izay ananany, manolotra ho an'ny hafa tahaka ny nanolorany Jesosy Kristy ny tenany teo ambony azy fijaliana hamonjy ahy sy hamonjy anao, hamonjy izao tontolo izao. Ary ny fandrin'i Jesosy koa de zao hoe fompamindra fo isika hamonjy izao tontolo izao. Eny ry havana, faranona sahady ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona mpamindra fo koa de zao hoe miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hiala amin'ny fahotana. Ny olona mamindra fo de miantra manavotra ny hafa amin'ny fibebahana hialan'ny olona amin'ny fahotana. Aiza no milaza an'izany? Ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby folo, faharoa amby efapolo, averiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ka nanao hoe nijamba va mahataridalana nijamba, tsy anjeranakady va izy roa, ny mpianatra tsy mahay mihoatra noho ny mpampianatra fa izay rehetra tanteraka de ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoany ianareo no mijery sombonkazo zay eo amin'ny somasony rahalahinao nefa ny andro zay o masonao tsy mba tsaroanao akory? Ary nahoana no ilazahanao amin'ny rahalahinao hoe rahalahy aoka hoe soriky ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin'ny masonao? Ripetsara velatsi, isory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay de ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombonkazo eo masony rahalahinao. Ny zavatra tian'izany hambara ry havana de zao hoe ny olona miaina ao anatin'ny famindram-po de zao hoe afaka mamonjy ny hafa izy, afaka manaisotra ny hafa ao amin'izay fahasairanana izy. Tsy vitan'izay nanolotra ihany arak'izay voalaza tery aloha fa tena mitondra ny olona, mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Ka ny olona mpamindra fo zany, ny olona mpamindra fo zany de zao hoe olona afaka hitondra ny hafa izy, olona afaka hanafaka ny hafa izy tahaka ny olona jamba anankiray, de olona afaka hitondra ny jamba, hitantana azy, hitarika azy mba tsy hivarina ny kady izy. Zany hoe ny olona zay efa ao anatin'ny fahavoazana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahotana, ny olona mpamindra fo de tsy ny mandetika azy ho amin'izany
fahotana sy ny faharatsiana izany fa ny anaisotra azy sy ny tarika azy hanafaka azy ho aho amin'i Jesosy Kristy. Izany no toetra ny olona mpamindra fo. Ary izany no ampianarin'i Jesosy ny mpianatra. Mbola ampianarina antsika ihany koa fa firifiry moa. Ny olona izay fantatsika fa milona ao anatin'ny fahotana, milona handevo ny faharatsiana, kanefa jerevantsika fotsiny, tazamintsika fotsiny, ary ny manameloka azy aza no haingana ao anatintsika. Tsy mamindra fotsika raha izany. Fa ny olona mpamindra fo dia ny hanaisotra ny elon'ireny olon'ireny, hanafaka azy, indrindraindrindra sika kristianina, dia ny hitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Eny ry havana, mpamindra fo ve zaho sy ianao? Tena manana ny toetrany ray mpamindra fo ve? Tena manana ny toetran'i Jesosy izay namindra fo sy nanafaka antsika tamin'ny fahotana, tsy nanameloka antsika fa tonga nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Hafatra fo eo antsika. Dia izao hoe zava-dehibe ny ananantsika toetra famindram-po, tsy ny ananantsika fahasambarana sy fiadanana ihany fa ny hitaomantsika ny hafa tsy hitsarantsika azy amin'ny toetrany sy ny fombany fa ny anaisorantsika azy ny amin'izany, tsy ny hanamelohantsika ny hafa fa ny anolorantsika ny tena sy ny fotsika hanafahana azy ao amin'izany fahotana izany. Zava-dehibe ry havana izao tenin'Andriamanitra izao. Dia hianatra hamindra fo amin'ny tompo isika ka hianatra izao teny izao mba tsy hitsara ny olona, tsy hanameloka ny olona ary ho afaka hanolotra ho an'ny olona amin'ny fatra tsara izay ahitsana atsika, ary indrindraindrindra hitondra sy hitantana azy ireo tsy ho very amin'ny fahajambana fa hanafaka azy ka hitondra azy eo amin'i Jesosy Kristy. Dia Jesosy Kristy izay efa nahavita ny famonjena ho aisoanao, izy no naka ny toetra n'ilay rainy mpamindra fo ka namindra fo tamiko sy namindra fo taminao koa amin'nytian'io ty ka ho mba ho mpamindra fo tahaka azy ihany ko tsika ka na inona ataontsika amin'izany famindram-po sy toetrantsika mpamindra fo izany dia ao ny sehony voninahitr'Andriamanitra, lay voninahitra manjelanjelatra sy mamirapira zay fa ahan'Andriamanitra hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Raiso ny fitahina, fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Henry, mpiarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny fibe fanabeazana ny marenina. Samio tain'Andriamanitra.

0: Mafara rantsana natatra sandra dia feny filazantsara manolotra anao indray izao.
1: Lay tantara mitondra lohateny hoe
2: ny marina.
3: Asa soratra
0: fandresena minso.
4: Ireto avy ary namena ny tantara:
2: Daniel Gabin,
5: Joda,
6: Yobi.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy,
3: Dilanina Lantimalala,
7: Faminso.
0: Minso, manendrika
5: tantara no totosainy
0: minso. Nandray feo
2: Yobi sy minso.
7: Nandrindra ny lafinyatra teknika
3: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
2: Marina
0: toy ny mieno finaritra tompoko.

0: Arba manahoana ary izay izy mianatany? Izaho koa tena diso nanao toetra ratsy taminy loatra ka. Aleo aloha izay antsandro bainka.
1: Allô?
0: Allô? Maheno ve?
1: Maheno tsara e. Fa misy inona ianao no

0: Ny tsasany latsaka no menao ana. Sady za tena mbola mila vola be mihitsy zao.
1: Ay ve zany. Efa niteny taminao aho hoe rehefa tsy azonao ohatra izay a, dia tsy azonao tsony.
0: Oropin, ianao daholo anie ny tompony andraikitra tamin'ireny. Raha tsy ianao dia mety mbola velona izy mivady.
1: Tsy mirarahany izany ahy e.
0: Dia efa miteny anao izay ry Ropin a. Toriko ianao raha vatsalohanao volako a. Allô? Allô? Sh! Tontapahana!

0: Maraina sady ny andro. Ary aleo vavaka dia avy eo miomana ka. Maika ho any ampiasana. Andriamanitra, mbola misaotra anao aho tamin'ny arovanao anay dada tamin'iny aliana. Dia raha hiatrika an'ity tontolo andro ity izahay dia apetraka feno ampelatananao. Arovo sy ambino izahay. Fantatrao ary tsisy miafina aminao ny fiainanay. Indrindra ny tsy fahataterahanay dia mamelan'ny herikay. Ary ianao anampy anay amin'ity androany ity. Jereo ireo tanàna ny laozanay. Amen.
1: Erika, fa maninona indrindra mitomany?
0: Tsy mitomany izany ilay za fa elahy koa izany.
1: Fa ditsika fotsiny indray ary ve izao e?
0: Sy, elahy koa izany. Tsy mitomany izany za.
1: Eny ray ary. Fandana mihaza fa sao tsy voaray eo ndry e.

0: Manahoana Kinji?
1: Salam.
0: Azafady, inona daholo izany ilay asa tokony ataoko?
2: Manary fako dia manary salama. Avy eo lazaiko andre daholo ny ambiny.
0: Ary azaky monsieur Robin?
2: Asa, anontanio amin'ny mpanontany. Ny vadiny izao ny hitako ato.
3: Fa misy inona ato e?
0: Madama, sy fahitako ihany ianao. Mba miangavy re aho sao dia mba afaka mangataka avansa sa? Tsy voalomanoko ny ekolazin'ny zandriko dia voaroaka tany am-pianarana izy. Eo moa madama, mba ataovy moa izay efa narahana e.
3: Tsisy ho ato tsisy.
1: Nina ny fatiny a, ataovy ihany ry ty a.
0: Andrekaiky eo, vao voalohany esako andrano dia efa izao sahady ny zava-misy. Tena tsy tia ireto olona reto mihitsy aho. Hiada lava amin'ity vehivavy ity ato aho izany.
1: Ary inona koa moa torororo andre e, lasa ataovy ny asa.
0: Eny aky afangamontsika izy ndritsy mizaraka.
1: Sarasara iny.
3: Lasa ataovy ny asa.
0: Eny tompoko.

0: Bah, ça, je me suis roupée. Allô, tu sais quoi, ton nifchanat? Ouais? Faten Zara, tu me suis roupée, vé? Rythme à la 4 Louza Marin? Vous avez comme les varan varan? Tenam tout de quête, tiam, que tolom, à son matagas, car à rich?
1: Quelle est-ce mal à la fonte, ti? Il est ti?
2: Mitonilo nareo e. Tezao a. Raha manome toky anao tsy tenitena amin'iza n'iza, tsy ataoko ninina. Mazava! Adanao ry anjara? Mandeha anao? Fa za mbola resaka amin'ny Erika.
0: Fa ahoana ramose?
2: Nitaky avasa tany amin'ny madama hony anao?
0: Ie, zay indrindra ka.
2: Ary manina raha taty amiko ny naka?
0: Ka efa nitady anao ne za ramose fa tsy nahitanao e.
2: Zaho a, raha mifanaraka antsika sianao dia omeko izay tadiavinao ianao na hoatsinona na hoatsinona ka ahoana mety?
0: Fa ina nefa nifanarahany?
2: Zaho ary, raha manaiky araka amiko ianao dia omeko anao ny sasam-pananako ka ahoana mety aminao?
0: Hiaraka aminao?
2: Mm-hmm.
0: Sanatry afiko izany sady ianao nefa manambady.
2: Ie, dia manina zao izany? Jereo zao anjara miaraka amiko dia angah izy maty?
0: Ah, tsy vitako izany ramose, tena miala tsiny aminao aho.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ny marina,
2: asa soratra,
3: fandresena Minsoa.
4: Ireto avy ary namiaina ny tantara:
1: Daniel Gabin,
5: Joda
6: Iobi.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy
2: Dilanina Lantimalala.
0: Fa Minsoa,
3: Minsoa manendrika
5: tantara no totosainy
3: Minsoa.
0: Nandray feo
1: Iobi sy Minsoa.
7: Nandrindra ny lafiny ara teknika
2: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
4: Ny tantara:
1: Daniel Gabin,
5: Joda
6: Iobi.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy
2: Dilanina Lantimalala.
0: Fa Minsoa,
3: Minsoa manendrika
5: tantara no totosainy
3: Minsoa.
0: Nandray feo
1: Iobi

0: Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanainao izy. Salamo faharaika amby roapolo amby zato andiny ny fahafito.
1: FM raika amby sivy folo tepoka roa megahertsy.

ity ianao izy, ny aino no nomeno anao, ny rano no nalatsanao anao teo amin'ny hazo fijaliana, no ny fitiavana.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, aza mafiarantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatomotra ny andro. Hebreo toko fahafolo ny andinin'ny fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoambin'ny folo andinyny faharoambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Radio Feo filazantsara.
1: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
2: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
3: Radio Feo filazantsara.
1: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 Afi FJK Mantsirabe fitiavana
4: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
5: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamboajatovo fitiavana
6: ialahady roa mbe folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
1: Ary azadino a
5: ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsy faina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
1: sy ny librairie antso am-bavady mangatsika
4: ary eny amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
7: tongava maro ilay ankizy ary

Ya rampaka isikeret andre manto tota nau zai fao mena wana intenau isai siane na wala isata mapena tana ipua narakan sikra punau apena arzai amne lala fanano masne bai vava kata terekom nau arakase kastanau fa ti amne fumbo futsen ti amne fa sarana yan iainana itukua nisi fanresana amnau amne lala vava amne naran jesusi amen. Ampipalina dery hafa anao no nokomanao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Izany koa ny arabananao indray amin'ny anaran'i Jesosy manaraka ity fotoana ity. Ary dia nononanao ny fiadanana, mananao fifaliana eo ampandrenesana ny afatry ny tompo hitombohan'ny finoana ka avelony ampanahinao. I tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko voalohany, andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Jakoba toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo, toy izao mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahana izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra. Ray dia mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tena sy izy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiainy malala ho aminao ny mpasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny ao amin'ny vavaka indray na ny amin'ny mpivavaka no resahana amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ry havako. Mpivavaka ny ankamaroan'ireo Jiosy tany ampelezana, saingy izao meloi ny mpanoratra nefa izy ireo zay milaza tena ho mpivavaka kanefa tsy mihevitra akory zay ampiarana ny finoany. I tena vavaka marina zany dia miasa amin'ny finoana, ary ny finoana zany hoe miatra amin'ny finoana dia miseho amin'ny fiainana na ny asa zay atao ny finoanao. Rano afatra ho anao koa eo ampandrenesana izao tenin'Andriamanitra izao, asehoy ny finoanao amin'ny vavaka zay ataonao, ary zany finoana zany koa dia miseho miatra amin'ny fiainanao. Zava-poana ny fotom-pampianarana tsara tsy arahina asa, ary porofo ny asa hita maso ny fivavahana madio sy tsy misy tsiny. Milaza ohatra iray amin'ireny asa ireny ary Jakoba eto dia nilazany azy hoe mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena. Io ilay asa tsara asehon'ny finoana alalàna ny tena mpivavaka marina. Ny testamenta taloha no hitantsika amin'io ohatra io, satria nandidy ny vahoaka ny Andriamanitra iahy ny kamboty ny mpitondra tena ary ny vahiny, satria tsy nanana na iza hanoana azy ara-bola izy ireny. Ny kamboty tsy manandray, ny mpitondra tena tsy manana vady, ary ireo vahiny tsy manan-tany. Tsy notononon ny mpanoratra tao amin'ny taratasiny ireo vahiny, satria efa vahiny rahateo tany amin'ny tany nisy azy ireo kristianina tsisy ampielezana ny atefan'ny taratasiny amin'izao afatra izao. Tsy hoe fikambanana mpanao asa fiantrana akory ny fivavahana madio sy tsy misy tsindriavana, fa izao vokatra entanyny finoana amin'ireo asa atao ireo zay aritra-pahitanana izay ataony. Fa ny fitondrantena madio ny mpikambana ao aminy no manamarika fa fivavahana madio sy tsy misy tsiny no ataony. Raha fehezina dia tokony hamokatra asa mendrika eo amin'ny fiainanao, amin'ny fiainanao manontolo, ao anatinao ny tenin'Andriamanitra zay renao, ary asa manam-pirofo fa miaraka amin'Andriamanitra ianao ka mitondra tena sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Zany no afatra lehibe raisina avy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Akoatran'izany dia ambara aminao koa amin'ny alalan'ity teny ity ilazany zay fitiavana madio sady tsy misy loto zany.
Tsukuba dia manomezy tsipika roa hamaritana ny fotoatin'ny tena fivavahana marina sady madio. Izany hoe fanokana tena marina ho an'Andriamanitra. Ny voalohany amin'izany dia ny fanomezana zava-tsoan'ny hafa na fanomezan-tanana ireo olona izay tena sahirana. Vitsy ihany no fomba nahafahan'ny kamboty sy ny mpitondra tena miahy ny tenany tamin'ny andron'ny testamenta vaovao. Tsy misy mpiahy na mpanampy izy ireo matetika fa andrasana ny mpino mba hikarakara sy hanome fitiavana azy. Izany no anaovan'Andriamanitra azy ireo ao amin'ny fiainany dia ny kamboty sy ireo manamy teny izany. Misy amin'ireo rahalahy sy rahavavy ao amin'i Kristy koa ankehitriny no mila fikarakarana mpikavana ka iantsonanao izay milaza ho mpivavaka. Tokony hitady izay hanamaivanana fanaintainany ianao ka ampiseho amin'izy ireo fa hikarakara azy koa Andriamanitra ka amin'ny alalanao izay hita maso no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany ireo mpialam-pienina aminao ireo. Izany no afatra voalohany izao omenanao amin'ny alalan'ny titiny ity. Fa ny faharoa dia ny hoe hiananaanao fiainam-pahamasinana. Milaza Jakoba fa tokony ampiararina na ampiarahina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay miseho amin'ny fandaonjana ny fomba feno fahotana eto amin'izao tontolo izao ny fitiavana ny hafa. Tokony ampiarahana amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra ny fitiavana ny hafa. Fa ratsy izany dia tsy azo lazaina hoe fivavahana kristianina ny fivavahanao. Ratsy izany dia tsy azo lazaina fa fitiavana kristianina ny fitiavana hitiavanao ny mpiara-belona aminao. Fa tsy misarika ny maha-mpivavaka sy ny fiainana amin'ny fitiavana. Ka raha tena mpivavaka marina ianao dia mpivavaka maneho fitiavana amin'ny mpiara-belona aminao sy fitiavatena nefa fa hahitana ilay fitiavan'Andriamanitra ny tiavana izao tontolo izao. Ny tia izay tsy manakavaly, ny antra izay tsy manakomena, fa tsy mitady tambiny avy amin'izay entrana fa Andriamanitra ilay mpanome anton'ny zavatra rehetra izay mahita ny zavatra rehetra. Izy no ankinana, izy koa no manolotra izay hoentinao manatanteraka satria an'i Jehovah ny tanjo izay rehetra eo aminy. Noho izany dia ampiasao araka izay sitrapony izany dia hahita fifaliana ianao ao feno fahasambarana koa ny fiainanao rahatra izay. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra resanakaro faramasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesany, dia ilay fahafatesany tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 106.3 MHz.

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Mitadiavan Jehova dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa mendra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika. Fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

0: nefa izao dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjenahy. Abakoka toko fahatelo andininy fahavalo amby folo.
1: FM 106.0 MHz.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba aretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Jaona 15:10.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome za maimaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

izay mitondra ny mangidy, mitondra ny mafaitra mba ho famonjenanao. Ianao nga mba mety mieritreritra hoe izao ve ny toetrako dia mbola ti ahy Andriamanitra? Azo adino, tsy avy antsony marina izy fa ny mpanohitra mba hibebaka. Na inona inona fahalemenao dia izao ihany manatona

ho anao zay fatoran'ny satana amin'ny fahasaran-dratsy isan-karazany. Mety ho zava-maty lembona, mety fitondran-tena malotony na faharatsiana tsy hitalàna kazadiny. Latsaka ho anao ny rahan'Jesosy Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao, manatona fadianao izy.

zôny fotoana mety. Aza mieritreritra ny anovantenanao fa tokana ihany ny mpanafaka. Dia Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, mpamonjy izao tontolo izao, manatona azy fa raha mandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamono varavaran'ny fonao ianao androany hitirana, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangatakandro zao ny

0: izay mandahanatra dia manary tena fa izay mihaino ny fananarana no mahazo fahalalana. Obolana fahadimy ambin'ny folo andinyny faharoa amby telopolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.

0: Fetin'ny taranaka FLM Ambohijafy, alahady 5 jolay 2020 sy roa arivo, mitondra ny faneva hoe Jehovah mahay manome anao mihoatra noho izany. Tantara faharoa 5:27 tapany bi. Ny sabotsy 4 jolay 2500 sasany dia izy ny fihaonam-benijanaka ampielezana eto Antsirabe izay atao hoe ny indray kibo, samy mitondra sakafo sahaza azy ny rehetra. Ny alahady 5 jolay fidirana 5:00 maraina, fitoam-pivavahana ara-litorjika, misy ny rakidehibe fetin'ny taranaka, rotsapalohampiantsoana ny zanak'ampielezana sy ny vakiparitra rehetra, fiarahana misakafo ka samy mitondra vary masaka ny kristianina rehetra, fa ny loka kosa etoan'ny fiangonana. Marina fa ny voalazo rehetra dia entina antarana ny alitarantsika ety antoerana. Antsoina ihany koa ny koraly Antsetena Ambohijafy mba hamerikirana izabotsy amin'ny ora tolakandro fa manambahiny avy any Morondava isika. Koa dia misaotra indrindra tompoko mandra-piona eny amin'ny FLM Ambohijafy. Raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 4:12 hoy ny komity sy ny ray aman-dreny pastora FLM Ambohijafy.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy sy notapartany avaratry mania filiovana loharano fiangonana Betsiolana. Fetin'ny taranaka avy eto an-toerana sy ny ampielezana. Tsarovy ny vantolampy izay nakananareo sy ny atylavaka izay ny adinanareo. Isaia 50:1. Antsoina ny zanaka ampielezana rehetra Betsiolany loharano mba hiaraka ankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra aty an-tanàna amin'ny fetin'ny taranaka izay ho totosana ny sabotsy 4 sy ny alahady 5 jolay ho avy izao. Fandaharam-potoana amin'izany, asabotsy 4 jolay amin'ny 5:00 sasany fitoam-panokafana sy asam-pifoazana, amin'ny 12:00 sasany ka hatramin'ny 4:00 sy 5:40 hotely, amin'ny 2:00 tolakandro antsany taranaka. Alahady 5 jolay amin'ny 5:00 sasany fanompoam-pivavahana ara-litorjika, batisa, rotsapalopy isan-taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra, tsarovem-bavaka ny asa atao aty Betsiolany. Misy hôtely amin'ny sarany 2,000 ariary, 5,000 ariary, 1,000 ariary amin'ireo andro 2 ireo. Ezaka ho amin'ny fanitarana ny fiangonana ho atrehana koa alao hery fa efa kely sisa. Tongava soa aty an-tanàna fa terany koa isika. Hoy ny birao, ny katekista, ny pastora.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: fiangonana loterana malagasy filevana andrano manelatra fitandremana faravato
1: fa tsara jehovah mandrakizay ny famindrampony ary miatra mitaranaka faramandimby ny famarinany salamy fazato andiny fadimy
0: eh ho antsika zanaki ny FLM fitandremana faravato filevana andrano manelatra rehetra na any antoerana na any ampelezana tonga indray ny fotoandehibe andrasantsika isataona dia ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo e
1: raha oviny izany
0: alahadimy tsolay enina amby roapolo sy roa arivo avy izao hoe manomboka amin'ny sivy ora maraina ny fidirana antso avo antsika taranaka rehetra isainandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana tonga afa maro ifanometanana
1: ny valopy sy ny rakitra terina amin'izany dia entina ampandehanana andraran'ny fiangonantsika mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo hoe korintiana voalohany toko fadimy amby folo andiny fahavalo amby dimapolo
0: tonga afa maro ary voninahitr'andriamanitra irery ihany e hoy ny pastora sy ny komitin'ny fitandremana
2: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
3: filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra fandriana faritra amorony mani fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux ho antsika tanora manana baka valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny efapolo taona tsy hanavahana antokom-pinoana na saranga efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana manana ny maripahaizana ekeny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaizamanao sy maripahaizana pedagôjika izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asam-panjakana ireto avy ny atota taratasy ilaina taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray curriculum vitae ray asiana laharany finday sy adresy mailaka kopi na bulletin de naissance ray photocopie certifié cin ray photocopie certifié de diplôme bac ray relevé de note tamin'ny bac ray valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaizamanao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.secoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinal aty amin'ny SFM alefa amin'ny ramatoa taleny SFM FLM BP 320 fandriana 308 miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary alefa mvola amin'ny 0340 05 035 31 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana mifarana ny raika amin'ny telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ny fandraisana ireo atota taratasy fitsapa-pahaizana atao ny 8-7 enina amby roapolo sy roa arivo manerana ny sinodapartany FLM fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340 05 035 31 na 0340 05 035 32 na 0324 609 52 araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana

0: toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 ariary ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31, miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 jolay 2023. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana, samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany. Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
0: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara.
0: Toerana
1: boxe 22 galerie commerciale fivarana santaire tsara sotry.
0: Fifandraisana 03415 816 04,
1: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Ho fankalazana ny ivojoabily 50 taonan'ny nijoroan'ny STK 3FI FJK Mantsirabe fitiavana
5: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana
7: lialahady 20 jolay 2023 amin'ny roa rasa santolakandro ao amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapaky ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté antsena kely
4: sy ny librairie Antso amin'Vavahady mangatsika.
5: Ary ny amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
8: tongava maro le ankizy a.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
9: Misy ombiko vena ho andefika ho izeso.
10: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM Mahamasy arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina. Tazika saotra sy tery.
9: Ny lalany ny lala sarotra.
10: Tazika saotra sy tery.
0: Aleloia, hideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andiny voalohany.
10: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasy arivo ny alahady 12 jolay manomboka amin'ny 2 folakandro.
11: tapakila tsotra, telo arivo ariary.
12: Fanasana, ray alina ariary.
11: Toerana ahitanan'ny tapakila.
10: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
11: Azadinonary.
10: Alahady faha 25 volana Jolay amin'ny Rora Tolakandro, ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny Saotra Stera.
11: Alpha Line 034 48 962 96, partenaire média
10: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio. Hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeo raha tsika ary izany.

0: dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anioity hira izay nentin'ny VLM Manazary ary nampitondrainy ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Nights. RFF Radio.
1: Ni Baiboly.
2: Raiso
3: kavakio.
4: Fakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby efapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny niverenan'i Paoly nankany Antiokia sy ny nandehanany indray namaky an'i Galatia sy Frigia ary nahatongavany tao Efesosy sy ny nampianarany tao.
4: Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy. Dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe, efa noraisinareo va ny fanahy masina? Fony vahonino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe, tsy renay akory fa efa nomenana ny fanahy masina. Ary hoy Paoly, ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'i Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. Ary raha nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony horombi folo lahy no isan'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahina dia niady hevitra telo volana ka nampanaikiny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny rasa izany fampianarana izany teo mason'ny olona maro dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra ny tokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianarany tirano ary naharitra roa taona garangidina izany ka dia nandre ny tenin'ny Tompo izay rehetra nonona tany Azia na Jiosy na Jentilisa. Ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina hatao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy Jiosy sasany priorio mamoaka fanahy ratsy izay ninihana nonona ny anaran'i Jesosy Tompo koa teo ambonin'ny manana fanahy ratsy ka nanao hoe, mampianiana anareo amin'i Jesosy izay toriny Paoly aho. Ary nisy fito mirahalahy zanaky Skeva Jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namalika nanao taminy hoe, fantatro Jesosy ary fantatro koa Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsambatra tamin'ireo ary nahery ka naharesy azy roalahy. Dia nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny Jiosy ny Jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro izay niny dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatotaly ny tokombidiny dia hita fa vola fotsy dimy alina izany. Fatratra toy izany no fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Ary rehefa vita izany zavatra izany, Paoly dia nikasa tao am-pony handeha hamaky an'i Makedonia sy Akaia aloha vao hakany Jerosalema ka nanao hoe, rehefa tonga any aho dia tsy maintsy hahitan'ny Roma koa. Ary ny roa lahy tamin'izay nanompo azy dia Timoty sy Erasto no niray ny nakany Makedonia fa izy mbola nitoetra tany Azia andro vitsivitsy kosa.

0: Petrusin naman tao Efesosy.
1: Ary tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany amin'izany fampianarana izany. Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio, mpanefy volafotsy izay nanao sarin'ny tempolon'i Diana tamin'ny volafotsy, dia nampahazo harena be ny mpanefy. Ireo mba mpanao zavatra hafa koa toy izany dia natsoa niangona ka nilazany hoe, "Tompokolahy, fantatrareo fa amin'izao tao zavatra izao no ahazahoantsika harena. Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany fa saika manerana ny Azia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany ka mampivily ny sainy, manao hoe tsy Andriamanitra izay zavatra natao tanana, ka dia tsy izao raharahantsika izao ihany no ahina tao ho zava-poana, fa ny tempolin'ny Diana, andriamampavy lehibe. Dia hatao tsinotsinona koa aza ka ho afa-boninahitra ilay ivavahan'ny Azia rehetra sy izao tontolo izao." Ary rehefa nandray izany izy ireo dia tezitra loatra ka niantso hoe, "Lehibe dia nanny Efesianina ary nanerana ny tanàna ny tabataba, ary rehefa nisarika ny Gaio sy Aristarko, lehilahy Makedonianina niara-dia tamin'ny Paoly izy, dia niraisaina ny rihotra ho ohatran'ny filalaovana. Ary raha te hiditra ho any amin'ny olona Paoly dia tsy navelan'ny mpianatra. Ary ny lehibe sasany tany Azia izay sakaizany dia nampitondra teny nananatra azy mba tsy ho sahy hiditra ao an-trano filalaovana. Ary ny sasany niantso zavatra iray, ary ny sasany kosa zavatra hafa. Fa niorikorika ny olona vory, koa ny ankamaroany tsy nahalala izay anton'ny angonany teo. Ary nisy ny sarika ny Aleksandro avy teo amin'ny vahoaka, fa ny Jiosy nanezika azy handroso. Ary Aleksandro nanofa tanana fa tahan-dahateny hialatsiny tamin'ny olona, fa rehefa fantatry ny olona fa Jiosy izy dia niredona ny antso tokony ho ora roa izy rehetra hoe, 'Lehibe dia nanny Efesianina.' Ary nipitahiry ny didy dia nampanginany olona ka nanao hoe, 'Ry lehilahy Efesianina, iza ny olona tsy mahalala fa nitanany Efesianina no mpitahiry an'ny Diana lehibe sy ny sarin-javatra izay latsaka avy tamin'ny Jupitera? Ary satria tsy azo toerina izany dia tokony hangina anareo ka tsy hanao na inona inona ankamehana. Fa nentinareo ety ireo lehilahy ireo izay tsy nandroba tempoly na nyteny ratsy ny Andriamantsika, koa raha manateny famaliana amin'ny olona Demetrio sy ny mpanefy izay momba azy, aoka hifandahatra izy. Fa misy ihany ny andro hitsarana, ary ao ihany koa ireo governora. Fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendry ny lalàna. Fa andrao ampangaina isika no nitabataba tsy misy antony izay niseho androany, ka tsy hita izay lazaintsika izao fampitairana izao." Ary rehefa nilaza izany izy dia nampirava ny olona vory teo. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray a, amin'izao takariva izay anaovana ny fampianarana. Ny fianarana izay ataontsika androany moa dia izay voasoratra indrindra ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo ny andininy fahenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Izy io dia nalaina avy ao amin'ny perikopa amin'ny alahady na ny hoe herinandro fahefatra manaraka ny trinité, izay vanim-potoana iainan'ny fiangonana ankehitriny izay lalovantsika amin'izao fotoana izao. Alohan'ny andiniantsika sy anarantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia hiara hivavaka aloha isika. Andriamanitra Tompo iray any an-danitro, noho ny famindraponao lehibe dia nambaranao taminay tamin'ny alalan'i Kristy fa tsy te hitsara na hanameloka anay fa te hamela ny eloka rehetra aza noho ny fahasoavanao lehibe ka manome anay izay rehetra ilainay, na ny hoan'ny tenanay na ny hoan'ny fanahinay, ary dia mangataka aminao izahay mba homeo anay ny fahatokiana izany fahasoavanao izany, ary mba ampianaro amindra fo amin'ny namana izahay ka tsy hitsara na hanameloka azy fa maika hamela ny elony, ary aoka mba hitsara tena izahay ka hitoetra finaritra amin'ny fahatahorana anao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miarabela sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka nefa nolazaina teo ampanomboana dia ny bokin'ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo ny andininy fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no anjarantsika androany ka ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ty izao va no fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amahany famatorany faharatsiana sy anaboraka ny feon'ny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapaka ny zioka rehetra, moa tsy ny zarany mofina ho aninaona va sy ny apetrano ny oromanjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny namanao ianao? Fa raha izany de hiposaka tahaky ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly, eny hanandratra ny feonao ianao, ary izy ianao hoe inty aho, raha esorinao tsy eo aminao ny zioga sy ny fandrohan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy, ary afoinao ho aninaona izay hanina tianao, ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ny anzipitinao ho tahaky ny nitatao vovonana, ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy hampatanjaka ny taolanao, dia ho tahaky ny sahavotondrano ianao sy ho tahaky ny loharano mibobika izay tsy mety ritra, ary izay taranakao no anangana nefa rava ela, ary ny naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao, ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay anjarantsika riavana amin'izao herinandro fa efatra manaraka ny trinité izao nalaina tao amin'ny testamenta taloha. Ny lohateny omentsika sy andiniantsika azy dia ny hoe ny fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra. Ny fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra, entina manaitra ny saina maniritreritsika dia andao jerena ny zavatra izay niseho anankiray tao amin'ny testamenta taloha, dia ny momba ireo zanaky Arona. Arona moa dia mpisorona teo amin'ny Israely. Ny anaran'ny zanaky Arona dia i Nabada sy Abio. Ireo rolahy ireo, Nabada sy Abio, dia maty teo ampanaovana fanatitra, zany hoe teo ampanaovana sorona tao amin'ny tempolo tao a, dia maty ry zareo, araka ny lazain'ny bokin'ny Levitikus hoe nanatitra afo teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Ao amin'ny Levitikus toko fahafolo
ny andiny voalohana tantsika izany. Inona moa nataon'izy ireo lahateo? Fa nanao fanatim-pivavahana izay tsy nampanaovin'Andriamanitra azy ireo. Tsy nanao zavatra mamoafady akory izy ireo na zavatra hafahafa no nataony, fa nanao izany araky ny sainy fotsiny. Nanapa-kevitra irery ny amin'ny fomba mpivavahana tao izy ireo lahy. Nanao fivavahana tsy araka izay notakian'Andriamanitra akory. Ary ny vidiny izany famoronana samirery izany dia fahafatesana. Fampitandremana lehibe ho antsika koa izany satria niteraka fahafatesana ary fijaliana ho an'ny fianakaviany ny zavan'iseho. Ny fivavahana dia tsy arak'izay verina, na hoe ny fivavahana dia tsy arak'izay foronon'ny saintsika ka amorona fomba fivavahana hafahafa isika. Misy ny fomba marina sy ny fomba diso eo amin'ny fivavahana. Misy ny fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra ary misy ny tsy ankasitrahana. Ny teksta andraratsika androany atao amin'ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo ny andininy fahenaka hatramin'ny faharoa amby folo dia iresahan'Andriamanitra ny fivavahana tsara sady ankasitrahana. Ny anjarantsika izao dia ny mijery ny teksta ka mahafantatra ny fivavahana izay lazain'Andriamanitra fa ankasitrahany ny fanaovana azy. Rehefa mandinika ity tenin'Andriamanitra ity tsika ry havana dia azo zaraina roa lehibe izany, dia ilay atao hoe ny andiany voalohany zany, fizarana voalohany dia ny hoe amin'ny hoe raha, hoe raha manao an'izao, raha manao an'izao, sy ny fizarana faharoa dia amin'ny hoe ny amin'izany, ary amin'izany. Ny sokajy voalohany na fizarana voalohany ny misy ny hoe raha rehetra dia voatsokajy ao amin'ilay hoe lalàna na hoe baiko na hoe famariparitana ireo karazan-javatra maneho ny fiainam-pivavahana ankasitrahan'Andriamanitra. Ny amin'ny fizarana faharoa kosa ny hoe ary ny amin'izany dia fizarana milaza amintsika ny fitahian'Andriamanitra amin'izay manao ny fivavahana izay ankasitrahany. Ity fizarana ity dia manomboka aminy hoe tsy izao va no fifadiana zay ankasitrahako, ka ny andininy manaraka izany dia nilazan'Andriamanitra ny fomba fanaon' Israely ny fivavahany. Ny olohan'izay zany nokianiny ny filazan'ny zanak'Israely, zany hoe nokianin'Andriamanitra ny filazan'ny zanak'Israely fa olona mahatoky ry zareo ka manaraka tsakany sy andavany ny fivavahana. Kanefa nahoan'Andriamanitra ny tsy mamaly ny vavaka ataon'izy ireo sy ny misy ny korotana mandrakariva eo amin'ny tontolo manodidina azy ireo. Nolazainy fa mivavaka anam-piangonana izy ireo, kanefa ny fifadiana ataony dia tsy arak'izay tena izy, ary ny fitondratena koa dia tahaka izany, tsy araky n'izy na ny fifadiana ataon'izy ireo na ny fitondratena izay ataon'izy ireo. No fariparitany ireo olona mihevitra ho akaikin'Andriamanitra sy mitady fahamarinana ka mino fa marina izy ireo sady manao izay takia ny fivavahana, kanefa dia feno fitiavam-bola sy manao abibiana amin'ny hafa no ataony. Nokianiny ny fomba fanaon'izy ireo miondrika ambany sy mandoalika ary manao lamba fisaonana sy miositra lavenina rehefa mivavaka sady mifady ihanina sady manaraka ireo fomba fivavahana. Zany hoe nokian'Andriamanitra ny fomba fanaon'izy ireo miondrika ambany mandoalika mihitsy aza, manao lamba fisaonana, manositra lavenina rehefa mivavaka, mifady ihanina, ka lazainy fa tokony ankasitrahan'Andriamanitra izy ireo. Zao nefa lazain'ny teksta na ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany, tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, dia manome fomba fivavahana hafa mihitsy Andriamanitra, fivavahana feno fahantsorapo sy mitoetra eo ambany fanetretena manoloana an'Andriamanitra. Ny fivavahana tena ankasitrahan'Andriamanitra dia fivavahana izay mamoaka asa eo amin'ny fiainan'ny mpivavaka. Zany hoe
ny fivavahana tena kasy tan'andriamanitra dia tsy rehefa ompiangonana ihany ny tahaka ny hoe mivavaka fa amin'ny fiainana mihitsy mamoaka asa eo amin'ny fiainan'ny mpino sy ny mpivavaka izany fivavahana kasy tan'andriamanitra izany. Ny olan'ny fivavahana atao amin'ny testamenta taloha ry havana dia noho ny mpivavaka toa tsara rehefa makany am-piangonana sy rehefa manoloana ny hafa, kanefa tsy mampiova ny fomba fiainany izany. Zay zany nita atao amin'ny testamenta taloha, rehefa makany am-piangonana ny olona dia toetrany tsara mendrika, ary rehefa manoloana ny hafa izy a dia tahaky ny tena zavatra, kanefa ny fomba fiainany dia tsy niova. Ataony ny fivavahany kanefa ny fomba fiainany dia tsy araka an'andriamanitra. Araka ny lazain'ny mpaminany eto dia ny olazain'andriamanitra ny antony tsy mampety ny fivavahana zay ataon'izy ireo satria tsy hitany ny valim-bavaka, satria ny fitahian'andriamanitra omena azy ireo dia ampiasainy amin'ny zavatra diso sy manana fiainana lozabe. Nitarana tamin'andriamanitra zany izy ireo mba mivavaka zay, kanefa to tsy mamaly ianao, aiza ny fitahiana avy aminao? Dia lazain'andriamanitra fa efa nanome tokoa izy, efa nanome valim-bavaka, efa nanome fitahiana, saingy ampiasain'ny olona amin'ny zavatra tsy izy sy diso zany, ka ataony manana fiainana lozabe izy ireo, mampijaly ny hafa. Araka izany dia tokony anontany teny isika raha tahaka izany koa ny fivavahana zay arahantsika amin'izao fotoana izao. Moa ve isika mangataka fitahiana amin'andriamanitra kanefa manohy ny fiainana feno fitiavatena, manao zavatra ny tena, zany hoe enao no ivo ny zavatra rehetra ary miakina aminao daholo ny zavatra rehetra, na mbola miaina fiainana tsy arak'izay angatan'andriamanitra akory ianao? Izany no tokony anontanintsika tena, manahoana koa ny fivavahako sao dia mitovy amin'ny tao amin'ny zanak'Israely tao amin'ny testamenta taloha ka tsy akasitrahan'andriamanitra? Izao ary isika dia hiditra sy hijery ireo apahateny tafiditra amin'ny fizarana voalohany mombany hoe raha, dia hitantsika manomboka azy eo amin'ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo ny andininy fahaenina eo manomboka ny hoe hama, zao zany fivavahana kasitan'andriamanitra, hama ny fatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy hizarany mofona ho anonaona sy ampetrahan'ny oro manjenjena, anafianao zay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny namanao? Indraindray dia misy filazana miverimberina hitantsika hoe hama ny famatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioka sy andefa ny ampahoriana ho afaka. De ireo zavatra mahatonga ny tsirariny eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina zany, mahatonga ny tsy fahamarinana izay mamatotra ny mahantra ka mahatonga ny olona ho toy ny andevo na de farany ambany amin'ny olona. Etsakilana ny mpanankarena izay mitsentsitra ny mahantra ary eo matanjaka izay misetrasetra amin'ny atao hoe malemy. Maro ireo olona mahantra araraotin'ny olona noho ny fahantrany ka hodikodin-doha sy ampanaovin-javatra tsy mendrika, ary ny mpampiasa izay manararaotra ny fahantrany sasany hitadiavana tombontsoa manokana. Zay zany no tiana horesahana amin'io, ka amaha zay faharatsiana rehetra zay. Manao zany ve ny fivavahana ataontsika? Mamaha faharatsiana rehetra, mamboraka ny feon'ny zioka zay mamatotra ny fiarahamonina rehetra, ary mandefa ny olona zay ampahoriana ho afaka. Maro ny olona ampahoriana tao amin'ny fiarahamonina misy atsika. Manao zany ve ny fivavahana izay ataontsika? Ny vondrona faharoa ao amin'ity le hoe raha ity dia izao: moa tsy hizarany mofinao ho anonoana sy ampetrahan'ny oro manjenjena hanafianao zay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona amin'ny namanao. Izany no lazaina eo. Ny mahantra tamin'izany fotoana izany ry havana dia tsy mba manana na inona na inona, tsy manana izay atokona izy andrahoana zany, ary akanjo tokana tsy mba misy soloana no anaovany. Ny olona tsy manatrano tamin'izany ka manjenjena dia satria ny varotra ny fananany, ny varotra ny tranony sy ireo izay navelany ray aman-dreniny taminy, satria mila vola mba hiainana. Ka rehefa lany iny
dia tsy manana fonenana sy sakafo intsony izy. Ireo moa dia hoe inona moa, nahoana moa izy ny tsy manana trano intsony, nahoana moa izy ny tsy manana tokona intsony, satria lasa ny olona ny tranony, lasa ny olona ny zavatra ananany, ka zay ananany eo sisa no amidy, ka dia lasa ny olona ireny ary tsy manana inona na inona intsony izy ireo rehefa avy eo. Ary mitohy ihany zany, ao koa ireo atao hoe kamboty dia tsy mba misy mijery izay hahatsara azy. Ny mpitondra tena dia tsy misy mpanohana, ka lasa mivarotra izay sisa fananany mba hahazahoana sakafo. Ary rehefa lany ny vola dia lasa mangataka, sisa no azo ny atao. Na mivarotra ny tenany ho lasa andevo. Mety tadidinao angamba ny tantara lazaina kadala maneho izany ohatra izany, fa rehefa lany ny zavatra rehetra dia tsy nanana inoninona, ka nangataka sy tsy nanao sakafo ny niafarana. Ny vondrona fahatelo amin'le hoe amosokajy le hoe raha, dia milaza hoe raha esorinao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondro ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenany ratsy. Ao amin'ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo andininy fahenina ka hatramin'ny roa amby folo tantsika izany, dia zao somary sarotra ihany manazava azy ity, kanefa sanginona fa milaza ireo karazana fosafosa ataon'ny olona izany sy ny fijoroana ho vavolombelona mandaingy izany. Milaza zavatra ratsy mikasika ny namana, manala voninahitra ny namana, manala baraka ny namana. Izany ataon'Andriamanitra hoe raha isoronao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondro ny fanondro sy ny fitenenany ratsy. Izany hoe manondro olona ianao, manondro zavatra ianao, manondro olona hoe zao zao ty olo ty na fitenenany ratsy momba an'izany olona izany, ka mifosa entina manentsika olona ny tian'izany teny izany olazaina. Andriamanitra dia miantso ny olona iainam-pahamendrehana sy manana fiainana feno fahantsora-po ary mivavaka aminy amin'ny fahamasinam-piainana rehetra. Ka ny fifadiana tian'Andriamanitra iainan'ny olona dia amin'ny fivavahana kasitan'Andriamanitra dia manao zavatra marina, mijoro miady amin'ny faharatsiana amin'izay tana izany rehetra, manampiny amin'ny fahamasinam-piainana. Ka ny fifadiana tian'Andriamanitra iainan'ny olona dia amin'ny fivavahana kasitan'Andriamanitra dia manao zavatra marina, mijoro

toko faharoa ambin'ny folo, ny ndiny ny voalohany sy faharoa dia mijerentsika sy ovaketsika koa izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'izany, mangataka aminareo aho rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy na hoe fanompoam-pivavahana mety ataonareo izany, ary aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Izay no natamipoly hoe izao izy ny zavatra tsara indrindra dia tokony hoe anolotra ny tenanareo ho fanatitra velona. Ahoana moa izany fanolorana ny tena ho fanatitra velona izany? Izany hoe ohatra ny fanaovana sorona atao amin'ny tempoly, manao fanatitra ao an'Andriamanitra amin'ny tempoly, dia ny tenanao no aterinao ho amin'izany fanatitra izany. Izany ny fivavahana sitrak'Andriamanitra sady masina amin'ny fanompoam-pivavahana sy fanompoam-panahy mety ataontsika izany. Ahoana ny hevitra izany? Raha atolotra ao ny tenanao ho fanatitra velona, dia zao ny zavatra ho fandehany: ny mombanao rehetra, ny ratsan-tananao, ny tongotra ny tanana, entina hanompoana an'Andriamanitra izany. Ny maso entina hanompoana an'Andriamanitra izany. Ny vava entina hanompoana an'Andriamanitra izany. Ny sofina dia entina hanompoana an'Andriamanitra izany. Izany atao hoe ny tenanao lasa fanatitra velona. Ka inona no antony izany? Dia ilay ianao manao ny asa fanompoana an'Andriamanitra amin'ireo, na ny tongotra, na ny tanana, na amin'ny loha, amin'ny saina, amin'ny fo, amin'ny fanahy, amin'ny tenanao rehetra izay momba izany, dia entinao ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny hoe mivavaka dia tsy fanaovana rija-teny fotsiny fa ilaina ny finoan'ilay mpino. Ka mivavaka mba hahazo sitraka amin'Andriamanitra. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra nefa izany. Ny fivavahana tena ankasitrahan'Andriamanitra dia ny fivavahana ataon'ireo izay tena mino azy. Ny fivavahana hafa ankoatra izay dia fivavahana fiatsaram-belatsihy sy fitadiavam-bola sy voninahitra. Tsy ho zava-dehibe ny anaovanao izany rehefa tsy avy ao amin'ny fo, feny finoana sy fitiavana. Ny mampanahirana antsika ny amin'ny fanambarana izany anefa dia tsy maninona, satria izay mitenin'Andriamanitra voalaza amintsika mety mampanahirana antsika mieritreritra izany. Ny antony iangonantsika dia tsy ny liturjia. Ny liturjia dia endriky ny fanompoam-pivavahana izay atao ka iresahantsika amin'Andriamanitra arak'izay nolazainy tamintsika teo. Fa ataontsika amin'ny fo feno fisaorana izany noho ny famonjena nataony, ka nandreseny ka nahatonga antsika ho fananany tamin'ny fijaliany, tamin'ny fahafatesany ary tamin'ny nitsanganany. Tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana isika mba handray avy aminy. Eo amin'ny fanompoam-pivavahana izany dia mandray izay zavatra atolotr'Andriamanitra isika. Tsy manompo azy na manome azy tahaky ny hoe mila tsika izy. Io mantsy no mahavoan'ny sainy sasany hoe angady Andriamanitra mahatra anao fiangonanao, ka dia tsy maintsy misy ratina, tsy maintsy misy vola, tsy maintsy misy vokatra, tsy maintsy misy an'izao. Ka eritreretiny fa rehefa tonga am-piangonana izy dia izy no manome an'Andriamanitra, ka izy no manao an'izao rehetrarehetra. Fa tonga mivavaka isika mba havela heloka. Matoa izany ianao makany am-piangonana dia mangataka famelan-keloka. Matoa anao makany am-piangonana dia mba ho atanjahina ary ho tahina, ka ankalaza ny Tompo, mankalaza an'Andriamanitra no ireo fitahina nomenanao sy ireo fatanjahana samihafa ara-pinoana omenanao. Izany ny zavatra omenantsika betsaka sady mihoatra azy noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ka ny fivavahana izay ataontsika dia miseho amin'ny fiainantsika andavanandro rehefa mivoaka tao am-piangonana isika, ka miverina eny anivon'ny fiarahamonina miara-miaina amintsika eny, ka anao ny asa izay nataony nasainy ataontsika. Manompo an'Andriamanitra isika, mivavaka aminy isika rehefa mikarakara ny manodidina antsika izay mila fanampiana. Ao anatin'izany manodidina antsika izany ny fianakaviantsika akaiky sy izay fiarahamonina izay miara-monina amintsika, mifanolobodirindrina amintsika ary izay mifanerasera amintsika. Zao ny tenenin'ny teo hoe aoka tsy irombelona aminy namanao ianao.

Indraindray mantsy dia mora ny mihevitra ny raharahan'ny tompo ka mikarakara ny any ivelany. Fa adino ny vady sy ny zanaka koa dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ka anisan'ny fivavahana kasitrahan'Andriamanitra voalohany koa ny fikarakarana azy ireo. Izany hoe misy zany a, rehefa hoe lasa mpanompon'Andriamanitra izy dia manao lasan'Andriamanitra ny ivelany, mandeha tseroa manao nyraharahan'Andriamanitra fa tsy voakarakara ny vady aman-janaka. Izay diso. Fa ny fikarakarana azy ireo, io ny fivavahana voalohany akasitrahan'Andriamanitra, ny fikarakarana ny vady aman-janaka. Ka rehefa vitanao ireo, izay ianao vao mihitatra ka mandeha mankany ivelany. Tadidio fa anisan'ny zava-dehibe amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fanomponan'Andriamanitra izany. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika ny akon'ny fiainan'ny tompo. Izany hoe ny fiainana narahan'i Jesosy sy nataony dia tokony hitantaratra eo amin'ny fiainantsika koa izany. Feno famindrapo Andriamanitra dia tokony ho feno an'izany koa ianao. Feno fiantranan'Andriamanitra ary mikarakara ny hafa izay mila fanampiana izy. Mikarakara azy ireny ampahamarinana sy ampitokiana amin'ny fahalalana feno fa Jesosy dia efa nanome antsika ny zavatra rehetra tokony nataontsika tamin'ny namonjena antsika. Nomeny antsika izay rehetra ilaintsika amin'ny fiainantsika isan'andro. Ka ny any anjarantsika dia ny mijery ny hafa sy ny manodidina amin'ireo izao nomeny antsika amin'ny fahatokiana ireo, amin'ny fiantrana azy ireo, amin'ny fahamarinana sy ampahamasinana. Tsy voatery ho zavatra lehibe na programa lehibe na fihetsiketsehana lehibe akory zany, fa miainga amin'ny zavatra kely atao isan'andro amin'ny fahatokiana azy, ka miankina amin'ny zavatra asain'Andriamanitra mba ataontsika matoky azy, fa ilay mpaniraka lehibe tokoa izy. Misy manko ny mieritreritra hoe ahoana moa ny fomba hanampiana ny mahantra, ahoana moa ny fomba hanampiana ny tsy manan-kialofana, ahoana moa no hanampiana ireo hiara-pahoriana gadra na voafonja tokony hafahana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, kanefa tsy manana nety mananao amin'izany zay. Zay nanaovany hoe tsy voatery programa lehibe zany na fihetsiketsehana lehibe, fa miainga amin'izay zavatra misy voalohany eo anivon'ny fiangonana no hanatanterahan'ny fiangonana ireny asam-pandrahan'Andriamanitra ireny. Hoe aiza ny fomba anafiana ny hafa, ahoana ny fomba anomezana an-tranony hafa, dia tsy manao satria hoe tsy ampy ny vola, fa miainga avy amin'izay kely ananana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny mahakely ny vola ampiasantsika ny dia lista zomintsika rehefa omen'Andriamanitra e. Omen'Andriamanitra ny fitahiny ianao valim-bavaka, kanefa tazominao zany. Tsy mahagaga raha kely ny vola izay ampiasaina anaovana ny asan'Andriamanitra. Izay ary momba le fizarana voalohany mikasika ny vondrona hoe raha izao, raha izao. Fa miditra eo amin'ny resaka faharoa isika izay ho resantsika izao, dia ary amin'izany fa hoe fa raha amin'izany. Izao no vondro no tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia toko fa valo amby dimampolo ny andininy fahinaka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny andininy fa ny fizarana faharoa, dia hoe fa raha izany, raha ireo rehetrarehetra ireo zany nataontsika amin'ny fivavahana izay ataontsika, dia hiposaka tahaky ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga fiangana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr' Jehovah ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly. Eny, hananatra ny feonao ianao ary izy ianao hoe ity aho, dia hiposaka eo amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ny azipitinao ho tahaky ny mitatao vovonana, ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady avoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy hampatanjaka ny taolanao. Dia ho tahaky ny sahavotony rano ianao sy ho tahaky ny loharanony bobokya izay tsy mety ritra, ary ny taranakao no anangana ny efa rava ely, ary ny nahorona hatry ny fony fahagola no amboarinao, ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamerin-dalana honenana amin'ny tany. Izay ny fizarana faharoa amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Mazava ny hevitr'ireo teny fampanantenana ireo. Raha tena ataonao amin'ny fahatsorapo ireo fivavahana kasitrahan'Andriamanitra ireo, dia hiaino ny vavaka ataonao Andriamanitra. Anala ireo fahasahirananao
hitay anao izy sady hitarika anao ary hampatanjaka anao. Ireo olo ny fanekena taloha, olo ny fanekena tao sinay dia nahalala fa raha manao izany izy ireo dia hitahany firenen'Andriamanitra sy ny fiainany ety ambonin'ny tany. Kanefa firy tamin'izy ireo moa no niaino izany teny izany? Ireo no teny fampanantenana amin'ny filazantsara antsika koa: fa ny tompo no iaino ny vavaka ataonao, hitay anao ary hitarika anao ary hifaly amin'izany teny fampanantenan'Andriamanitra izany ianao. Toa tsentsika eto ny fitenenana hoe famelan-keloka. Fa inona moa izany no ivavahantsika ary inona no hitantsika eo anoloantsika eo amin'ny hazo fijaliana sy ny alitara rehefa tonga ao am-piangonana? Ny vavaka ataontsika dia tsy ity fiainana hitantsika ity ihany, fa ny fizarantsika, ny fiainana mandrakizay koa, feno fifaliana sy voninahitra ary fiadanana sy fahasalamana. Ny teny fampanantenan'Andriamanitra araky ny mpaminany Isaia, fa izay tena an'Andriamanitra dia hifaly amin'izany teny fampanantenana izany. Izany hoe raha ataonao tokoa ny fivavahana ka sasan'Andriamanitra ireo amin'ny fomba izay lazainy tamintsika teo, hikarakara ny sahirana, anome ny tsy manana, anala ny fatorana rehetra sy ny fatipatitra ireo fiarahamonina rehetra, dia azo izany teny fampanantenana mahafinaritra atao amin'ny fizarana faharoa izany ianao. Raha ireo rehetrareo ary no heverintsika mivavaka isika, fa ny tompo dia ameno antsika ny fanahy masina amin'ny alalan'ny teny izay nitoriana sy heno, ka manome antsika tsirairay fiainana arak'izay fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra tokony ataontsika. Dia voninahitra anao an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amena.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Nifankalazanany ivojobily fa 25 taona nijoroan'ny STK 3 Afi FJKM Antsirabe fitiavana
1: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
2: iarahana amin'ny antokom-pira hosana mojatovy fitiavana
3: ny alahady 20 jolay 26 sy 27 amin'ny roa rasasany tolakandro ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Ary azadino a?
2: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Côté antsena kely
0: sy ny librairie Antso amin'ny mangatsika
1: ary ny amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
4: tongava maro ilay ankizy a!